Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader in die hemel, in hierdie oggend kom ons, Here, om vir u baie dankie te sê, Here, vir hierdie nuwe dag, nuwe môre, Here, wat u vir ons gegee het. Dankie, Here, dat ons ons oë kon oopmaak vanoggend. Here, ons loof u en ons prys u vir wie u is. Dankie, Abba Vader, Here, want u is gedag in roemryke dade. Here, ons loof u daarvoor, Here. Dankie, Here, dat ons vanoggend in hierdie radio stasie, Here, dat ons in hierdie atelier onder u gees kan wees vanoggend, Here. Ons dank u, Here, vir hierdie atmosfeer. Here, nou kom ons, Here, en ons vra u, Here, dat u hierdie program, Here, sal sien, Here. Ons bid vanoggend, Here, vir hierdie omroepers vanoggend, Here. Dankie vir my, wat die woord gaan bedien, Here. U woord, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat het harte en siele sal bereik, Here. Ek bid vanoggend, dat die woord wat uitgaan, u woord, dat het iemand, Here, verandering in sy situasie sal bring. Here, ons bid vanoggend daar diep, is daar iemand wat al vast gevang is in een of ander situasie. Ons bid vanoggend, Here, vir bevryding en verlossing vanoggend, Here. Ons dank u en ons loof u daarvoor, Here. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, u stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan of seize the moment, sal die Engelsman sê. Dis woensdagoggend die 19de Augustus 2026, ons tyd is so 7 minute oor 5 en u is ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, u stem in die paradys. Baie dankie dat u vir hierdie program bid, dankie dat u vir ons bid, dankie dat u ingeskakel is en gekies het om vandag te luister na Carpe Diem. Ja, dis die oggendoordenking program waar ons mekaar bemoedig en waar ons versterk word en waar ons 'n geleentheid kry om tyd te spandeer met ons Abba Vader. So ons groet u van waar u ingeskakel is, wêreldwyd op www.edenfm.co.za. In die Nysna Plet gedeelte van die Kreeks area 99.7, Unidale 98.1, in die Klein Karoo 103.6, in die Kanaland 97.9, die Hessequa 87.8 en langs die kus 93.8. Dis ons vir verskillende frekwensies en soos Pastor Melka my nou die dag gesê het, 188 plus minus 'n luisteraarstel van 188.000 wat na ons luister. As u vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom. My naam is Debbie Valentine en ek is natuurlik nie alleen nie. Met my in die ateljee, Pastor Malcolm de Jager, as ook Sister Petronella of Sister Petro Roberts wat vir ons die woord gaan bedien. So, ek gaan vir hulle geleentheid gee om te groet. Pastor Malcolm, hartlike goeiemôre, welkom terug en groet ons luisteraars.
4: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie en Suster Pedro en self die streek en hulle wat oral ingeskakel is op ons pragtige Eden FM radio in die Suid-Kaap. Vroue, wanneer u terugkyk op die lewe, sien u deur hoeveel storms die Here u al gedra het. En u weet, dit maak nie saak hoe die pad vorentoe lyk nie. Hy sal u nie nou begewe of hy verlaat nie, of u verlaat nie. God bly getrou en daarom sal u op hom hoop, altyd op hom bou.
3: Amen. Baie, baie dankie, Pastor Malcolm. Suster Petro, baie, baie dankie dat jy ingestem het en om op so kort kennisgewen vir ons te bedien vanoggend. Baie welkom terug en die geleentheid om ons luisteraars te groet.
5: Goeiemôre, Sis Debbie. Goeiemôre, Pase Malcolm. Dankie vanoggend vir hierdie geleentheid weer. Ja, om die woord van die Here te kom afgee. Ek dank u vanoggend daarvoor vir hierdie geleentheid. En ek wil groet elkeen wat my stem luister, wat my stem hoor, die wat my ken en die wat my ook nie ken nie. Ek wil u bemoedig vanoggend dat u ingeskakel moet wees en dat u moet luister wat die Here vanoggend vir ons wil sê.
3: Amen, amen, baie, baie dankie. So ja, luisteraars, is ook welkom om deel uit te maak. As u dringende gebed nodig het, kan u boodskap stuur na ons gebedslyn nommertjie by 073-18-555-66. 073-18-555-66. U stuur 'n boodskapie, u gebedsversoekie, en een van ons intercessors bid dan saam met u ook aan Sister Anne, die leidster van ons intercessiespan. Sister Anne, hartelike goeiemôre aan u. En dan as u 'n WhatsAppie stuur, stuur dit na 060-505-2693, 060-505-2693, en onthou, 'n stemboodskapie nie langer as 30 sekondes nie, en ook nie 2 stemboodskapies nie. Kom ons hou by 1, sodat elkeen 'n geleentheid kan kry om sy of haar boodskapie in te stuur. Ons teks vanoggend is Lukas 8 vers 1 tot 3 wat Suster Petro gaan bedien. U kan solank die Bybels gereed kry, maak vir jouself 'n lekker warm ietsie om te drink, miskien 'n teetjie, 'n rooibos teetjie, 'n Engelse teetjie, 'n groen teetjie, 'n suurlemoen en heuning, 'n kookwatertjie, 'n koffietjie, net wat u 'n warm melkie, 'n Milootjie, net soos u kry u gereed en kry ook 'n pen en 'n boek gereed. As ons terugkom, dan is Suster Petro reg om ons te bedien met die woord van die Here. So kom ons geniet die breek.
6: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
7: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: Ja, dierbares, lieve luisteraars, ja, ek luister so na die lied, die goeie Samaritaan het my opgetel, hy genees jou wonde, en hy neem jou in sy sorg, wat een mooi lied. Luisteraars, ek wil, my skrifgedeelte is vanochtend uit Lukas 8 vanaf vers 1 tot 3. Die opskrif sê, die vrouwe wat Jesus met al goed gedien het. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deur gereis en gespreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en die 12 was saam met hom. Ook sekere vrouwe wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie sewe duivels uitgegaan het, en Joanna, die vrou van Cusa, a bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander, wat hom allemaal met al besittings gedien het. Ek kyk vanochtend, soos ek my voorbereid het, kyk ek aan wat het aan die vrouwe ek kyk so terug na Maria Magdalena. Maria Magdalena, ek was al in baie, tis in baie mense waar hulle gelag het, as hulle gehoor het iemand sy naam, as Maria Magdalena. En het het altyd by my gekom, ek wonder my hoekom lag die mense van Maria Magdalena. En mense het daar gekyk op die van die sewe bose geeste wat hy daar gedryf het. Maar niemand het hy gedeelte raak gesien, of sal ek sê, sommer gesit het hy gedeelte van haar raak gesien nie, mens het net hy gekyk van die sewe bose magte, wat uit haar uitgedryf is, gedryf is, en ek het dieper ingegaan, Maria was die sewe bose magte, wat in haar was, weet ons nie wat magte, dat was die bose geeste nie. Dat kan daar wees geeste soos verbitterheid, jaloesie, die type van geeste wat in haar gewees het, onvergevensgesindheid, dat was seker ook deel van hierdie geeste wat sy samen daar gedra het. Maar wat vir my so mooi was, is dat toe hierdie geeste uit haar gedryf was, het die Heere van haar wonderwaarlik gebruik. Sy was ook die eerste vrou wat by die graf was, althans die vrouwe wat by die graf was en wat by die graf was terwyl die manne gevlug het. Ja, en die vrouwens was die vrouwens die mense wat by die graf was van die Here Jesus Christus. Maar as jy vanoggend waar oor ek wil praat oor die spesifieke daad wat hulle gedoen het. Hulle, nadat die vrouwe genees is, die gedeelte waar hulle sê dat hulle genees is sommer van siektes, Maria Magdalena wat van die bose geeste genees is. En vanochtend, liewe luisteraars, hierdie vrouwe het die Heere gebruik. Hierdie vrouwe, toe hy op reis was, van dorp tot dorp, het hierdie vrouwe saam met hom gereis. Hy het hulle gebruik, en hulle het hom bedien met hulle eie besittings, het hulle hom bedien, saam met hom gegaan, en hulle deel gedoen. Hulle die Heere Jesus Christus en die disciples het hulle voorsien bedien met hulle eie besittings. Die Bybel sê nie precies wat die besittings het was, het kan geld gewees het, dit wat hulle in huise gehad het, kos wat hulle gehad het, hulle saamgegaan op reis en hulle die Heere met dit voorsien en die disciples. Vanoggend is het ook so dat ons wanneer die Heere vir ons iets doen, dan wil ons uit dankbaarheid wil ons ook terugploeg aan dat wat die Here vir ons gedoen het. Dat is wat hierdie vroue gedoen het. Uit hulle dankbaarheid het hulle actief begin te word, omdat hulle soveel dankbaar was vir dit wat die Here vir hulle gedoen het. Hulle het begin te actief word deur saam met die Here te reis en te voorsien met hulle eie besittings. En ek wil vir oggend dat aanhaal, dat ek sien loyaliteit teenoor hierdie vroue. Ek sien gehoorsaamheid aan hierdie vroue. Ek kan sê dat Maria so gehoorsaam was toe die Here vir haar sê, gaan na die disciples toe en sê, ek het waarlik opgestaan. Dat spreek van gehoorsaamheid, dat spreek van loyaliteit, dat spreek van dat spreek van a omgee van oggend. En ek wil vir oggend vir u bemoedig, as het hier by ons a bemoediging wat hierdie vroue van oggend vir ons gee nie, hulle bemoedig ons van oggend so dat ons ook actief moet word in die dinge van die Here. Hulle bemoedig ons van oggend dat ons dat nie nodig is van oggend dat ons net achter een meid moet sit of staan nie. Hierdie vroue bemoedig ons van oggend dat ons op enige vlak kan uitreik in ons gemeenskap. Op enige vlak, of jy van oggend een sop kom bijzet, dat is tot ere van die Here, want jy reik uit buiten. Jy is die hand en jy is die voete van die Here. Of jy net iemand is wat iets gaan afgee by iemand wat een behoefte het. As het is van oggend dat jy een sekere contract het, waar jy mense bedien elke maand, dat is iets wat jy vir die Here doen. Somtijds waar ons vir een pulpit, om achter een pulpit te staan met een mic, en ons denk, dat is waar ons wil gesien wees. Maar ek wil vanoggend vir jy bemoedig, daar waar mense jou min sien, daar wat jy uitreik, achter toe die Here, dat is waar die Here vir jou sien. Dat is waar die Here jou gehoorzaamheid sien. Dat is waar die Here jou loyaliteit sien. Dat is waar die Here jou omgee sien. Ek wil vir oggend vir u bemoedig, moeder, kan ons leer by hierdie vroue van oggend? Kan ons by hulle leer van oggend? Kan ons vir oggend by hulle stilstaan? In haarie tyd wat van hierdie vroue was, hulle nie makkelijk geken nie. Hulle was nie geken nie. Op dat wat hulle gedoen het, vrouwe kon nie makkelijk doen wat ons vandag doen nie. Vrouwe kon nie makkelijk dat doen wat ons vandag doen nie. So ons het vandag die voorrecht vir, om uit te reik buitenkant toe en soms wag ons vir as ek het mag noem, ons wag vir hele saal mense. Ons wag vir ons gesig wat op 'n plakkaat moet wees. Ons wag vir dit, vir erkenning. Ons wag vir al hierdie type van dinge. Ons spog daar buitenkant met wat, hoeveel titels ons dalk het. Ons spog met dat wat, die titels wat ons het. Maar hier het die Here eenvoudige vroue gebruik. Vroue wat diepseer gemaakt was. Vroue wat ver weg was. Vroue wat ons ding, wat nie gebruik kan word nie, wat nie belangrik is nie. As ons kyk na Maria Magdalena, 7 bose geeste is uit haar gedryf, maar die Here het haar so wonderlik gebruik, nadat hy 7 bose geeste uit haar gedryf het, uit haar gekom het. Ek wil vir oggend vir u bemoedig, daar waar jy uitreik van oggend, ek kyk so na my man, wanneer ons rij, en ek sien iemand, een vrou, ons het een dag gerij, ek weet nie of hy vrou ooit by haar bestemming sal uitgekom het, he. Maar die vrou was so in die onder die invloed, en ek vraag vir my man, dat hy moet stil hou, en dat hy moet omdraai, dat ons hy vrou optel. Gelukkig, ek ken die vrou, en ek weet waar sy bly, en ek sê, kom ons neem hierdie vrou na huis toe, ons is nie seker of sy by huis gaan uitkom, want wanneer gaan of wanneer sy daar gaan uitkom nie. Dat is sulke goedjies wat die Here sien, die omgee hy sien. Hy sien ook ek reik ook uit na mense toe, maar dit is iets wat ek baie graag doen en waarvan ek praat nie. Al wat ek weet dat die Here sien daar die omgee, hy sien die uitreik, sien hy. Ek dink as toe ons begin in Augustus maand, toe het ek klere gaan optel by my suster, by my dochters, wat hulle in sakke sit, dat is nou wat hulle wegpak, wat die klein is vir hulle kinders, dat is die klere wat jy voel, wat jy kan weggooi op die tippie, dat is goeie gehalte wat jy nog vir iemand kan gee, en dit is wat ek in die begin van vrouwe maand gedoen het. Ek het alles by my huis by mekaar gemaakt en ek het het geneem na een sekere punt toe, een van my sisters en vrage sê, sy ken die behoefte van mense, sy weet precies, en dat haar gaan aflaai en gesê, deel uit vir die mense. Ek wil vanoggend sê, dat is hierdie klein dingetjies, wat die Here raak sien vanoggend, die voete en die hande, wat jy vanoggend is, vir die Here, die uitreiking wat jy doen, vir die Here, wat ek vanoggend vir jy sê, die Here sien dat raak.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Lieve luisteraars, ik wil bij u meer brengen, hierdie vrouwen, ons leer uit hierdie, by hierdie vrouwen, wat hulle gedoen het uit dankbaarheid, toe die Heere hulle genees het. Hulle het hier net achterhoe gaan sit, toe die Heere klaar, een wonderwerk in hulle leven gedoen het. Hulle het begin uitreik, hulle was actief, hulle was bereidwillig. En ek wil van oogend vir u bemoedig, wanneer die Heere vir ons iets gedoen het, wil hy ook hee, ons moet terugkom, en ons moet getuig van die goedheid. Hy wil hee, ons moet daar oor praat. Die Heere verwag hy van ons, dat ons alles nou moet hee, om iets vir hom te doen. He. Dat kan die kleinste dingetje wees, in die gemeenskap wat jy kan doen vir mense. Somtijds, soos ek gesê het, dat ons wacht vir een saal vol mense, ons wacht vir een gezicht wat op een plakkaat moet kom, want dat is wat ons nog gaan doen. Maar dat wat jy doen van oogen, ek praat specifiek ook met vrouwen van oogen, wat ek weet, wat sop kom by sy het, vooral vrouwen achter in Asla Park, wat sop kom by sy het, ek wil vir oogen vir u bemoedig, wat die plek ook al is van oogend, waar jy uitreik, wat jy ook al doen in die gemeenskap, wil ek vir u bemoedig van oogend, moet nie ophou nie, vrouwe, moet nie ophou nie, moet nie stop nie, met die goedheid, wat jy doen in die gemeenskap. Al gaan jy ook na huis toe, en jy gaan bid vir iemand wat siek is, wil ek van oogend sê, jy is, iemand wat die Heere gebruik. Jy is gebruikbaar. Die Heere gebruik jou op wat vlak. En ek wil vanoggend vir u bemoedig dat die Heere het die uitsondering van vrouwe nie. Maria Magdalena was in die achtergeblevene vrouwens. En die Heere het vir haar gebruik. Daar was vrouwe wat meer gehad het as Maria Magdalena, maar die Heere het hulle allemaal op die sjaalde wijs het die Heere vir hulle gebruik. Excuse. Ek vraag over ons koning vir die hoesie. Ek krap in die keel. Ek wil van oogend vir u bemoedig. Ek wil afsluit dier vir u te sê van oogend, u is bruikbaar vir die Heere, waar u uitgehaal het, waarvan die Heere u bevry het, u is bruikbaar vir die Heere, hoe u genees het, wat die siekte u gehad het, u is bruikbaar vir die Heere. Ek wil van oogend vir u sê, moet nie minderwaardig voel, oor iemand wat meer het as u, of iemand wat in een betere situasie is as u nie. Die Heere gebruik jou vir u, nie daar waar u is, hoe klein en gering het ook al is van oogend. Ek sluit af met dit. Bly getrou. Bly loyaal. En dit is wat ons altyd uitbring, omdat ons dankbaar is vir dit wat die Heere vir ons gedoen het. Amen.

0: Amen. Ek hoop u dans ook nou so lekker soos ons in die ateljee. God kan vir ons alles doen. Ja, hy is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Baie, baie dankie, Sister Petro, vir die bediening van die woord. Dankie dat u ook op so kort luisteraars, ook kort kennisgewing, het sy ingestem om vir ons te kom bedien vanoggend en ons eer die Here. Jy weet, die Here doen wat hy wil, soos hy wil, en wie hy wil. En ons eer die Here vir dit. Mag die Here jy familie, jy huwelik, jy bediening, jy kinders, kleinkinders, allemaal wat aan jy geconnect is, mag jy hulle altyd geseend, mag jy sy goedheid en guns jy altyd achtervolg en weet dat ons waardeer jy by die radiostasie, al ons predikers, ons is dankbaar vir die Here dat hy julle aan ons geskenk het, want julle is geskenke. So ja, luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Lukas 8 vers 1 tot 3 en Sister Petrus tema was, wanneer die Here ons genees het, gebruik hy ons in sy dienswerk. En dan het sy gepraat oor die opskrif van hierdie gedeelte is vrouwe wat Jesus met hulle goed gedien het, en dit was Maria Magdalena, Johanna en Susanna. Sy het gesê, somtijds maak mense, voor sy begin het sy gesê, somtijds dan maak mense grap, of jy het dit genoem jy, dan maak mense grap van jou naam. Hoekom lach jy vir Maria Magdalena vir die naam? En toe sy achterkom, dit is omdat sy 7 bose geeste gehad het, wat in haar was. Maar en so, net so kan mense somtijds kyk na ons, daar, hoe ons was, en dan vergeet hulle hoe God ons kom verander het. Net soos met Maria, sy was die vrou wat die 7 bose geeste gehad het, maar ook een van die vrouwe wat by die graf was toe Jesus opgestaan het. En wat 'n belangrike rol was daar nie gewees, nie eers die manne was daar nie, sy was daar. En die vrouwe, die 3 vrouwe het Jesus en sy disciples bedien met, en hulle het aan hulle voorsien met goed van hulle eie. Soos sy gesê, die mense in die sop kom bezig, wat goed gebruik het vir hulle eie, om uit te reik na ander toe. Net soos ons vrouwe vandag, wanneer iemand goed doen aan ons, dan voel ons altyd, maar ek wil ook nou goed doen aan Pastor Melkam, want hy was nog goed vir my, so ek wil net my dankbaarheid betuig teenoor Pastor Melkam. Hierdie vrouwe het hulle dankbaarheid aan Jesus betuig, omdat hy vir hulle verlos het van dit wat hulle wat swak was in hulle, en die Here het vir hulle kom wys. En die 3 karaktereienskappe wat sy uitgebeeld het was loyaliteit, gehoorsaamheid en omgee. Kom ek en u gebruik daai 3 karakters en kyk in ons lewens of ons loyaal is, of ons gehoorsaam is en of ons 'n omgee hart het. Die vroue is 'n voorbeeld dat ons aktief moet wees. Ons moet aktief wees, as die Here ons gered het, as die Here ons vrygemaak het, moet ons aktief wees. Kom ons leer by die vrouwe, soms aan soek, vooral vrouwe, ons hou van erkenning, en die erkenning kom God toe, die erkenning, dit wat God in ons levens doen, dit kom God toe. So vrouwe, kom ek en u kyk uit vir mekaar, en kom ons reik uit na mekaar, en ons sien om na mekaar. Baie, baie dankie. Ons gaan oor na ons boodskapies. Ek wil net vir ons borg vir hierdie oggend, Martin's Funerals, of begrafenisdienste, baie, baie dankie dat jy hulle vir ons borg, en ons bid net die seëninge, die goedheid en die guns van Abba Vader op jy besigheid bid ons toe. En dan ook dankie aan allemaal wat gister vir Apostel Saalse kinders sterkte toegewens het. Die kinders sê baie, baie dankie, en hulle waardeer dit, en dankie dat jy hulle vir hulle bid. Kom ons gaan oor na ons boodskapies toe. En waar begin ons nou? Ons begin hier. Goeiemorgen in die ateljee. Vanoggend wil ek net my broer, is het you, geluk sê op sy 40ste verjaarsdag, Gods rykste seën oor jou lewe. En mag die Here jou hartsbegeerte vervul. Jy moet 'n geseënde dag hê, baie baie liefde van jou suster Denise. Dan het ons 'n stemnota. Kom ons luister.
1: Goeiemôre suster Debbie, môre aan Pastor Melkam. Oor aan ons prediker. Ek wil net vanmôre 'n voorbidding vra vir ons aan die Mary Moelman, en dan wil ek ook vir Ramona voorbidding vra. Dankie Here, sy kon gister begin de werk, al die eer kom die Here toe. Dan wil ek vir Matrien in Buisplaas sê goeiemôre oom.
0: Amen, baie sterkte aan die dochter, en ons bid dat sy spoedig sal aansterk. En ook aan Auntie Mary Moelman, baie sterkte. Ek het heeltemal vergeet, Auntie Cathy se brand het ook gesê, ek moet aan u sê baie sterkte met u verlies. Mag die Here vir u hulle deerdra en versterk. So as u kan, moet u net vir Auntie Cathy, of u kan my later kontak, dan gee ek vir u Auntie Cathy se nommer. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egypte toe, en bly daar totdat ek vir jou sê kom terug, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nacht die kindjie en sy moeder geneem na Egypte vertrek, en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egypte het ek my seun geroep. Matteus 2 vers 13 en 15 tot 15 van Bromaten Luther McCock van Mosselbaai. Môre Suster Debbie vra net voorbereiding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Kinnie en baby, vir Trini en Hans, Mietjie en Toekies, vir Ellis, vir Evelyn, vir Tyler, vir Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar gesin, en my gesin, en ook vir die bekend en onbekend, en dit kom natuurlik van Benny van Riversdale. Dan lyk het stak my daar sê, dan dos een stemnota, kom ons luister.
2: Goeiemorgen, Suster Debbie, en broer Pastor Melka, op wachten vir die woord, maar ek wil net van Wendy sê, veel sal ek op haar verjaarsdag, sê my na dag geniet.
0: Morgen die Jean, baie dankie. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek vra net voorbidding vir my ouers, my twee dogters, en vir myself, dat die Here ons moet raak sien. Sy seën oor ons en ons gesin, en oor ons as gesin sal uitstort en finansieel sal deurkom. Baie dankie. Bid asseblief vir rustigheid en kalmte in my lewe, vir rigting en my gemoedstoestand. Baie dankie, ons bid vir u. Auntie Wendy, u moet lekker verjaar, en ek sien hoe spring Auntie Wendy nog so, maar Auntie Wendy, hoop u word lekker bederf vandag, veel geluk met die verjaarsdag. Môre is Debbie, like wat ek sê, Bibi, prys God. Môre is Debbie, like wat ek sê, Bibi, prys God. O, ek verstaan nou nie lekker nie, maar ok. Goeiemorgen, geseende verjaarsdag aan my dochter, Brenicia. Mag jy jou dag geniet, en mag die Heer jou drome bewaar, maar is liever jou van Bianca van Riversdale. Goeiemorgen in die atelier, geluk aan Charlene de Jager. Mag die seën van die Heer op haar rus, en Irvie moet haar spoil. Dit kom van Poenie van Mosselbaai, baie dankie. Dit kom van jou te hoor. Morgen, Suster Debbie en Pastor Melkam en Suster Pietro, ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakker maak lys was. En vra voorbidding vir allemaal wat vandag verjaar. Mag God hulle nog vele jare spaar, en gegroet is ons al ons skoolleere wat met die busse vervoer word, en aan hierdie wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Gegroet is my gemeente AGM en maar Rachel en Launa en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie van in Metro Gronde. Dankie, 3 koppies koffie en 3, dis lekker, 'n duintie goedjies daar. O, is flapjacks wat ons met die koffie moet geniet. Dankie Elmarie. Heer, môre is die Debbie en Prediker, baie sterkte aan Eva Blau in Riversdale Hospitaal, van Dila en die hele familie op Riversdale. Dan het ons nog 'n stemnota, kom ons luister.
3: Goeie môre familie, my veilige dag, geseënde dag, waaksaam wees en mooi loop, hè? Die vele stikkend en weer jou. Mooi loop, die heerlijke lente Mosselbaai.
0: Môre, die Enta, baie dankie. Goeiemôre, Suster Debbie, Suster Petrie, my eie paaste, my Elkam, vir 'n geseënde program. Wil net môre sê aan Suster Anne, Julies, Bronique en span in Unendel, lekker dag en lekker werk. Liefde van Desiree van Hubbesdale, paaste my Elkam se mense. Môre, Suster Debbie, paaste my Elkam en ons prediker, dankie Suster vir die mooie boodskap. Dankie. Omgee liefde tel baie. God seën dit raak. Baie geluk aan ons pragtige dogter Chanel Bokkies op jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Bly die pragtige dogter wat jy is. Ons is baie lief vir jou, met baie liefde van ons eie Suster Essie en Anka Baba. Goeiemôre Suster Debbie, paaste my Elkam en prediker. Dankie vir die geseënde boodskap vanoggend. Ek wil net verjaarsdagversoekie instuur vir my peetkind Denzel van Wyk wat vandag verjaar, en ook my susterskind Cheryl Tambour wat gister verjaar het. Ek gee vir hulle Psalm 23, net goedheid en guns wens ek hulle toe op die nuwe lewensjaar, en dit kom met baie liefde van hulle tannie Johanna van Wyk hier uit Park Dien. Mooi dag almal, dankbaar, dankie en dierbares, veilig ry huis toe. Baie dankie, Suster Johanna. Goeiemôre, koningskinders. Oh, pas my Elkam lees, ima gou daar is.
4: Ja, hartelike goeiemôre, Suster Hermanus, wat heidiglik op pad is na werk toe, veilige reis vir u. En dan sê sy ook vir ons, Suster Debbie, hartelike goeiemôre en ook 'n geseënde dag vir ons. Amen. En Suster Heredien op Hubbesdale, en haar sisters, en ook Suster Mary Moelman, baie sterkte met Antiquity Arend se afsterwe in Hubbesdale. Die Here is naby die wat gebroken is van harte, en dit kom van al die Hubbesdalers af. Die volgende dierbares het laat hoor van hulle: Suster Valerie Fry van George, en die Inta van Mosselbaai, Vanessa Arends van Oudtshoorn, en al ons Eden FM maatjies van A tot Z, julle is gegroet. En Magdalena Stein, gee ek vir u vandag Psalm 52. Baie lief vir u, met liefde van u seun Mark Lee Stein van uit die jeugsentrum in Mosselbaai.
0: Baie dankie, paaste. Môre, Suster Debbie en span, baie geluk aan Leona Hendricks en Rico Duys en Rico Duysel met hulle geboorte dag vandag. Mag God hulle ryklik seën met hulle nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dag. Klompie liefdes van die Hendricks en die Rode familie, en dan sê Suster Hendricks, mooi dag. Goeiemôre, Debbie, dankie. Ek is ingeskakel en dit kom van Elsie Adams. Ek weet nie of sy hem gaan kwal wees of sy in die Kaap is nie, maar Elsie, baie dankie dat jy laat weet jy is ingeskakel. Goeiemôre Welda, hartelike goeiemôre Debbie en almal in die ateljee, vroeg ingeskakel, dankie vir julle opofferinge, en dit kom van Welda. Goeiemôre koningskinders van Eden FM, halleluja, amen vir die geseënde boodskap. Laat ons vandag beskikbaar wees tot eer van die Here, môre mag dalk te laat wees. Geseënde dagie vir elkeen. Liefde groete van die Karelse familie uit Caledon. Lekker om van u te hoor. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooier winningsnaam van Koning Jesus. Ons liefde moet nie net woorde en lippe taal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. 'N mooie en geseënde dag vir almal van bro Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ons kan net vanmôre dankbaar is. God het deur hierdie nag vir julle deurgedra vir 'n nuwe dag. Ek hoop dat dit vandag net goed met julle sal gaan. Sal gaan met hom heeldag aan julle sy goed. Ja, jylle hoef niks te vrees nie, en een geseende dag vir jylle van Zenobia, iemand van Olomo. Zenobia is vir oggend een bykie die mekaar, my sissie. Goeiemorgen, ek wil net voorbeelding vraag vir Prudence en Pieter en vir hulle ander twee kinders met die ingang van hulle baba seen, dat die Heere hulle trane sal afdroog en hulle kracht sal gee vir Saterdag, as hulle hom te rustig gaan lee. Goeiemorgen, sis Debbie, bid vir almal. Dan het ons nog stemnote, ons luister.
5: Sister Debbie, ek wil ook by Danny Gary en Abertel met Lucy, wat in spraak net voor komedie leven gaan van leven
0: daar. Baie dankie, besissie. Ja, ook aan die leven daar familie, baie, baie sterkte met die ingaan van Boetie. Dit is ook 'n groot skok gewees. Goeiemôre almal in die pragtige paradys, waar Ronsie van Wyk in Slangrivier geluk wens, gelukkige verjaarsdag toe wens, en dat die Here haar sal bewaar, kom van Tannie Kuit. Tannie Kuit sê goeiemôre. Dan ook môre Debbie, Antie Molly het laat weet, sy is wakker. Môre Debbie, baie geluk aan Suster Hermien Hendricks, wat vandag verjaar, baie, baie liefde. Suster Hermien, Saintjie het gesê, op die groet iemand verjaar môre, en ek wou gevra het nog wie. Baie geluk met die verjaarsdag, Susters Hermien, van ons Open Heavens program. Mag die Here vir u ook ryklik sien op hierdie spesiale dag. Ek hoop pastoor gaan u lekker bederf, en geniet die spesiale dag. Pas op, Suster Pietro, kan u vir ons die algemene gebed doen, asseblief?
6: Abba Vader, ons kom, Heere, ons bid van oogend, Heere, vir hierdie versoeken, wat die vraag was, Heere, ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat iemand in die dood afgestaan het, ons bid vir hulle wat hulle geboortedag herdenk. Ons bring hulle voor die troon, Heere, en ons bid vir oogend, Heere, dat u is die harte trooster, Heere. Ons bid van oogend, Heere, dat u hulle sal versterk, Heere, hulle wat by jou oop graf moet staan hier in naweek, Heere, ons bid dat u hulle sal versterk, Heere. Ek bid ook vir oogend, Heere, vir die Jantjies familie, ja, dat is my stiefpapa, sy broer, ons bid vir oogend, dat u hier die familie sal versterk, Heere. Ek bid vir oogend, Heere, vir elke familie, wat hier dit gaan van oogend, Heere, waar die dood ingetreed, Heere. Ons bid ook vir elke versoek vir hulle wat tekortkominge het van oogend, Heere. Ons bid vir oogend dat u sal voorsien, Heere. Ons bid een speciale gebed van oogend vir vrouwe. Ons bid van oogend, Heere, vir al vrouwe wat dink hulle is ver weg en hulle is nie bruikbaar vir u nie. Ons bid vir die vrouwe van oogend. Ons bid van oogend, Heere, dat u hulle sal bewaar en sal beskerm, Heere, elkeen van oogend, Heere. Amen en amen.
0: Amen, amen. Net die kontaknommerkie, asseblief.
6: My kontaknommer is 078-956-8454. Ek gaan herhaal, is 078-956-8454.

Jy sal geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke met Morney Pieterse, goeiemôre, in die nuus om 7:00. Eskom sê die elektrisiteitstoevoer na Oudtshoorn en omliggende gebiede is gisteraand omstreeks 7:45 ten volle herstel. 'N Afstandshouding tussen die polisie en 'n gewapende man op 'n plaas in De Hoop, Robertson, het sondagaand in 'n skietgeveg geontaard wat tot maandagaand voortgeduur het. 'n 52-jarige bestuurder van 'n motorfietsmaatskappy is maandag in die Parel in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie. 'n 35-jarige verdagte sal vandag in die Beaufort West Landdroshof verskyn op aanklagte van dwelmhandel. En 'n polisiekonstabel wat nie aan diens was nie, het ongedeerd daarvan afgekom na 'n ontvoerings- en roofvoorval maandag by 'n gastehuis in Kebega. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans het Morne Pietersen, goeiemôre. Eskom sê die elektrisiteitstoevoer na Oudtshoorn en omliggende gebiede is gisteraand omstreeks 7:45 ten volle herstel. 'N Ernstige fout op die Duiseldorp Oudtshoorn 132 kV kraglyn het kort na 3 uur saterdagoggend jammer ontstaan, wat die dorp vir 4 dae sonder elektrisiteit gelaat het. Die kragvoorsiener het kliënte bedank vir hulle geduld, begrip en volgehoue samenwerking tydens hierdie langdurige onderbreking. Eskom sê hy besef watter groot impak die kragonderbreking op gemeenskappe gehad het en waardeer die publiek se geduld opreg, terwyl sy tegniese spanne onverpoos gewerk het om die netwerk veilig te herstel. 'N Afstandhouding tussen die polisie en 'n gewapende man op 'n plaas in De Hoop in Robertson het Sondag aand in 'n skietgeveg ontaard wat tot Maandag aand voortgeduur het. Polisiebeamtes wat op die eerste klagte Sondag gereageer het, is deur 'n gewapende man onder skoot geneem. Die taktiese reaksiespan is ontplooi om die situasie te ontlont en is ook deur dieselfde gewapende man onder skoot geneem wat tydens een polisiebeampte beseer is. Maandagmiddag het 'n hewige skietgeveg uitgebreek toe die gewapende man op die polisie geskiet het. 2 vroue in 'n aangrensende huis is gered en die polisie het toegang gekry tot die huis waar die 40-jarige gewapende man hom bevind het. Polisiewoordvoerder Noelwa Potelwa sê die man is tydens die skietgeveg geskiet en het op die toneel gesterf.
1: The shooting followed a standoff between the police and the deceased person that started with the gunman shooting at a neighbor's vehicle on Sunday evening. The situation progressed with local police and the TRT being shot at by the now deceased person. Things culminated in the special task force deployed and also coming under fire. A policeman was injured and several police vehicles were damaged. 4 firearms, magazines, rounds of ammunition with flags and books with inscription were seized from the scene. An inquest docket has been opened for investigation.
0: 'N 52-jarige bestuurder van 'n motorfietsmaatskappy is maandag in die Parel in hegtenis geneem op aanklagte van korrupsie. Daar word beweer dat 'n administrasiebestuurder van die Shoprite groep 'n vergadering by 'n restaurant met die verdagte bygewoon het. Daar word verder beweer dat die verdagte tydens hierdie vergadering

'n plastieksak aan die Shoprite administrasiebestuurder oor handig het wat verskeie vaping of vaping toestelle en 'n waardevolle item bevat het. Daar is later vasgestel dat hierdie waardevolle item 'n wit koevert was wat R5000 en 'n bykomende R51000 bevat het as 'n omkoopbedrag om te verseker dat sy maatskappy die kontrak by Shoprite vir die verkryging van motorfietse behou. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Parelse Landdroshof verskyn. 'n 35-jarige verdagte sal vandag in die Beaufort West Landdroshof verskyn op aanklag van dwelmhandel. Hy is gister in hegtenis geneem nadat die polisie van Beaufort West gereageer het op inligting wat maandag ontvang is oor beweerde dwelmaktiwiteite in Stolsoekweg, Hillside 2, Beaufort West. Met haar aankoms by die adres omstreeks 20 voor 8 die aand, is die deursoeking uitgevoer wat tydens 191 Mandrax tablette, 59.18 kg dagga en 'n onbekende bedrag kontant gevind en in beslag geneem is. Die polisie sê hulle volgehoue pogings om misdaad in die Weskaap te bekamp bly prysenswaardig. Ten slotte, 'n polisiekonstabel wat nie aan diens was nie, het ongedeer daarvan aangekom na 'n ontvoerings- en roofvoorval maandag by 'n gastehuis in Kebega. Daar word beweer dat 3 onbekende verdagtes die gastehuis binnengegaan en mense van hulle besittings beroof het, maar hulle nie in kontant in die hande kon kry nie. Tydens die roof het die verdagte geëis dat al die kamers oopgemaak word en hulle die huurders se besittings geneem. Nadat hulle die kamers deursoek het, het hulle besef dat een van die huurders 'n polisiebeampte is. Hulle het sy besittings geneem, hom vasgebind en geblinddoek na hulle voertuig geneem en weggery. Hy is later vrygelaat. Die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Dis die einde van die nuusversorging en aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap is nou vir die res van vandag. Dis Dinsdag, Woensdag, jammer, die 19de dag van Augustus in 2026. Bewolkte tot gedeeltelik bewolkte weer word voorspel vir ons hele uitsaai gebied. Die Klinkeroe area insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 22 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Baai, 9, 17, Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8, 19, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar, 7, 19, Swellendam, 8 en 17 en Uniondale, 7 en 21. Die weernoos is kap die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: South African band Clout with a Save Me, such a lekker licky, easing us into the last hour of your Rise and Shine breakfast show. If you've just joined me, a awesome and very good morning to you. If you have been with me since 6, you are the real deal, guys. Thank you for listening. We love you. We bless you. And we love that you rock up every day to support us. Up next, we're going to hear from John Plykies with your daily sports report.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plykies. Hartlik welkom. In hierdie verslag gaan ons kyk na tennis, cricket en rugby. Serena en Venus Williams het dinsdagoggend Suid-Afrikaanse tyd vir die eerste keer in 4 jaar saam op die tennisbaan verskyn. Maar hulle lang verwagte hereniging het in 'n nederlaag op die Cincinnati Open geëindig. Die susters wat saam 14 Grand Slam dubbelspeltitels en 3 Olimpiese goue medaljes gewen het, is met 6-2, 1-6 en 10-8 deur die Amerikaner Peyton Stearns en Marta Kostyuk van Oekraïne geklop. Australië het die aanvangskolber Jake Weatherhead vir die tweede toets teen Bangladesh met Matt Renshaw vervang. Maar die Suid-Afrikaanse boerling Manus Labuschagne se plek in die span bly voorlopig behoue. In hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Hoewel die Springbokke se Brent Trust nie kan waarborg dat die nasionale rugby span altyd die voorste span in die wêreld sal wees nie, het hulle vertroue in die spankultuur waarin deur gesonde mededinging en plek in die span is. So sê Felix Jones, die Bokke se hulpafrigter, aan die aanloop tot Saterdag se toets teen die All Blacks op Ellis Park in Johannesburg. Dit is die eerste van 4 toetse aan die Gators rivalry reeks tussen die twee spanne. Dave Rennie, afrigter van die All Blacks rugby span, sê goeie dissipline gaan van kardinale belang wees as hulle die Springbokke in Saterdag se eerste toets van die Gators rivalry reeks wil klop. Rennie maak Donderdag se All Blacks span bekend vir die eerste toets op Ellis Park. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
2: For great music, good company and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine breakfast show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
3: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hartlik goeiemôre en welkom hier aan geskakel by Eden FM. My naam is Julien en ek is saam met jy tot en met 12 uur vandag by die Kontry program natuurlik. En soos beloof het ons vandag 'n vol program. Kom ons kyk gou vinnig wat gebeur vandag op die Kontry program. 9:30 lees ek vir jy die nuus hoofteken in Afrikaans. 9:40 gesels ek met Blans Benjamin oor die Eden FM langarm dans. Sy is een van die organiseerders van die dans. 10:00 lees ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:45 jou sportverslag. En 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels Jan-Marie Swieger saam met ons. Sy is van Animal Care op Oudtshoorn. En 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer dit 11:00 luisteraars kiese. En 11:30 het ons headlines in Engels. Ach, en die Sikosa, jammer. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En net so 9:30, voor of 9, of na 9:30, gaan ek vir u die topic vir vandag deurgee. U kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur vir my 'n WhatsApp na 060-505-2693. Ons breek vir 'n stukkie muziek en hierdie een neem vir ons na die 9:20 Edbuik. So bly ingeskakel, onthou die nommerkie 060-505-2693.

0: is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuusoortryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, het nuwe kantore van die huurbehuisingstribunaal in George en Oudtshoorn geopen, wat die getal plaaslike huurbehuisingsadvies en geskilbesleggingsdienste in die Suid-Kaap op 4 te staan bring. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie of CPUT het al sy kampusse tot verdere kennisgewing gesluit na toenemende geweld en die verbranding van die ou onderwysgebou op sy Bellville kampus. Suid-Afrika se infrastruktuurontwikkelingssentraal stel tydens sy jaarlange voorsitterskap van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, oftewel SADC, die parlementse komitee oor beskuldiging vergader vandag om die mandaat en verwysingsraamwerk wat sy werk sal rig te finaliseer. Riversdale Blues het Saterdag 15 Augustus 'n indrukwekkende skoonveeg by Riverville Stadion behaal met al drie spanne wat oorwinnings teen die besoekende spanne behaal het. Dit en jou finansiële aanwysings volg 'n bietjie later om 10 van ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM News is het Julien Makkie hier.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 22 minute voor die uur van 10 en soos beloof het, gesels ek vandag of nou saam met Blans Benjamin en ek het vir haar op die lyn, hartelijk goeiemôre.
1: Môre Jeline, môre luisteraars, goeiemôre.
0: Geloof dit gaan goed vandag?
1: Ja, het is een lieflike dag,
0: Wonderlik.
1: Ja, gister
0: ja nee, en ons het sommer 4 dae van omwee gehad in Oudtshoorn, in samenwerking saam met Eskom, ons was van saterdag môre af 3 uur sonderkrag, tot en met gister aan 7:45, so.
1: Dankie, ja, ek sien daar, daar al bykie verlichting gekom, dat daar weer een liggie in die lewe.
0: Daar is nog, which means daar is lewe.
1: Daar is
0: die Blanche, ja. Eden FM, Melody 6, 5 September, vertel vir die luisteraars, asseblief.
1: Ja, dit is een wonderlijke geleentheid, baie dankie, Jeline, vir die geleentheid, dat ons kan vertel, hoe opgewonde ons allemaal is, om deel te wees van die Eden FM, se eventskomitee ook. Baie dankie aan die span, dat nou jy weet wat haar werk in die studio en ook Antie Molly en Maggie wat achter hierdie groot event het, iets waarvoor allemaal van ons lief is, muziek, dans en goeie geselskap. So die Eden FM hou een langarm dans wat plaatsvind op die 5 September in die Cornwall Civic. Dit is een geleentheid dat net in is loop nie. En ons wil baie graag allemaal uit my jonk en oud en paarkies en familie, vriende en elkeen wat het eenvoudig lief is vir goeie muziek en lekker dans.
0: So, hoe laat begin die hele bezigheid?
1: Ja, hierdie hele die dans begin 7:00 die aand tot laat aan toe.
0: Okay.
1: Tot waar die municipaliteit ons gekom uitsit. Ek kon dat sê uit.
0: Sê gou vir my, is daar 'n dresscode verbonde aan hierdie geleentheid?
1: Ja, ons wil graag hê dat allemaal moet kom. Jeline, weet jy, ek wil graag hierdie geleentheid is 'n baie besondere geleentheid. Ons allemaal gaan ons soms weer moeilike tye. Want een keer het ons net een aand nodig waar ons bekommernisse in het bietjie kan
0: en afskit.
1: En afskit en ook vriende kan ontmoet en vriende kan maak en mooi muziek kan luister en sommer nie lekker kan tye.
0: Goed.
1: So, maak jou mooi, trek jou mooi aan, jou haal jou dansskoene weer uit en kom en geniet die Eden FM langarm dans, een aand vol muziek. Lach, vriendskap en mooie herinneringe. Weet jy, die aand beloof om baie verrassings op te bring. Daar gaan baie verrassings nie net een dans nie. Dit is ook nie net sit en kyk hoe dans mense nie. Daar gaan baie ander goed gebeur binnen in die dans.
0: Goed.
1: So, ja.
0: Kom ek gaan gauw terug na my vraag toe. Ek het van die Blanche gevraag, is haar specifieke dresscode. Antie Blans het gesê ja, maar Antie Blans het nog nie gesê wat die dresscode gaan wees.
1: Die dresscode is semi-formeel. Jy weet, een mens, ons leef in vandag te lewe. Semi-formeel, die langarm, mooi rok. Geen man met kip en kip. En so, as jy ook hier, dit so meer formeel hou, naaste aan formule, so ja, mooi aantrek.
0: Okay, na hierdie dans. Yes, so die dames kan hulle aandrokke uitdal, hulle kan hulle hypel fies uitdal, en die waakskoentjies, en die ingang gaan jou slechts R120 per kaartje kos, nie waar nie?
1: Dit is R120, wat een billike prijs is vir een langarm dans, en ja.
0: En aan die Blans, laat ons gou meer spesifiek wees, die R120 is per persoon en nie per kappel nie, nie waar nie?
1: Nee, dit is per persoon, ja.
0: Daar is,
1: R120 per persoon.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: So, behalwe nou by die studios, by die Eden FM studio in Oudtshoorn, waar kaartjies beskikbaar is, en by die George studio, waar kan luisteraars nog kaartjies bekom, die wat nou nog nie een kaartje het, die die laatslapers, waar kan hulle nog kaartjies kry?
1: Hulle kan gerust vir my skakel, en allemaal mense nog nie een kaartje het nie, Blanche Benjamin, by 067-38-7366. Hulle kan ook die Eden FM WhatsApp lijn gebruik, en die Molly, wat op die kakadeem in die ochende is, kan die Molly skakel, en dan ook vir Maggie. By die advertentie sal ons sê, wat is die anderse kontaknommer, jy weet is by die studio, by Eden FM studio in George, so mense kan enige tyd vir hulle skakel in verband met kaartje, as julle belangstel om 'n kaartje te kry.
0: Daar sê vreeslik baie dankie aan die Blanche, dat jy tyd geneem het om saam met ons te gesels oor hierdie lieflike event wat op hande is, is nog so 2 weke dan sê dit, nee?
1: O, 2 weke, ja, ons is opgewonde.
0: Ja, nee.
1: Ons is allemaal opgewonde.
0: En ek moet sê, die luisteraars is ook slag gereed, Deidre is so daar in George, in Park Dien, kry nie klaar gepraat oor hierdie event nie, sy kan nie wacht nie. So, baie dankie vir al ons luisteraars, ook sommer in die selle asem, wat altyd Eden FM se funksie so lieflik ondersteun.
1: Ja, baie dankie, ons waardeer een en elkeen wat Eden FM ondersteun. Baie dankie. Baie dankie, Jolien.
0: Yes.
1: En ja, ons sien julle by die dag.
0: Daar is by Antiblank.
1: Ons het nie gepraat van die band nie.
0: Melody 6.
1: Melody 6 is a live band. Dit gaan een levendige muziek wees, a live band, is a plaaslike band, wat kom stil, wat vir ons die muziek gaan maak, dit is van nou aan, tot jazz, tot blues, en al die moderne vandagse muziek, so'n genre van alles.
0: Niks as series gaan gespeel word, of aan YouTube of nie, dis a live band.
1: Nee, dis die DJ's, nie.
0: Daar sê jy.
1: Live.
0: Nou word
1: daar. A live band.
0: So ja, luisteraars, kry jy kaartje, as jy nog jy een het nie, as jy een langarm liefhebber is, maak so gauw as moontlik kontak met die organiseerders, met Eden FM kantore, en so ja, dankie Blanche, vreeslik baie dankie weer eens, en een mooie gesiene dag vir jy verder.
1: Gesiene dag vir jou, Jolien, en dankie, tot ziens aan luisteraars, bye bye.
0: Tot ziens.

0: Oh ja, dit was so 'n voorsmaakie geweest na die Eden FM langarm dans toe by die gewilde Melody Six Band, nee, en dit vind alles plaas op die 5de September by die Conwil Civic George van 7 tot laat, en as soos Bans gesê het, tot die munisipaliteit ons uitsit, en ons het geluister na die Congo Kwela van die Invaders. Eden FM, goeiemorgen.
1: Mensen, morgen, dit wil blij is, is dat jullie nie lach kan sien in oud soren. O, mama Dina is baie blij, man, want die gevoel is met die ander gevoel, Jolien. Ek is baie blij dat jullie weer kracht het, meisie.
0: Baie dankie. Jy
1: het aangespakel, aie radiofamilie, ons broer gegroet, papa, is na oud soren, mosse baie, en Joos, Abie en Timon, dan al die onliggende plekjes, allemaal, en die gewitter mosse baie. Dankie vir jou mooi programma. Ek vertraag meneer Mornay en sy vrou gesien, ek was so blij. Hulle was Abie Tasso Leon gewees. Ek wil gestaat met meneer Mornay, ek wil jou ook sê, goeiemorgen, wat wil jou jylle te sien. Dankie jou lief, maar ons waard hier, maar jylle
0: vir ons mama sien,
1: jylle omroepers, ons waard hier, jylle reper, en goede vir die man, en per al dame, Abri,
0: goed maak so, mama Dina, mooi dag.
1: Dina, ek is so, is kyn mosel, bye, bye, bye.
0: Dankie, mama Dina. So ja, so skakel ons luisteraars, jy kan ook so maak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. It's Mr. Price's birthday en Vodacom's celebrating with you. Get the Honor X6C for just R2,699, that's R300, off, or go bigger with the Honor X7D, 256 gig for only R4,999, saving you R1,000. Recharge with R41 or more, bank your Vodabox and you could win your share of a massive 4.1 million Vodabox. Don't miss out. Buy, recharge, bank your Vodabox and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabox. Terms and conditions apply. Further together, Vodacom. So ja, ons gaan vanaf breek vir advertentie en dan gaan ons gereed maak vir die nuus om 10 in Afrikaans. En ja, net na die advertentie breek gesels ons verder.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Weskaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, het nuwe kantore van die huurbehuisingstribunaal in George en Oudtshoorn geopen, wat die getal plaaslike huurbehuisingsadvies en geskil beslegtingsdienste in die Suid-Kaap op 4 te staan bring. Die gratis dienste bied aan huurders en verhuurders leiding oor hul regte en verpligtinge, persoonlike advies en hulp met die beslegting van geskille. Die initiatief is daarop gemik om toegang tot geregtigheid te verbeter, 'n billike en stabiele huurmark te bevorder en die behoefte te verminder vir inwoners om na Kaapstad te reis vir provinsiale behuisingsdienste. Die Kaapstadse of Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie of CPUT het al sy kampusse tot verdere kennisgewing gesluit na toenemende geweld en die verbranding van die ou onderwysgebou op sy Bellville kampus. Die universiteit sê alle studente behuising word ook ontruim, aangesien die veiligheid van studente en personeel voorkeur geniet. Die sluiting volg te midde van toenemende onrus op die kampus met die instelling wat voorsorgmaatreëls tref om die universiteitsgemeenskap te beskerm. CPUT het nog nie aangedui wanneer kampusse sal heropen nie en sal na verwagting verdere opdaterings verskaf. Suid-Afrika sal infrastruktuurontwikkeling sentraal stel tydens die jaarlange voorsitterskap van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, oftewel die SADC. President Cyril Ramaphosa, wat as SADC voorsitter dien, het 'n beroep gedoen op die vinniger implementering van streekinfrastruktuurprojekte, insluitend vervoer, korridors, spoorlyne, havens, paaie, energie en waterinfrastruktuur. Die fokus is daarop gerig om streeks integrasie te versterk, konnektiwiteit te verbeter en ekonomiese groei reg oor Suider-Afrika te ondersteun. Die verklaring is deur die Suid-Afrikaanse regering uitgereik na mate Suid-Afrika vir die volgende jaar die leiding van die streekliggaam aanvaar. Die parlementse komitee oor beskuldiging vergader vandag om die mandaat en verwysingsraamwerk wat sy werk sal rig te finaliseer. Die dokument is deur die parlementse regsdienste verfyn en sal nou deur lede van die komitee oorweeg word. Die verwysingsraamwerk sal na verwagting die komitee se mandaat, prosedures en omvang van sy werk uiteensit. Die vergadering vorm deel van die parlementse voortgesette proses om die raamwerk vir die komitee se werksaamhede daar te stel. Verdere ontwikkelinge word verwag nadat LPS die finale dokument oorweeg en aanvaar het. Riverside Blues het Saterdag 15 Augustus 'n indrukwekkende skoonveeg by Riverville Stadion behaal. Met al

Spanne wat oorwinnings teen die besoekende spanne behaal het. Die uitslag het 'n suksesvolle dag vir die klub en sy spelers beklemtoon met sterk vertonings in al drie wedstryde. Die oorwinnings het 'n positiewe hupstoot aan Riversdale Blues en sy ondersteuners gegee. Die inligting is in 'n artikel wat deur die klub gepubliseer is gerapporteer met die volledige berig beskikbaar in die kommentaar. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen oor die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.25, die euro teen R18.82, die Britse pond teen R22, goud verkoop teen $4,350 en 12 sent per fyn ons. Brentere olie verhandel teen $91.58 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $64,296.96. Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag, die 19de Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Terrestendeisersdorp, 722 gedeeltelik bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 917. Essequa, Albertina, Riversdale en Heidelberg, 819, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 724 en Swellendam, 719, Uniondale, 721. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In hierdie beslag gaan ons kyk na tennis, cricket en rugby. Serena en Venus Williams het dinsdagoggend Suid-Afrikaanse tyd vir die eerste keer in 4 jaar saam op die tennisbaan verskyn. Maar hulle lang verwagte hereniging het in 'n nederlaag op die Cincinnati Open geëindig. Die suster wat saam 14 Grand Slam dubbelspeltitels en 3 Olimpiese goue medailles gewen het, is met 6-2, 1-6 en 10-8 deur die Amerikaner Peyton Stearns en Marta Kostyuk van Oekraïne geklop. Australië het die aanvangskolber Jake Weatherhead vir die tweede toets teen Bangladesh met mid-range overvang. Maar die Suid-Afrikaanse boerling Manus Labuschagne se plek in die span bly voorlopig behoue. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Hoewel die Springbokke se Brent Trust nie kan waarborg dat die nasionale rugby span altyd die voorste span in die wêreld sal wees nie, het hulle vertroue in die spankultuur waarin deur gesonde mededinging en plek in die span is. So sê Felix Jones, die Bokkes halfafrigter, aan die aanloop tot Saterdagse toets teen die All Blacks op Ellis Park in Johannesburg. Dit is die eerste van 4 toetse aan die Gators rivalry reeks tussen die twee spanne. Dave Rennie, afrigter van die All Blacks rugby span, sê goeie dissipline kan van kardinale belang wees as hulle die Springbokke in Saterdagse eerste toets van die Gators rivalry reeks wil klop. Rennie maak donderdag se All Blacks span bekend vir die eerste toets op Ellis Park. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
1: Dan sê, welkom by die tweede uur van die Kontry program. Dit was ons sportverslag waarna jy geluister het. Tyd so 14 minute na 10. Ons gaan onmiddellik begin nees aan die boodskapies. Jy is nog steeds welkom om die boodskapie te stuur na 065052693 en jy kan van my skakel by 044-884-0831. So ja, kom ons begin by die eerste enetjie wat deurgekom het. Dit was net so 2 minute na 9. Môre dierbare sterkte aan Flip Hofman van Vetterivier, Ryland se familie met sy afsterwe. Alle sterkte, sê die enetjie.
2: Goeiemôre Jolien, ek wil net daar 'n versoekie instuur van my niggie aan Wendy Karelse in Mosselbaai, wat vandag 84 is, van Auntie Jean.
1: Sê dankie Auntie Jean, na die pad vanaf Mosselbaai. Goeiemorgen Jean, gooi dit sisse, gooi dit. Geniet een prachtige dagie, Cheryl en wat so skryf by, dankie Cheryl en waardeer jou boodskapie. Goeiemorgen my sisse Jolien en Kontai familie. Sisse, ek is ingeskakel vanaf die werk, soos hy vlooi, en dan sê sy, ja, Liekie sal wees pennies op die spoor. Dis nou Liesel, die kaalvoet dame, nee.
3: Jolien, goeiemorgen, dis weer lekker om jou stem te hoor. Ek so dankbaar vir die kracht wat anders, Jolien, want dit was besuit gewees, ja. Jolien, ek wil graag gelukwense gee daar aan Pastoor Leon Prinsloo wat die 18e verjaar het, maar goed het in guns op sy lewe voor en toe, en mag die Here van krag tot krag spaar vir Pastoor, en ek hoop Pastoor het 'n lekker dag gehad, en hy was vreeslik bederf gewees, hoor. Dit kom hier uit van Oudtshoorn uit van Hanna van Kooi. En al die maatjies is ook goed op die radio, hoor, wat my stem kan hoor.
1: Daar sê, dis Hanna Witbooi, al die pad van af Oudtshoorn. Goeiemorgen Queen, Renier, Prinsessie, Dorothea, De Bruin, Antie Monza, Antie Molly en Johanna van Wyk, Antie Millie, Antie Poppy, Florentia Malgas en allemaal wat ingeskakel is, geseënde dag vir allemaal. Dit kom met liefde van Elise Kamfer van Oudtshoorn.
4: Hartelike môre aan jou Jolien en al die ene en vriende familie. Ja, nie, ek hoop sy oor as beide radio ingeskakel. Ek hoor jou topic, maar ek gaan nou nie in haai, ek is hier in haai span nie hoor, ek is ook hier op die bankie, so ek hoek sê niks van dit hier. ek kyk, mens moet my pa se altyd sê ding op sy naam, sê dit soos dit is. Maar andersens, Jolien, ek is bly dat julle krag weer aan is, en jy sê, dit is saam seker groot verligting vir allemaal van julle. Maar ja, verder moet allemaal een lieflike dag hier, lieflike sonskyn dag hier in die stad vir alle redes, en allemaal moet maar een lieflike dag hebben.
1: Daar sê dankie, Kavuki. Nee, als reg, not to worry. Tijd so 17 minuten na 9, ons topic vir vandag is, het die enige item in die huis, 40 jaar en ouer? Laat weet my, 060-505-2693.
5: Morgen, Jolien, dit is weer so heerlijk om jou stem te hoor. En dit is so lekker, dankie vir die lieflike muziek, en die vierde het ons baie hard gebid. Elke dag as hulle sê, daar kom een tyd, dan gaan 6 uur of 8 uur anders, ons het bidend geblei, en dit was een rechtige verlichting toe die krachtgesaand aangaan, maar geniet jou program, en dankie vir die lieflike muziek, en brouwens en oudsoren. En weet jy, Jolien, ek was so bekommerd oor vir die babes wat nog bottels moet gemaakt word, en as mense wat op sierstof, permanent sierstof by die huise was, jo, ek was verskrikkelijk bekommerd oor hulle. Ek hoop hulle kan my eerens een bykie warm water gekry het en brouwe.
3: Goeiemorgen, Jolien, goeiemorgen, hoorees. Hoop het gaan goed met jou, jy is gezond nou. Dis so dat jy so my lekker kan uitsaai. Ek bel jy het een prachtige George, ne. Ek wil net vraag, jy nie vir my wil speel If That Isn't Laughing, ne, van Jimmy Swaggart. Mooie dag vir jou, baie liefde. Tot ziens, bye bye.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Yeah, if that isn't love van Jimmy Swagger die klanke dit. So ja, tyd het aanbeweeg na so 26 minute na die uur van 10:30 bring Sebastian of lees hy vir u die headlines in Engels. Boris Jeline, ek het gehad 'n antieke studeertafel. Ek het dit by almal ken juffrou Annie Macapella gekry vir my dogter. Daai tyd was die tafel al reeds 80 jaar en sy is nou 24, maar ja, hy is gesteel. Goeiemorgen al ons Eden luisteraars, mooi dag en veilig wees, so sê Deidre Esau. Morgen wil net vir Veronica van Heerden sê geluk op haar verjaarsdag. Mag sy 'n mooi dag het van Abigail Kamfer en huisgesin. Kom ons kyk. Ek dink iemand het vir my gou sien. Ok, dit is een foto, ek het nog gedink, is een foto van een item, wat 40 jaar oud is. Kom ons gaan voort.
1: Goeiemorgen, Jolien. Jolien, ek wil net baie sterkte sê, dan my skoonma, Eva Blau, wat in Arbesdal Hospital is, mag sy gehoorzond raak, en dan wil ek baie sterkte sê, daar aan Christy, met haar dochter, dan moet op my hospital, en sterkte daar in die familie, haar Lewendals familie in Mosselbaai, en ook sterkte aan die Arendse familie in Herbertstyl, met een gaan van hulle moeder.

0: Ja, ek hoop jy daai enetjie geniet, dat jy nou lekker geruk en gepluk en geskud het, dat jy die koue afgeskud het, en ja, tyd so 16 minute voor die uur van 11, en ons sê baie dankie aan Sebastian, wat vir ons headlines gelees het, hy sal 11 uur weer terug wees, met die volledige bulletin ook in Engels, en dan die dame van Animal Care was nou onder een wanindruk. Sy het gedink, ek is nog met verlof. maar nie te min, sy wil graag hee, dat ek die volgende DG, die Oudtshoorn Dieredag en Mark, wat plaasvind op 5 September 2026, dis van 9 tot 3 namiddag, en dit vind plaas by die Vaardigheidskool in Albertstraat se sportgronde, of dis die Vaardigheidskool se sportgronde in Albertstraat, nee, so dit is van 9 tot 3 die middag, en gratis honde dolsheid inentings, so jy kan dit kom doen daar, en een dip is ook gratis, as ek nog reg is, en dan kan jy 100 rand betaal, om een stalletje te bekom, slechts 100 rand, en jy kan kom verkoop net wat jy wil, worsrolletjes, koeksisters, popcorn, chips, whatever, en die rabies is gratis, die inentings vir die rabies, en vir meer inligting kan jy contact maak met Elmarie by 082-498-0177. Ek herhaal die nommerkie 082-498-0177. En dan stop ek vir vandag is, het jy enige item in jou huis, 40 jaar en ouer? 060-505-2693, of jy kan vir my skakel, soos mama Dina gedoen het, baie opgewonde, by 044-884-0831. Morgen!
1: Hey, goeiemorgen Jolene, en jy het gehoor, hoe word sy gegroet, maar ek het nou eers kans gekry om by my WhatsAppie uit te kom maak, luister. Elise, dankie vir jou morgen, sê man, en allemaal wat my so gereeld groet, baie dankie. Is lief vir julle, mooi dagie vir almal, kom baie liefde van Johanna uit Paakdien.
2: Goeiemorgen Jolien, ek loop sê, ek is ook blij dat die kracht aan is, as gevolg van die kracht wat afgewees het, was ek by die huis, so nou soveel terug by die werk, so ja, geniet die hele dag, al die maaikies wat inluister. Mooi dag Jolien vir jou, bye bye, Mina van Rose Valley in Oudtshoorn.
3: Morgen Jolien, al die maaikies is gegroet, en ek is blij jylle kan weer terug wees Oudtshoornse span op die radio. En dan wil ek baie geluk sê vir Attie Botha wat gister 61 jaar geword het. En ook baie geluk aan sister Essie se dochter Janelle Bokkies, wat vandag vir jaar goedheid en guns op hulle lewe, goeie gezondheid, en hoop hulle word sommer lekker bederf. En Dries Botha, jy met jou man Attie lekker bederf. En ek het gewonder hoekom gelukwens Beverly nie vir Bubbles gister nie, so, hulle vonde was so nog, was pap, maar alles wat mooi is Jolien, en dat kom met liefde van Auntie Ma.
0: Daar sê, ja, Auntie Ma, die tyd toe was die helfte of 80% van die inwoners nog afgesny, die wat nou nie by generator of inverter was nie, was heeltemal afgesny. Kom ons lees nog so 2 boodskapies vir ons moet gaan vir advertentie. Hi Julie, ek het 'n dressing tafel en kas, even 'n tee blikkie, die naam is Hormans Pure Tea, nog nooit van Homme Tea gehoor nie, Elise van Dijsselstorp. Goeiemorgen Julie en Streek, gelukkige verjaarsdag aan van ek Valtuin, geniet jou speciale dag, liefde Ankel Malcolm, die jager, wat so skryf, nee. So ja, ons brief vir 'n kort stukkie musiek, en dan gaan ons vinnige draai maak by die winkels.

0: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Dit was die klanke van Bon Jovi met die liedjie getiteld Bed of Roses. Tyd so 17 minute na 11. Welkom by die derde uur van die Country program. En ek gaan nog so paar boodskapjes lees. En ons sê ook dankie aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het om 11 in Engels met weer. Morgen Julien, René, Reline en opa Frans, geloof dit gaan goed aan al my Eden FM maatjies. Moet 'n prachtige dag gediet, Elise Kamfer, Lionel Witboy, Ente Daniels, Antilena Williams, Yvonne Eidaller en Irene November, Heidelberg groete van Mina Conradi. Morgen Julien, weet jy, ek het eetstel wat oor die 50 jaar is, was een jong meisie en het gehou van mooi goed en ek het dit bestel, my table charm, daar jare gesende dag aan almal. Dankie. Morgen Julien, dankie vir mooi liedere. En dan sê die eniekie, morgen Julien, wat een interessante topic vandag, weet jy, ek het oil paintings wat in 1965 gepaint is en is nog in goeie toestand, Katrina Marais van Concordia. Ek dink, as het 1965 was, dan was het omtrent 61 of 62 jaar terug. Nee? So, ja, dankie. Ons topic vandag, vir die wat nou net ingeskakel het, of wat nie gehoor het nie, ek wil weet, het die enige item wat 40 jaar en ouer is in die huis? Jy kan van my laat weet, 060-5052-693, of skakel van my by 044-884-0831. Sanna Kok sê, goeiemorgen Julien. Goeiemorgen Julien, ja, dit is nie lekker om sonnig kracht te wees nie. Prachtige dag vir jou, so sê Annemarie Goosen. En Martino Boysen sê, goeiemorgen Julien, Landie Grootboom is ook ingeskakel. Ja, dit alweer vir advertentie, net daarna, dan gesels ons verder aan die nummerkie, 060-505-2693.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy? Wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Sweden FM Oatsworn 103.6 FM Stereo.
1: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP stand vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

0: volgende. Kom, kom, kom. Sta nader. Is nie my shim nie, dis op 'n tombola tafel. Koop 'n kaartjie.
1: Dag, sê da, Ella.
2: Jy is so old school. Hy sê nog dag. Hierdie een is 'n ou siel.
0: Verlede week was dit. Hierdie een is nie flashy nie, hy is permanent.
3: Oh, ek is so lief vir jou.
0: Nee man, gaan knip julle tong op 'n ander plek.
2: Tannie kry dalk skaam vir PDA, maar ons doen nie.
0: As julle 'n pestilensie rond versprei, moet julle eerder koue storte gaan vang.
4: Wat's 'n pestilensie?
0: Hierdie PDA waarvan sy praat. Klink soos 'n nuwe COVID-strain. Wat sien sy? Daar begin julle simptome alreeds. Julle lag soos 'n besiede.
2: PDA is public displays of affection.
4: Ons PDA graag, Tyla.
0: Smaak my julle PDA, gee my die horriepiep. Dit wys eerder vir Patrick by die pannekoeke hoe goed julle twee kan mangelskou. Ek bestuur my tombola tafel hier, edel en agbaar.
2: Reg so, Taella. Ons wonder gou, hierso was sommer hierso by die...
0: Ah, nee, nee, nee. Daar is nie net gou by 'n tombola tafel nie. Hier koop jy 'n kaartjie met 'n nommer en jy's tevrede met wat jy wen.
2: Oh, my postduifie! Daai koppiekie
4: is perfek vir ons.
2: Hier's in huis koppies met klein haartjies op.
4: O, oh, my snoepappie, ons is die haartjies.
2: Kyk my dolfynstroompie, hier's is groter geskryf.
4: Nee, dis net die font my vanilla kersie. O, oh, dis teramiek koppies.
2: My snoeppastuitjie, koop 'n kaartjie, ons moet dit wen.
4: En dan sit ons op die stoep en praat oor ons toekoms saam, my seepertjie.
2: Saam?
4: Ja, saam.
0: O, julle toekoms klink uitputtend. Gaan julle tweetjies nou 'n kaartjie koop of nie?
4: Ons wil eintlik kaartjies koop vir die show, dis mos hier?
0: Nee.
2: Wat bedoel Tannie?
0: Julle twee is te emosioneel vir teater kyk. Julle gaan halfpad deur die toneel begin fluister.
5: Is jy okay, my gimmerbaartjie?
0: Of wil jy water hê, my afvlerkie? En dan mis julle alles.
4: Nee, Tyla, ons sal fokus.
0: Hoe gaan julle kan fokus as julle konstant besig is om mekaar op te eet? Ek sê julle wat. Hier is 4 kaartjies. As julle meer betaal, gaan julle die toneel geniet en hopelik iets leer van die mense.
4: Maar ons wou...
0: Julle gaan die mense om julle steur. Dis vir 2 extra sitplekke langs julle. R40. Boonop kos elke soentjie nou 'n geldjie. Oh, wow.
2: Maar ek sal ons...
4: My appelkonfyt lyfie, mens sukkel nie met Taella nie.
0: Nou, sy 4 kaartjies. En as jy mekaar se kiewe uitlek gedurende die vertoning, skuif ek julle langs die manspadkamer. Ek het gehoor, Olof se maag het aardige geluide gemaak na hy vir die eerste keer in sy lewe 'n bunny chow geëet het. Ho, hy moes snol.
4: Reg so, Taella, R40.
0: Nou ja toe, laat julle wegwees. Gedra julle, hoor.
4: Dankie.
2: Dankie, Tannie.
0: En berde daai soene. Die jong liefde darm. Oh, vandag mis ek jou vreselik. Ek wens jy was hier. Volgende, kom koop 'n kaartjie, kom koop 'n bordjie, ietsie van alles. Koop bietjie selfrespek. Alles is op special.
2: Waar is Hunter? Ek kry hom nêrens nie.
6: Hy is buite by die bus. Hy sê hy moet in die zone kom. 'n Regte akteur trek eers sy karakter se stewels aan en betree die karakter van daar af. Hy het al 3 keer sy tande gaan borsel. Lyk my hy's 'n bietjie senuagtig.
2: Ja, natuurlik is hy pa. Pa het hom gister hanteer asof hy ekstra in sy eie lewe is.
6: Ek het net gesê hy's baie fyn. Hy's meer model as akteur.
2: Pa!
6: Wat? Ek het dit nie sleg bedoel nie. Ek het gehoop het so motiveer om so 'n bietjie meer karakternavorsing te doen, maar nee.
2: Ja, pa doen dit altyd. Spoeg iets uit wat seer maak en dan sê pa, ek bedoel dit nie sleg nie. Soos iemand wat melk omgooi en hoop het loop self terug in die bottel. Wat doen pa?
6: Ek teken vir myself 'n snor. Enige akteur wat sy sout werd is doen sy eie grimering. Ek is besig om in karakter in te kom.
2: Dit is nie 'n karakter nie, daai is 'n misdaad.
6: Dis Charlie Chaplin. Goeie kuns is beide 'n venster en 'n spieël vir die alledaagse.
2: Pa lyk nou soos Hitler.
6: Dis Charlie Chaplin.
2: Dis Hitler met 'n teaterdiploma, nie Charlie Chaplin.
6: Ag, moenie belaglik wees nie.
2: Pa lyk soos iemand wat in 'n museum gaan verdwaal en almal gijslaar hou.
6: Ek is amper gereed.
2: Jou pa is nie eens halfpad nie. En pa het nog nie eens pa se jas vasgemaak.
6: Dis my proses, Mila. Moenie dit onderbreek nie.
2: Dit is nie 'n proses nie, pa. Dit is uitstel.
6: Dis deel van die chaos. Kuns is lewendig en vol geheime.
2: Die enigste geheim wat ek wil hoor is wanneer Hunter sy gesig kom wys. Die mense wag.
6: Hunter se lyne is eers in die tweede helfte.
2: Ja, maar hy dink pa glo nie in hom nie.
6: Ek glo.
2: Nou, wys dit dan.
1: Dis nou of nooit dan, Mila. Meeste mense sit al.
6: Nog 5 minute asseblief.
2: Nee, pa. Dankie, maak maar die gordyne oop.
1: Reg so, dankie tannie.
6: Mila, wat dink jy doen jy?
2: Eerlik waar, ek sukkel om te verstaan hoekom mense vir my tannie sê wanneer ek net 'n jaar ouer is as hulle.
6: Ek is nog nie reg nie.
2: Nou wie is nou senuweeagtig, hè? Kom.
6: Dames en heren. En julle wat hier is omdat daar nêrens anders was om te sit nie. Welkom by die grootste avontuur wat hierdie dorp nog gesien het sedert iemand probeer het om 'n wors op 'n dieetplan te sit. Sug maar, sug, gefrikte klomp hierdie. My naam is Brakenjan. Hierdie karakter is eintlik gebaseer op Arlecchino uit die Italiaanse Commedia dell'arte vanaf die 16e eeu. Maar moenie bekommerd wees nie, daar is geen toetslader nie.
5: Bo, doe nie die show.
6: Ek sal nou. Vandag gaan ek julle vertel van 3 vriende. Athos, Porthos en Aramis. Hulle is my bloedbroers. Hulle is gevang. Ontvoer.
5: Doen pa nou?
6: Ek gee 'n Chekhov pauze.
5: Pa, verloor hulle.
6: My broers is geneem deur die gevreesde imbeciele. Sy is die magtige, die onhygieniese hertog de la Bultong. Sy woon in 'n kasteel gemaak van hoogmoed, verraad en waarskynlik singplate. Maar... Ek sal my broers red uit haar klauwe.
5: Pa, nie so rond haar, koop nie pa se klere.
6: Ek is dalk nie die sterkste nie, ook nie die vinnigste nie, maar die dapperste wat ooit geleef het. En my swaard. Nee, wacht. Hou op, lach. The show must go on, kind. Waar was ek? O ja, my swaard. Ek soek my broers. Ek moet hulle red van imbecile. Nie julle nie, man magtig. Ek bedoel, dit is sleg nie. Imbecile, ek praat van die skirk. Die grammatica mense. Dit is Frans. Ek sal ons nooit my gehoor imbecile noem nie. Maar... Julle is mense wat glo.
5: Stop net, asseblief, pa, maak alles erger.
6: Dis alles jou skuld. Ek het vir jou gesê, ek is nog nie gereed nie.
5: Dit is nie my skuld dat pa se broek geskeur het nie.
6: Sien jy, mes jou ma. Ja, dis nie so erg nie. Ek sien mevrou Dominee daar aan een kant geniet my broekskeur situasie hopeloos te veel.
5: Kom hulle, hardloop
6: al. Oor God se, ek het dit nie sleg bedoel nie. Rarig mense, ek beloof.
7: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou ja, welkom terug hier by Stem in die Paradys, die Sonskynpad, wat 'n interessante episode is daai, nee? Kan nie wag vir die volgende nie. Kom ons maak ons gereed vir daai nuushoogtepunte in Afrikaans. But taking us to the news headlines, we've got Luther Vandross.

Hey, luister naar Eden FM, tyd precies 12:30, hy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Oud-Aniqua geelhoutboom is op die grasperk van die George Burgers Centrum geplant ter nagedagtenis aan wyle raadslid Vulindlela Maruli, wat oorlede is terwyl hy op die George Munisipale Raad gedien het. Die Weskaapse provinsiale minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, het twee nuwe huurbehuisingstribunaal kantore in George en Oudtshoorn geopen, wat plaaslike toegang tot advies en geskil beslegtingsdienste uitbrei. Tydens 'n vergadering van die staande komitee by Kirstenbosch is onthul dat die stropery van vetplante 'n ernstige bedreiging vir biodiversiteit inhou, met meer as 2.5 miljoen plante wat sedert 2018 in die Weskaap beslag gelê is. Premier Ellen Wendy en minister Andrew Marais het die prokureurs en polisiestasies projek in samenwerking met die SAPD en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime van stapel gestuur. Elektrisiteitsminister Kokezo Romakopa het bevestig dat die elektrisiteitstariewe oor die afgelope twee dekades met 907% gestyg het, vergelyke met inflasie van 150%. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News is ek Jolien Makeer.

Je luistert naar Eden FM, tijd precies 1 uur. Je volgt in Nies in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Oud-Aniqua Geluidboom is op die grasperk van die George Burger Centrum geplant ter nagedachtenis aan weile raadslid Wulindlela Borigli, wat oorlede is terwijl hij op die George Municipale Raad gedien het. Familielede, mede raadslede en municipale verteenwoordigers het die ceremonie bijgewoon wat speaker Sean Snyman as 'n gepaste helderblik beskryf het. Hy het daarop gewys dat die boom beskermde status geniet en tot 1000 jaar oud kan word, wat symbolies is van Marugi se blywende nalatenskap. Die boom is deur die botaniese tuine gekodeer, wat verseker dat sy bydra deel van die stad se lewende rekord bly. Die Weskaapse provinsiale minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, het twee nuwe huurbehuisingstribunaalkantore in George en Oudtshoorn geopen, wat plaaslike toegang tot advies en geskilbeslegtingsdienste uitbrei. Inwoners in die Suid-Kaap het nou toegang tot 4 kantore wat gratis leiding oor huurregte, verpligtinge en vroeë geskilbeslegting bied. Huurders en verhuurders en verseker waardigheid en sekuriteit in die huurmark. Die uitbreiding is 'n reaksie op die groeiende vraag na behuising in die tuinroete. Tydens 'n vergadering van die staande komitee by die Kirstenbosch is onthul dat die stropery van vetplante 'n ernstige bedreiging vir die biodiversiteit inhou, met meer as 2.5 miljoen plante wat sedert 2018 in die Weskaap beslag gelê is. Cape Nature skat dat dit minder as 'n kwart van die werklike handelsvolume verteenwoordig, terwyl 9 Cannabum species nou funksioneel uitgesterf is. Vorderings ingevolge die nasionale geïntegreerde strategie om wilde lewehandel te bekamp, verseker dat oortreders as georganiseerde misdaad operateurs vervolg word. David Brandt, LWP, sê die vernietiging van die ekosisteem kan slegs gestop word deur 'n samelewingssoeie poging waarin gemeenskappe, burgerlike organisasies en die regering saamwerk.

0: dat elektrisiteitstariewe oor die afgelope twee dekades met 907% gestyg het, vergelyke met inflasie van 150%, pryse het van 19 sent per kilowattuur in 2007 tot meer as R3.70 per kilowattuur gestyg. Volgens Ramaphosa is die stygings onder meer deur NERSA goedgekeur, skuldkorrupsie en onvoltooide groot infrastruktuurprojekte aangedryf. Hy het die impak op nywerheidsmededingendheid en huishoudelike inkomste erken en 'n nuwe prysbeleid beloof om deursigtigheid, billikheid en maatskaplike beskerming te verbeter. Voorstel is uit in dat gratis elektrisiteit vir arm huishoudings tot 200-300 kilowattuur per maand verhoog word en dat kruissubsidiering in munisipaliteite beëindig word. Laastens, die finansiële aanwysers, wat die gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.22, die euro teen R18.82, die Britse pond teen R21.98, goud verkoop tans teen $4,354.74 per fyn ons. Brentolie olie verhandel teen $91.02 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,230.83. Is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die EDFM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Welkom terug, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkap op vandag 19 Augustus 2026. Klein Karoo, Oud-Tsonderus en Duisersdorp, 722, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 9:17. Isekwa, op het 10 jaar, Wasdal en Heidelberg, 8:19. Kannelan, Kallensdorp, Ladysmith en Zawar, 7:24. Swellendam, 7:19 en Uniondale, 7:21. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makheer.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Metri Aksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
1: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
0: with reaction
1: on Eden FM with Karen
0: and Dion.
1: Stay tuned for the truth.
2: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
3: En ek is Karen.
2: En wat 'n lekker voorreg om weer met julle te kan gesels op so lekker lieflike woensdagmiddag soos vandag. Nou, soos ons gesê het, vandag gaan ons verken hoe natuurlike kosse en plantgebaseerde diëte invloed op jou liggaam en welstand het.
3: Ja, ons gaan kyk na wat natuurlike kosse en plantgebaseerde diëte behels en waarom het voordelig is vir jou gesondheid.
2: Nou kom ons kyk, wat is natuurlike kosse en plantgebaseerde diëte?
3: Die definisie van natuurlike kosse is natuurlike kosse is voedsel wat so min as moontlik verwerk is. Dit sluit in vars vrugte, groente, volgraan, neute en sade. Natuurlike kosse is vol voedingsstowwe, vitamine, minerale en vesels wat ons liggaam nodig het.
2: Wat is plantgebaseerde diëte?
3: 'N plantgebaseerde dieet fokus hoofsaaklik op die inname van plantprodukte. Dit sluit nie net groente en vrugte in nie, maar ook volgraan, neute, sade en peulgewasse. Plantgebaseerde dieete sluit meestal min tot geen dierlike produkte in nie. Soos as ons praat van vegans, dan beteken dit hulle eet geen dierlike produkte nie. So hulle sal niks botter eet nie, niks heuning eet nie, niks eiers eet nie. Hulle sal geen produkte eet wat deur enige dier vervaardig is nie.
2: Kom ons kyk Karen, wat in 'n kort oorsig van ander dieete.
3: Kom ons vergelyk kortliks met ander gewilde diëte, soos bijvoorbeeld keto of paleo diëte, en hoe plantgebaseerde diëte van hulle verskil. Nou, hoe natuurlike kosse en plantgebaseerde diëte jou gesondheid kan verbeter, daar is voordele van plantgebaseerde diëte. Vir ons hou ons natuurlik van verskrikkelijk baie van plantgebaseerde dieet, want dit is wat ons eet, ons is vegetariërs. Nou, ons het net nog gepraat van wat vegan is, en dit is iemand wat geen dierlike kosse eet nie, of enig iets wat van die dier afkom nie, maar vegetarian, soos wat ons is, ons eet wel botter, ons eet wel eiers, ons eet jening, en so nou en dan vis. Ek hou nie van vis wat is.
2: Ja, maar net die vars snoek op die koolvee sit.
3: Nee, asjeblief nie. Nou, hierdie plantgebaseerde diëte is baie gesond vir jou hart. Die diëte help om die risiko van hartsiektes te verminder, omdat hy laer in verwerkte vette en hoër in vesel is.
2: Nou, gewigsbeheer, en dit is 'n goeie ding wat plantgebaseerde diëte vir mense kan bring. Natuurlike onbewerkte kosse is dikwels laer in kalorieë, wat help om gesonde gewig te bou. En dan net die diabetes bestuur. Plantgebaseerde diëte kan help om bloedglikoosvlakke te balanseer, wat voordelig is vir mense wat suikersiekte het.
3: Ja, dit help natuurlik ook vir versterking van jou immuunstelsel, soos natuurlike kosse is vol antioksidante, wat jou immuunstelsel help versterk en die liggaam beskerm teen siektes. Nou, een antioxidant is, as jy dink aan roes, wat daar plaasvind, jy sal olie of iets aansmeer om te sorg dat iets nie roes nie. En dit is wat een antioxidant is. Hy veroorsaak, hy voorkom roes in jou liggaam. Om dit nou mooi in een prentjie vorm te stel, so dat jy kan sien wat aangaan in jou liggaam.
2: Nassai, vir my verwerkte voedsel. Verwerkte kosse bevat dikwels skadelike transvette, te veel suiker en sout, wat tot siektes soos obesiteit, hoë bloeddruk en ander kroniese toestande kan lei.
3: Ja, verwerkte kosse, ek sê altyd if nature didn't make it, don't take it. Ja, maar verwerkte kosse, ons kan kyk byvoorbeeld as jy gaan kyk wat se olies en goed jy moet gebruik. So, my voorstel is, olyfolie, so dit sal organic cold pressed virgin oil wees, virgin olive oil, of dit sal organic cold pressed coconut oil wees, die tip van olies wat jy moet gebruik. Geen van hierdie gemengde goed met wat sê, wat noem hulle dit altyd so, daar is baie dinge wat hulle al vir ons gesê het, wat goed is vir ons lewe, wat eintlik glad goed is vir om te gebruik nie. Gebruik iets wat nie verwerk is nie, dis eintlik wat ek wil sê. Soos die organic cold pressed en jou kasterolie ook. Jou,
2: of yoghurt.
3: Ja, alles. Niks moet verwerk is nie. Die oomblik wat hulle sê, die reuk is uitgehaal, is odorless, bijvoorbeeld jou coconutolie, dan is dit verwerk. As daar even jou beef tallow en die tie van goedkies wat mense gebruik in hulle kosse, wat baie goed is om baie dinge wat ons gesê word vandag, wat nie goed is vir ons nie, is glad nie die waarheid. Dit is net moet die teenoorgestelde, is amper as die media vir jou iets vertel, moet het glad nie glo nie, is net moet die teenoorgestelde wat jy veronderstel is om te glo. Want deesdae kom hulle met stories wat vir jou sê, moet nie grondboontjies eet nie, dis giftig vir jou, dit maak jou dood, en dis mold, en is dit, eintlik is grondboontjies, byvoorbeeld, vol koper, en ons is, ons hele lichaam is een elektriese stelsel, en ons het hierdie goed nodig in ons lichaam om te kan functioneer, so, dan sê hulle vir ons moet dit nie eet nie, want jy gaan siek word, en die is glad nie goed vir jou nie. Hulle sê, moet nie pomeloes eet nie, want jy gaan doodgaan as jy hartsiek, genade, asseblief mense, wanneer mense vir jou sulke dinge vertel, jy het een brein.
2: Yep, gebruik hom.
3: Gebruik hom, asseblief.
2: Gebruik hy neet.
3: Ja, so asseblief, gebruik hy neet.
2: So praat hulle van hy neet, dit is nou net soos wat jy sê, Karin, dit is waar mense inkom te glo dat, wat is het allergens, as jy op die product kyk, as ons altyd die, my contain traces of nuts. Nou die probleem het ingekom dat die toxicities wat mense ingekry deur ander produkte is die gevolge wat maak dat as jy ietsie kry van neete of so dat jy allergies is daarvoor. So dis wat in die brein ingeskep is dat dis, jy...
3: Ja, weet jy eintlik waar kom daai vandaan? Dit is in inentings wat hulle vir jou gegee het as 'n kind. Kyk, hierdie plannetjie kom al baie lank al. Daar staan alles in ons Bybel wat... besig is om te gebeur en wat al gebeur het en alles wat was sal weer wees en alles wat is was en sal weer wees en daar is niks niets onder die son nie. So hierdie plannetjie is al lang al daar en the powers that be werk al lang al aan hierdie storiekie so.
2: Yep.
3: Toe hulle ingekom het met vaccines het hulle sekere stowe bygelas om te veroorsaak dat jy allergies is vir sekere dinge. Wel, ons praat nou eintlik bietjie conspiracy theory goed hier so. So, maar ja, dit is nie alles so waar nie. Soos wat hulle vir jou sê, o, te veel sout is sleg vir jou. Eintlik te veel van enigiets is nie goed vir jou nie. Net 'n balans van alles. Maar dan hang het ook af watter sout jy gebruik. Die klomp gemorsgoeders wat ons opgedis word, wat 2-3 rand een sakkie is, of wat, ek weet nou nie eers meer wat kos het deesdae nie, het kos seker meer, ons koop nie daai sout nie. Daai goed is vol allerhande nonsens gedruk wat vir jou siek maak. So, dit is nie goed om daai te in te neem nie, maar jou liggaam, wat gebeur as jy dehydreer? Ons is 70-80% water, nie? Maar dit help ook nie net, jy drink water nie. Oe, jyne, dit is 'n lang story om alles te verduidelik, want dan gaan ons nooit eindelijk uitkom met wat ons veronderstel is om te praat nie.
2: Maar kortliks?
3: Ja, as jy kortliks. As jy water drink en is dooie

0: Absoluut, Jaren, absoluut.
1: Ja, ons wil so 'n bietjie 'n vraagie vra. 'N gesonde leefstylkenner of 'n dieetkundige wat die voordele van plantgebaseerde dieete kan verduidelik, het vir ons hierdie antwoorde deurgegee. Op die vraag, wat is die grootste struikelblokke wat mense ervaar wanneer hulle oorweeg om 'n plantgebaseerde dieet aan te neem? En nou, die vraag was, hoe kan mense kreatief wees in hul keuses wanneer dit kom by die vervanging van dierlike produkte? Nou, hierdie persoon is iemand wat suksesvol oorgestap het na 'n plantgebaseerde dieet en
0: was vraag nummer 1.
1: Ja.
0: Die antwoord gee, hoe het die verandering in jou dieet jou gesondheid verbeter?
1: Met jy enige lekker en maklike plantgebaseerde resepte wat jy kan deel? Nou ja, ons het daar lekker gemaklike en plantgebaseerde resept sommer vinnig wat baie maklik is om allemaal om te doen, het ons gedeel en Deel het net nog gepraat van hoe die verandering jou dieet en jou gesondheid verbeter het en wat is aan jy, hoe kan mens kreatief wees in jou keuse wanneer kom by vervanging van dierlike produkte is, ons het net nou dit, ons het dit nou ook genoem, jy moet kyk wat vir jou lekker is om te eet en dan besluit jy net om daar goedjies in te sit, so ons het al hierdie vraagjes al geantwoord en dan gaan ons gesels in natuurlike kosse in Suid-Afrikaanse konteks.
0: Maar ek dink voor ons dit doen, Karin, moet ons net eens gewee op musiekbreek gaan. Ons nou relatief lekker informatie al begin deel en ons moet so sê, soos altyd, kry jy pen en papier recht, want hier is nog baie meer inligting wat ons met julle weer gaan deel. So bly geskakel op aksie met reaksie, Your Voice in Paradise net hier op Eden FM. Ons is nou weer terug.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: South Africa.
1: Garden Route.
0: This is your moment.
1: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
0: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
1: Presented by DK Productions.
0: Powered by Apex Magazine.
1: And supported by Eden FM.
0: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
1: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
0: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
0: Your moment.
1: Your stage.
0: Your future.
2: Eden FM, your voice in paradise. True companionship and a friend for life.
3: En welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie, ons lekker klank, lekker muziek en lekker treffers luister. En ja, ons is nou nog bietjie besig om te gesels oor plantedieet en hoe jy dit kan volg.
4: Ja, en ons het net voor die breek het ons gepraat oor plaaslike produkte. Nou in Suid-Afrika het ons toegang tot ryk verskeidenheid van plaaslike natuurlike kosse soos boontjies, lentsies, groente, vrugte en volgraan. En dit is nou nie limited tot dit nie, nie? Ons het baie groente en vrugte. Kyk na my seun hulle wat nou in Thailand is, wat hulle sê, die goed is so verskrikkelijk duur daar, want die land kan niks plant nie, hulle moet alles invoer. So, jy kan so R200 vir 'n appel betaal. Een appel. R80 vir 'n ei.
3: Ja, dit is bykie hof.
4: R800 per kilogram, as jy een stukje beestvleis wil eet.
3: Nee, wat gaan we terug plant eet?
4: Ja, nee, prachties. Daar eet hulle ons allerhande snaakse dingetjies. Nou, as ons praat oor seisonale kosse, dit is belangrik om kosse te eet wat in seisoen is. Omdat dit nie net vars is nie, maar dikwels ook goedkoper, want dit is in seisoen, nie, is makkelijk om te sraai. Dis wat ons net nou van gepraat het, en hoe varser jou kos, hoe gesonder is dit, en hoe meer vitamines en minerale kry jy daar uit.
3: Nou, is 'n kort samenvatting van die hoofpunte. Ons is gesels oor die voordele van natuurlike kosse en plantgebaseerde diëte vir jou gesondheid. Die begin kan uitdagend wees, maar die resultate is beslis die moeite waard.
4: Ja, onthou, jou liggaam is die enigste plek waar jy moet voeg. Dus, maak 'n gesonde keuse. Begin met natuurlike kosse en plantgebaseerde etes om jou gesondheid op die lang termyn te verbeter.
3: Nou kom ons kyk die voordele vir gesondheid, hartgesondheid. Plantgebaseerde diëte kan die risiko van hartbeserings, soos hartaanvalle, verlaag. Dit is omdat die dieet laer is in versadigde vet en cholesterol wat dikwels in dierlike produkte voorkom. In plaas daarvan is daar meer antioxidante, vesel en gesonde vette uit neute, sade en groente wat die hart gesond hou.
4: Gewigsbeheer. Mense wat 'n plantgebaseerde dieet volg, het dikwels 'n laer liggaamsmassa-indeks. Hulle noem het BMI, en 'n kleiner kans op oorgewig of vetsig. Dit kan toegeskryf word aan die hoër veselinhoud van die dieet, wat 'n gevoel van volheid bevorder en die laer kalorieë van die kosse wat verbruik word.
3: Nou die bestuur van diabetes. Daar is 'n toenemende hoeveelheid navorsing wat wys dat plantgebaseerde dieete die risiko van type 2 diabetes kan verlaag en help om bloedglikose vlakke te stabiliseer. Plantgebaseerde eetgewoontes verbeter die insulienweerstand wat deurslaggewend is vir die mense wat aan diabetes ly.
4: Immuunstelsel versterke. Natuurlike kosse is dikwels ryk aan vitamine en minerale wat die immuunstelsel help om siektes te beveg. Kosse soos appels, sitrusvrugte en groente soos broccoli is vol antioxidante wat ons liggame help om infeksies en inflammasie te bestry. En soos ek vroeër gesê het, rou, beste.
3: Heel beste. Glad die verwerk ook nie.
4: Ja.
3: So, is 'n plantgebaseerde dieet vir jou?
4: Dis 'n dikwels gestelde vraag, ja. Dit hang af van jou benadering. Dit gaan 'n bietjie uitdagend wees as jy gewoond is aan 'n tradisionele dieet wat baie dierlike produkte insluit. Maar soos ons net nou gesê het, begin klein, vervang een maaltyd per dag met 'n plantgebaseerde opsie, soos 'n groente omelet of 'n lentsie en spinasie burger. Oor tyd kan jy meer plantgebaseerde geregte in jou dieet insluit.
3: Nou kan ek genoeg proteïene kry op 'n plantgebaseerde dieet.
4: Ja, absoluut. Ons het net nou ook daarvan gepraat, daar is baie bronne van plantproteïene, insluitende peelgewasse, tofu, ek het al lekker resepte gemaak met tofu, hoor, jy kan so baie dinge doen met tofu, en is so makkelijk om jou eie tofu te maak met lensies, byvoorbeeld.
3: En die video's wat is op kosprodukte al gesien, wat mense met tofu maak.
4: Ja, dit is verskriklik lekker, ons love ook Chinese kos, so ons hou baie van die resepte. Ons het nog gesê, soos tempeh, quinoa, volgraan en neute. Nou, proteïene is noodsaaklike makrovoedingsstof en jy kan steeds genoeg daarvan kry, selfs sonder dierlike produkte.
3: So praat nou, ons het reeds vroeger genoem oor as jy vas, so wat ek en jy maak, op die sekere hoeveelheid daar. Ek het al gesien dat iemand gesê het ook daarby, wat die grootste fout dat iemand maak, wat die persoon maak, is as hy vas, is jy drink jou water en jy het jou kos en die goeders wat jy nie aan pesel of eet nie, maar jy drink jou water so dat jy jou water inname in jou liggaam regker is, so dat jy vroeg genoem het met jou minerale wat in die water is. Maar, op 'n sekere fase gaan jou liggaam begin afsny om die die vette wat in jou liggaam is, nie meer deur te trek nie. So as daai chambers in hakies nou leeg is, dan begin outomaties gaan dit deur na die spiere toe. Dit is kom sê die proteïene is reg. So as jy van jou vas afgaan, is die heel beste ding om te doen sodat jy nie spiermassa verloor nie, is om neute te eet. Die oomblik wanneer jy weer moet begin eet sodat jy liggaam daai proteïene weer kan intrek en dit dan kan absorbeer. Om die chambers weer reg te kry, om daar vanaf jou metabolisme en energievlakke weer reg te kry.
4: In
3: plaas van om jou spiermassas in te trek.
4: Ek hou so baie daarvan, as die pasiënt hulle eie navorsing begin doen, ek hou baie daarvan. Nou, wat van kalsium en vitamine B12?
3: Nou, kalsium is te vinde in verskeidenheid plantgebaseerde kosse, soos broccoli, bok choy, en verskeie neute en sade. Nou, wat vitamine B12 betref, is dit is belangrik om te weet dat B12 natuurlik in dierlike produkte voorkom. So as jy nie dierprodukte eet nie, moet jy 'n B12 aanvulling oorweeg.
4: Dis my baie belangrik daai, ons sê toe ek 'n student was, en ons het geswaat, baie van die ouer garde sal onthou wie Prof Harry was. Hy was baie op die TV ook, en hy het 'n lecture vir ons kon gee oor kalsium en sulke goed, en hy het gesê, jy moet melk drink om jou kalsium in te kry, want is goed vir jou tanden, ons het allemaal daar met dit groot geword. Toe sê ek vir hom, dis baie interessant, en ek is allergies vir melk, so ek drink jy melk nie, my tanden mekeer niks, my bene mekeer niks, en wat van 'n kameelpaard met sy lang rugstring, hy drink die melkie,
3: nee.
4: Wat van die gemsbok, maar hy hengse boorings en of die eland, of wat ek al, hulle drink die melkie, toe weet hy nie eindelijk wat om vir my te sê nie. My lecturers was baie omgekrap met my, omdat ek nou vir hierdie bekende Prof Harry sommer sulke goedjies gevra het, maar dit is die waarheid, ek wou dit weet, want ek het vir hom gesê, daar moet ergens in die natuur, moet daar ander vorms van kalsium wees, want dit is duidelik, die bokke drink nie melk nie. Ek sê die enigste ding waarvoor melk goed is, is 'n babakoe, 'n kalf. En dis ook net vir die eerste paar maande van sy lewe.
3: Want wat is dit?
4: Broccoli het baie kalsium.
3: Ja, broccoli het baie kalsium.
4: My favorite kos.
3: Die probleem van vandag is melk bevat so baie hormonale stimulante.
4: Never mind it. Dit is net goed vir een ding, dit is goed vir 'n koei.
3: Dis hy.
4: En man, dit is, as jy na al die goodies gaan kyk, al die navorsing gaan kyk, sal jy baie duidelik dit kan sien.
3: Ons los daar by julle.
4: Ja, gaan doen jou eie navorsing daaroor.
3: Om te gaan kyk.
4: Ja. Gaan doen jou eie navorsing daaroor. Maar daar is baie kalsium in plante, soos bijvoorbeeld broccoli en bok choy. Ek eet baie keer net 'n broccoli vir die dag. En regtig waar, ek het al 4 verdiepings ver geval, ek het al, allerhande goed gedoen met my fiets, verskrikkelijk geval as kind, en ja, nee wat, my tanden en die bene en my lichaam is goed, Star. Baie dankie, en dis sonder melk. So, ja.
3: Nou, hier is 'n paar praktiese wenke om te begin. Begin met die verkenning van die eenvoudige plantgebaseerde geregte wat jou sal trek. Ga na groente gebaseerde soppe, slaai met volgraan of vegetariese pasta. Die belangrikste is om 'n balans te handhaaf en verskeidenheid te bewaar. Nou kyk Karen, hier is 'n paar vrae wat ek jou wil vra. Wat is die grootste struikelblokke wat mense ervaar wanneer hulle 'n plantgebaseerde dieet oorweeg?
4: Een van die grootste struikelblokke is die sosiale druk en die gemak van verwerkte diëte, wat jy in winkels en restaurante kan kry. Dis die ding wat ons van praat, if nature didn't make it, don't take it. Alles in boxies is baie makkelijk, just add water. En jy kry nou deels al butter flavored en chicken flavored. Dis nie eens met chicken of butter nie, jy kry nou dit flavored. So dis, wat ons net nog gesê het, dis nie gekarring, so jy wil dit nie eet nie. Baie mense vind dit moeilik om plantgebaseerde eetes in 'n samelewing wat dikwels vlees en suiwel produseer te implementeer. Hoeveel keer het ons al by 'n plek gaan, ons gaan byvoorbeeld na 'n event toe, ergens, nee? En dan kry ons niks daar, yep. Ons kan eet nie. Of daar waar daar stalletjies is en alles, waar
3: wat, net vlees.
4: Wat nie meer dit, na skou toe of so iets.
3: Ja.
4: Ons kry net niks om te eet nie. Ons kry net niks vir onsself om te eet nie. Daar benewens is daar ook 'n gebrek aan kennis oor hoe om 'n gebalanseerde plantgebaseerde dieet te skep. So die sleutel is om jouself in te lig en resepte te kry om makkelijk te begin.
3: Daso. Nou, hoe kan mense kreatief wees in hul keuses wanneer dit kom by die vervanging van diereprodukte?
4: Daar's baie wonderlike alternatiewe waarvan ons net nou ook al gepraat het. Gebruik byvoorbeeld tofu of tempeh as 'n vervanger vir vleis in roerbraai of probeer koolrolletjies in plaas van brood vir 'n wrap. Is baie en baie gesond.
3: Ja, nee, absoluut.
4: Ja, as jy op soek is na 'n suiwelvervanger, is amandel of havermelk 'n uitstekende opsie. Jy kan rysmelk ook kry, jy kan allerhande verskillende tipe melke kry, dit afhangende van wat jy wil maak. Amandel het nog hulle spesifieke smaak, so ek sou dit eerder gebruik as ek dit vir my poedings en sulke tipe van dingetjies wil maak.
3: Ek wil so sê, moenie ja, gewoon, ek weet het is nou verkeerd, maar soos 'n café latte, om dit te vervang, jy kan met enige ander melk vervang, maar ons het nou al probeer, almond milk met café latte, soos jy sê, hy sê baie distinct, hy maak hom te
4: snaaks toe. Ja, kry dan eerder vir jou rice milk of havermelk, sal dat beter werk met dit.
3: Oat milk.
4: Ja. Ek maak dit in Engels, nie? Die mark is vol van kreatieve alternatieven en dit is eenvoudig om nieuwe recepten aan te leren wat voedsel en lekker is. En dus, daar is sikke baie lekker goedjes die rechte plekjes kan volg op Facebook kan krijgen. Ons het al een hele arsenaal van recepten. Rechtig, baie lekker.
3: Nou, hoe het die verandering in jou dieet jou gezondheid verbeter?
4: Man, ek het wel, ek in my leven nog nooit een steak geëet, nie, so daai was nie een reese verandering nie, ek het ek sou hoender eet, en ek sou hoender leverkies, en sikke tipe van goedjies eet, maar my lichaam het dit na wou dit ook glad nie eens mee, en hier is nou 20 jaar wat ook al plus, wat ek glad nie dit ook meer doen nie. Ek het meer energie gekry, my slaap het verbeter, ek slaap nog altyd baie min, maar ek slaap lekkerder, en ek voel die algemeen gesonder. Ek het gewig verloor, so my geneig om die soort moegheid of geestelike miswolking wat dier die misgheid te ervaar, wat ek vroeger gehad het nie. Ek het meer bewus geword van wat ek in my liggaam sit, en het een groot verskil gemaakt. Jy, soos ek net al gesê, luister vir jou liggaam.
3: Nou, het jy enige lekker en makkelike plantgebaseerde resepte wat jy met ons kan deel?
4: Ja, een gunsteling, is, ek het net nog genoem van wat ons gewoonlik doen, jy maak verskillende dips, en dan eet jy die groente, ek hou baie daarvan om dit te doen. Ons het ook gemengde lensie en groente curry, ons gebruik lensie, spinazie, tomaties, gemmer, knoffel, altyd knoffel.
5: Appel.
4: Ons eet elke dag knoffel. Alles kom saam in een pot en kook sommer vinnig, is baie voedsam, hartlik en volgeen.
5: Dit is een ding wat ek nog, sorry, ek weet so, dit is nog eens een ding wat ek moet sê, plantgebaseerde resepte, as jy die aand het maak, dit is vinnig.
4: Ja, dit is een, baie vinnig.
5: In tye soos daai moet ek ook baie sê, wat plantgebaseerde resepte lekker maak, is wat jy nou gesê het, kan jy dips wat jy maak, jou broccoli wat jy eet, jou aartappeltjie, ag jy tomaties en jou wortels en alles wat jy in dip om te eet. Dis alles goeders wat jy kan maak sonder om krag te gebruik. So, ja. Nie net spaar jy op krag nie, alles van dit is vullend en gesond.
4: Dit is so, en ek sê nogal gister vir iemand, ons gebruik, hoe groot, hoeveel kilogram is ons gasborrel?
5: 9.
4: Langer is 'n jaar aan dit. So, kyk hoeveel krag spaar jy. Dis wat ons, ons gebruik gas om ons kos gehard gemaakt. So, dis lekker lang wat dit vir ons hou dan.
5: Want terwyl ons dis op die spaar praat, ek denk ons moet gauw eerst weer op muziekbreek gaan. So, ons is nou weer terug hier so by julle. Bly ingeskakel by ons op aksie met reaksie. Dan gaan ons vir die laaste stukkie van hierdie gesprek in Delft. Ons is nou weer terug.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: in the Midday Connection met Sebastian.

0: Christian. Weksdae om 12:00 op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Eden FM, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ons groet alles op prachtige luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessekoe, Kanneland, Nysnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Dit is woensdag, die 19 Augustus 2026, 11 minute oor 3, en baie welkom ook by ons dagelikse draaiwousin. Vanmiddag deel ek saam met u Psalm 103. Ons gaan lees vers 2 tot 4. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. En ons fokusgedeelte vanmiddag: loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou, ons ken die weldade van die Here. Ons het dit gesien en ons het dit gehoor. Hartlik goeiemiddag.

0: Hier in FM, dit is woensdag en op een woensdagmiddag verwelkom ons vir Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul. Joh, jy sit my, jy laat ek sommer toe ek hierheen kom, toe was ek so'n bietjie mismoedig geweest, want ek het 'n stil dag gehad, ja. En net soos jy tereg noem, dat mens moet in alles dankbaar wees,
0: amen.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: En ons wil nie, ek wil nie hier op die radio sit, en ek wil eers begin, die protokol vir ons luisteraars daar buite, baie dankie dat u ingeskakel is en die keuse gemaak het vir u nommer 1 radiostasie Eden FM. Ja, Mr. Paul, ons is baie dankbaar en jy weet, en alles moet ons dankbaar wees, maar ons kan ook, ons wil nie hier sit, of ek vanmiddag hier so op die 19e August, die prachtige woensdag, hier so in die sonskyn dag van Oudtshoorn. Ons sê vir jou, as Mr. Amas, baie welkom weer terug, en bly om te hoor, jy sê gezondheid is weer 100 en pyk.
0: Ja, nee, ons het sommer werk gemaakt, Mr. Martin, onmiddellik, ja.
1: Die ris was die moeite werd geweest.
0: Oh, dat is hoe, ja.
1: En jy is in alles in dankbaar.
0: Ja.
1: Al word jy so nou en dan neergetrek, maar jy is in dit ook dankbaar.
0: Amen.
1: Ja, luisteraars, ek wil net vir jy inlig, laas week het ons is nog steeds in Women's Month, en dit is vrouwemand, so ek wil net vir jy update dat ons het laas week het ons vir Rachel, Gadebe het ons hier so op die liggolwe van Eden FM, en sy het in haar kapasiteit het sy die vrouwe daar buiten bietjie bemoedig, en sy het gepraat oor baie aspekte, sy is ook een besigheidsvrou, en ja, ons wil nie kla nie, ek wil nie vanmiddag hier so achter hierdie mic sitte kla nie, maar ek kan vir u sê, vir 4 dae was het, dit is heeltemal onver genoeg, en dit vir 4 dae sonder krag, hier in die Groot Karoo van Oudtshoorn, ons is bly vir die ander ouens wat ook aan besigheid gedoen het, maar ek kan vir u sê, as 'n klein besigheid of 'n besigheidspersoon, om ons veralgemeen dit, as 'n besigheidspersoon is het, sit jy met verskriklike uitdagings, jou komponente gebruik krag, ja, ons is afhanklik van krag, en ons het baie geleer, en dit het my teruggevat en geherinner na die tyd wat ons lockdown gehad het, dit was krag gewees, dit was COVID gewees, en as een besigheid het jy nogal baie uitdagings in die gesig, en ons gaan breedvoerig rondom hierdie type uitdagings wat besighede, en vir alles het kom by die krag en so. Ons is in afwachting, Mr. Paul, ek weet nie of jy bekend is, daar waar ons bly is het, jy weet, in die lane, en ons is baie bevoorreg om hier op hierdie gunsteling radiostasie die stem van Mr. Tony Corrisis. Tony Corrisis was een van die suksesvolle persone, en dit is pastoor Tony, Tony Corrisis. Pastoor Tony was, jy weet, hy was een van die persone hier in die grote Oudtshoorn, daar is nog, ek probeer nog van die suksesse in die hande kry, en ons gaan een bietjie gesprek het met Mr. Tony oor die 250.000 rand wat hy gekry het. Mr. Tony was op pad laas week Johannesburg toe, en hy het 'n groot masjien gekry, en Mr. Tony sy besigheid sal Mr. Tony self in sy kapasiteit sal hy dan vir u noem wat sy besigheid sy naam is en wat die ervaring is, en toe ek nou hierheen kom, toe dink ek sommer toevallig aan hom, Paul, hy het nooit 250.000 rand gehad nie, maar hierdie outlet task force was die mediasie persoon tussen jy weet die organisatie department small business en SETFA, so ons het 'n rol volvul, en luisteraars, ons gaan dit later met Mr. Tony praat oor die rol wat ons as outlet in sy besigheid gespeel het, en die dankbaarheid wat hy kan getuig vandag dat dit was nooit moontlik nie, en hy het gewag, en die Bybel sê dit baie duidelik, hulle wat op Here wag, en hier is Mr. Tony, ja, baie keer was het maar mismoedig, en soos ons maar allemaal, ons is menslik om mismoedig te raak, want het lyk amper asof dit nooit gaan gebeur nie, maar die Here het maar sy tyd, jy weet wanneer hy in jou visie voldoen en in jou hartse begeerte, so. En ons gaan Mr. Tony, gaan ons vandag op hierdie nommer 1 radiostasie oor die sukses in sy besigheid. Ons het byvoorbeeld by geleenthede het ons Auntie Elsie ook hier gehad op die radio, en die suksesse gedeel met Auntie Elsie, en sy het hier op hierdie radio met u, ons getrouwe luisteraars, kom praat oor die verandering en die momentum wat die besigheid opbou, en nadat sy ook suksesvol was met die 250.000 rand, en so kan ons aangaan na die suksesse toe wat wel daar is, die rol wat Outlet Taso speel hier in die Klein Karoo en in die opvangsgebied van Eden FM. En ons wil toch aan die einde van die dag, wil ons die municipaliteite een vriend maak, want local economic development is aan die einde van die dag dit een municipale funksie. En dit is hoekom ons deel was by die departement van Department Small Business oor Business Licenses. En luisteraars, ek gaan gou vinnig vir 'n breekie, dan kom ek terug en dan gaan ons sommer die wiele in die rol kry en met die betrokke persone praat, en ons gaan met mekaar praat hier op u gunsteling radiostasie Eden FM.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Ja, luisteraars, u is ingeskakel op die gunsteling, op u gunsteling radiostasie, die Afternoon Drive, en vandag is het die 19de August 2026, en baie bevoorreg om in hierdie lieflike dag in u geselskap te wees. Ja, ek het voorgenoem, ons gaan met Mr. Tony praat, en u kan harder skuif na die sukses toe, en die inspuiting op Mr. Tony se besigheid, en so ons gaan net na die nuus, gaan ons definitief met meneer Tony, in contact kom, en Ek sal ook saam met die volgende persoon, Mr. Elrico van Rooyen. Mr. van Rooyen is te doen met die jeugkantoor, Youth Centers, en daar is een baie dynamische inpak wat Mr. van Rooyen in hierdie in die Garden Route en opvangsgebied van EdenFM, die impak wat die jeugkantore doen, daai is 'n hele aparte aangeleentheid. En dan wil ek net vir die luisteraars voorhou, die 26ste August, en dit is omtrent 11, dit is 'n uur, dan vind, dit is 'n baie dynamiese oomblik vir Mr. Rico se lewe, is dat Mr. Rico het 'n boek geskryf, en hierdie boek, en dit is ook om vir ons dit belangrik is by Outlet Taalsvoorsake, ons praat nie, dit is, ons is pure, nie politiek nie, en dit gaan oor die boek wat Mr. van Rooyen geskryf het, is Your Journey to Unstoppable Success. En dit is vir entrepreneurs, dit sê baie duidelik die sukses, en ek meen, as ons nou praat oor toevallig, sommer in kort, meneer Corrises, sy impak wat hy gemaak het, en jy weet, luisteraars, die indruk, of die inspuiting, van R250,000, die sukses achter het entrepreneur, en een suksesvolle besigheidspersoon, en hierdie boek word live gelons, die 26ste August. Ons het vroeger gepraat, hy het vanoggend, het hy saam met Nomonde meeting gehad, en ek neem aan aanvankelijk, maar volgende week sal ons definitief Mr. van Rooyen hier op u gunsteling radiostasie, wat sy inpak en hoe die samenstelling van hierdie boek en die passie vir hierdie boek en die nood van 'n entrepreneur en die stepping stones wat 'n entrepreneur moet vat in vandagse lewe, want dit is aan die einde van die dag, in elke suksesvolle besigheidspersoon is daar verskriklike uitdagings, en hierdie boek is precies die boek wat ons taal gaan praat as 'n entrepreneur, as 'n besigheidspersoon. So dit gee vir jou 'n indikasie om handleidings, boekhandleidings ook toe te pas, en seker te maak dat, want elke dag is 'n stepping stone. So ons is baie dankbaar vir Mr. Rico van Rooyen vir die impak op hierdie suksesvolle story. Dit is die 26ste August 2026 is die launch van hierdie boek, en dit is omstreeks 11 tot 12, en ons sou graag volgende week moet Mr. van Rooyen hier op u gunsteling radiostasie 'n conversation wil hê oor die pad vorentoe en wat se impak hierdie handleiding, hierdie boek in elke entrepreneur se lewe kan verrig, want ons het al die jare het ons verhouding met minister van Rooyen in sy kapasiteit wat jeugontwikkeling aanbetref, en dit is hoekom dit vir ons belangrik is, luisteraars. Jeugontwikkeling, disabled persone en vroue in besigheid is absoluut vir ons belangrik. Ek was vroeger, voor ek hier na die radio toe gekom het, het ek saam met minister Kutsia, hy is die regional manager van jou Setva groep, en dit is die Setva groep sluit in Beaufort West, Oudtshoorn, Mosselbaai, Knysna en George. En Mr. Quentin Kutsia is die regional manager van Setva, en hy het vir my aanleiding gegee, ek het nou nie vir u goeie nuus nie, maar dieselfde R250,000 vir equipment plus materiaal was uitgerol deur Setva Department Small Business, en waarvan Mr. Tony ook deel was van die gelukkige persone. Die ander persone wat ook suksesvol was, gaan ons definitief 'n kans kry om met hulle ook te praat, die sukses wat en die impak wat hierdie onder R250,000 in hulle besigheid, die waarde wat dit gaan toevoeg in hulle besighede vir die pad vorentoe. So die R250,000 luisteraars is nog nie beskikbaar nie, dit is nog nie oop nie, vensterperiode is nog nie oop nie, ons is in afwagting. Mr. Quentin Kutsie het vroeger vir my gesê vandag dat ons is in afwagting, dit is nog nie oop nie, en ek weet baie van ons ouens is frustreerd in die sin van die kwotasies wat jy nou al gekry het, het net 30 dae aanvang, so binne 30 dae moet jy weer 'n ander kwotasie kry, maar dit is maar die insit in die lewe as dit by besigheid kom. En ongelukkig, om 'n suksesvolle besigheidspersoon is dit, jy moet al jou tyd en jou energie moet jy insit. Luisteraars, ons is nou weer terug, ons gaan gou vinnig vir die headlines.
4: Thank you very much, Mr. Martin. The time exactly 3:30. Here is my colleague, my friend, my brother, Sebastian Kovic, with your headlines in English. Sebas, it is straight over to you. Take it away.

0: Ja luister, baie dankie dat jy ingeskakel is. Hierdie is u gunsteling radiostasie, die nommer 1 radiostasie Eden FM. Yes, ons is baie bevoorreg om vandag saam met Mr. Tony Corrissius te praat. En luisterers, ek het Mr. Tony live op u gunsteling radiostasie hier. En dit gaan oor Mr. Tony se sukses agter die storie. So ek wil graag met Mr. Tony praat hierso in u teen woordigheid hierso op u nommer 1 radiostasie. Goeiemiddag Mr. Tony, hoe gaan het saam met u?
1: Goeiemiddag Mr. Tje. Nee wat, dit gaan alright.
0: Daar sê. Nee, ons is baie bevoorreg vandag om saam met u. En laas week was het maar boekseer gewees. Ek wil al soos in laas week al saam met u contact gemaak het, daarso terwyl u in Johannesburg was en het seker lekker geslaap, die gemakzone was reg. Dat het amper seker geklink, Mr. Tony, soos een klein vakantie wat u geneem het.
1: Ja, meestal so, my China die het maar wegbreek. Maar dat was in de vakantie, dat is helaas, ik moest een basis opleiding ondergaan rondom die machinerie wat er deed.
0: Yes. Mr. Tony, ons gaat nou, ja nee, ek hoor, die luisteraars hoor daar so, dit was nie een vakantie, dit was een officiële ambtelike uitreiking towards die besigheid, so dit was een business call gewees. Mr. Tony, ons gaat nou vinnig in kort, hier is een stichterslid, en ek is baie trots vandag, ek is die voorsitter van Outletasos, net vir hulle wat hier nou net by ons ingeskakel is, ons is op die lijne met Mr. Tony Corrissius. En Mr. Tony Corrissius, luisteraars, net in kort wil ek vir u verduidelik dat Mr. Tony in 2019 was Mr. Tony een van die ingenieurders toe ons aan die einde van die rondom die tafel gesit het, en ons is allemaal klein besighede en ons het deur die doodeenvoudigste rede vir die red tape en al hierdie stumbleblocks wat klein besighede is oor die algemeen in die gesig staar, het ons besluit om 'n organisasie te begin, en dit is Outlet Task Force, en dit staan vir Outsourcing Local Economic Development. En Mr. Tony het sy hand op papier gesit en sy gewig ingegooi, en dit is in 2019 wat ons hierdie organisasie gestig het. En daar rondom die tafel in samenwerking met SETFA, wat SIDA gewees het in die verlede, en Department Small Business, en ons het rondom die tafel gesit en besluit dat ons aan die einde van die dag hierdie voertuig gaan ons in gear kry, van eerste rad, tweede rad, en daar is suksesse. Mr. Tony, ons het besluit, weer terug by u, Mr. Corrissius, is die besluite wat ons geneem het, en kan u net vir die luisteraars, u is a founding member van Outlet Task Force, a directeur by die organisatie, en die rounding table discussion wat ons gehad het in 2019, toe ons hierdie suksesvolle organisatie stig, wat was die agreement van die value chain? Verduidelik net vir die luisteraars in kort.
1: Ja, die agreement van die value chain was luisteraars, is job creation, opleiding, vat outsourcing saam, en waar ons kan sê, outlet speel een belangrike rol, net zowel in samenwerking met seks, maar dit kost ook maar harde bene kost. Dit is nie so makkelijk nie, maar het kost eindel vermoeid, want soms gebeur dinge nie net oor nacht, maar met baie pysje net, en ek kan ons sê, 2019, en ons staan op 2024, 7 jaar daarna, en luisteraars weer, na een succes story. So, Outlet doen sy diens, SETFA doen sy diens, so ons kan ek een keer dankie sê, daar is nie red tape, daar is een red tape, daar is soos ek net sê, hou vast, en wees patient, en wees volhardend, ja, en is het sê.
0: Daar sê, luister, ons het die soos al met Mr. Tony Corrissius, en hy is hier op die gunsteling radiostasie op die afternoon drive. Mr. Tony, ons gaan nou beweeg na die suksesstory wat u op ons gunsteling radiostasie in samenwerking met Eden FM en Outlet Task Force wil ons, die luisteraars, dit is die moeite werd om te wag, en ons is in alles dankbaar. Mr. Tony, kan u vir ons vat in kort die besigheid se naam en die suksesstory wat u aan die einde van die dag vir ons vandag hier op nummer 1 radiostasie, dat die gewag is die moeite werd. Wat is u besigheid se naam en kan u net vir ons vinnig en kort verduidelik die besigheid bestaan uit, wat doen u presies?
1: My naam is Tony en dit is maar die basis, die brand, die brand van die besigheid van wie is Tony. Maar die besigheid se naam is Luxurious Leather.
0: Oké.
1: Okay, ek moes een verandering bring. Want daar was een tijd wat ek moes. Want dan begint het een beetje anders verhaal. Ek het eigenlijk van beroep als ek gekwalificeerde leder technician. Ek het gestudeerd aan die Universiteit van Rhodes. En daar heb ik mijn diploma klaargemaakt in leder science and technology. Maar die dingen werken niet voor ons niet. Dat gaat maar moeilijk, dat gaan rondom gebouwen en allerlei type groeten en ons krijgen niet in de regeling. En dat het gemaakt wat ik maar moet schippen, ik ga maar in die goede en die leder goed weer achterin. En dit is waar ik me nu establish, wat zo te ver voor bij je me goed vertel, really. Dat ik doe die leerprocessering en beklaar die leerprocessering is, moet ik, kan ik onmiddellijk oorgaan na beeldse of na handzakken toe of na beestjes toe. Dat is hoe ik het bevat. Ons krijg een beetje moeilijk. Het gaat een beetje moeilijk, vooral met die samenwerking die met het kwaliteitsspelen doen, nog een keer ons aan. En mijn eindelijke doel is, ik wil bij je graag en ik wil nog altijd die jong mensen accommoderen in mijn plan.
0: Yes, yes.
1: Maar ik voel niet, ik heb die LP. Maar ek geen moet op nie.
0: Dat
1: ek die machine, ek het die machinerie, ek het mislooiere machinerie, ek het net een goods machinerie, ek het die gebouw nie, financiële is het die sterk nie, ek het nie miljonair om groe dinge te kan skryf nie, ek maak my staat op geloof.
0: Daar sê, Mr. Tony, kan jy gauw vinnig, kan jy gauw vinnig vir die luisteraars vashou? Ek wil net gauw vinnig net vir die luisteraars verduidelik dat ons het, toe ons het 2019 het, ons gaan kyk aan een sektor wat makkelijk is, en nie makkelijk nie. Jy weet, Mr. Tony, jy gaan saam met my stem dat die leer, Oudtshoorn is een toerisme, of die Klein Karoo is een toerisme dorp. En die eerste inpak wat ons wil gemaakt het in die sektor van toerisme, is die volstruis industrie, en onze luisteraars is bekend dat Oudtshoorn bestaan uit volstruise, en ek kan vir luisteraars ook, Mr. Tonies gaan saam met my stem, dit was nie een makkelijke sektor om te penetreer nie, maar sonder Mr. Alex Kunda, wat vandag die National SETFA bestuurder is in die hele land, en hy was by geleentheid in 2019 toe ons hande vat, was hy die Weskaapse manager by SIDA, en vandag is die naam ons nou SETFA, en ons is baie beïndruk by die impak wat meneer minister Kunta, Alex Kunta in die Klein Karoo en in die Garden Route oor die inspuiting op baie van ons besighede, en ons het gaan kyk aan ons het byvoorbeeld, daar is 'n suksesvolle boer in 2021, die Hanniebostee, daar is byvoorbeeld die looierij, die volstruis ou, wat Mr. Tom O'Reis is, wie aan die einde van die dag die volstruise gekry het. Ons het gepraat van een value chain, die volstruise word groot gemaakt, dit word geslag, en die velle en die leerprodukte. So Mr. Tony doen dan die verwerking van die leer. Dan doen die ander ouwens byvoorbeeld met die klaar voorbereide leer, wat Mr. Tony dan doen, doen die ander klein besighede is byvoorbeeld jou handsakke, jou beersies, en dan jou belde, en nog ander type. Daar is baie mense wat die in die Klein Karoo prachtige, kledingstukke maak van jou leer. Mr. Tony, jy is suksesvol, die machine. Ons het een site visit gedoen, luisteraars, net om vir u in te lig. Ons het een site visit gedoen daar by Mr. Tony se huis, en gaan kyk of die besigheid bestaan. Die besigheid het bestaan, en ons het behoeftebepaling gedoen om te gaan kyk wat het Mr. Tony nodig in sy besigheid. En daar was 'n analise gedoen. Dit is so gedoen, Department Small Business en SETFA, en daarvan af het Mr. Tony in afwachting tot hierdie dag in 2026. Soos Mr. Tony sê, outlet is 7 jaar, en ons is trots om te weet dat ons baie sukses het in die laaste 7 jaar. Mr. Tony, u besigheid, wat het u precies gekry vir R250,000 en wat was die rede gewees dat u die directeur van hierdie organisasie in Johannesburg was? Kan u net vir ons aanleiding gee, jy weet, wat precies het u gekry?
1: Omdat ek nie recht kom nie vir die looiery bedrijf nie. Al is het ook nie. Fondse, maskraal en ek is eerlijk waar, misschien gaan wij nie daarvan hou nie.
0: Ja.
1: Daar is mannen wat gehaald het.
0: Yes.
1: Maar hulle is te bang om te beleid, het bang. Maar nou het ek hierdie belegging nodig. Ek is eerlijk, hulle hoor my. Ek het nodig. Ek probeer met Godse sy manier, God dinge wil ek moet doen.
0: Yes.
1: Nou, ek het gekry 6 machine.
0: Yes.
1: Wat alles doen van die velle.
0: Okay.
1: As ek een beertje wil maak, as ek een handzak wil maak, as ek seat covers wil doen van motor, en die automotor wil weg, of wil die naar Bolser weg, ek het machine, ek het skere, ek het alles. Dus dat daar is sekere goede, klein goedies wat nog, wat die kort, wat die machine nie. So die het ook gesê, dat ek verwerk die veel, my eie veel verwerk ek, wat ek aankoop op een sekere stadium, en dan vat ek my eie veel, dan maak ek my producte ook. My
0: okay.
1: Eie veel maak ek my producte ook. Ek is daar. Ek het nog een gejaad nie, ek weet nie waar gaan een gejaad nie, maar ek gaan gejaad nie.
0: Ons
1: sê nie, my sê op sneekie, nie rechtig, ek ga die sneekie. Want ek sê nie, soms te draan. Ek is net ons weer, die mannen wat kon drinken, 250 of 100 mensen gaan populeren. Maar ik bestaan, en die vriend die, maar ik is fijn genoeg. En ik vertel die heren, gaan die op alle manier weer doorkomen. Maar in Johannesburg was ik het gaan training doen, die machine wat ik nou mee gaan werken. Ek het een verhouding opgebouw met die mannen binnen in die workshop.
0: Okay.
1: Dat so vier as ek vast hoor, as iets skeef loop, dan kan ek net een video talk met hulle doen. En stuur hulle vir my wat ek moet doen, wat ek kan maak. Verstaan? En net om my werk vir my baie makkeliker te maak. Maar my eigen moet ek sê, is nog altijd om die jong mensen te kan accommoderen. Zodat hulle ook morgen zelf voor hulle een beestie kan gaan maken, een bejaarsing kan maken, of iemand iets anders. Want ons gaan me verlaat in die wereld, ons gaan graf toe.
0: Yes.
1: Maar dan moet je daarom met de mensen iets nagelaten, in mijn hart leef die jong mensen.
0: Daar sê, Mr. Tony, hou goed vast, voor ons daar by die jong mensen kom die gedeelte, ja, ons het groot visies, luisteraars, en dit is aan die einde van die dag, dat ons wil graag belê in ons jong mensen, en dit is ook ons jong mensen moet noodvat van, jy weet, die legacy wat ouwens soos Mr. Tony, myself, Martin Skouers, en nog ander bezighede, ander successtories, hier op u gunsteling radiostasie, wat ons wil graag belê in ons jong mensen, dit is ons visie voor en toe. Maar sê Tony, ek het nou, vroeger het ek verneem, dat u sê dat die municipaliteit, omdat die municipaliteit gebouwe het, wat verouderd staan en leeg staan, en as ons nou vat nou die ou krachtstasie lees staat, ons het in 2019 het ons met die municipaliteit geskakel, en gevra, wat is die moontlikheid vir die ou krachtstasie, en daar kan vier besighedes, kan baat vind, verskillende besighedes, en ons het byvoorbeeld geleentheid het ons meetings gehou met Department Small Business, wat hulle aan die einde van die dag infrastruktuur befondsing het, en ons het rondom 'n tafel gesit, en al wat moet gebeur, is net ons moet in hy gebou instap, wat toegesluit staan, en hier sit Mr. Tony, soos die terecht genoem het, hy het die geld nie, maar hy het die gebou nodig, so waar begin, hoeveel jy die leemtes, Mr. Tony, jy het nou huidiglik die machine ontvang, en die ondersteuning gekry van jou setva, hoe gaan jy verby die punt beweeg, wat die gebouw aan betref?
1: Man, jesus, ek het al 8 jaar gelede aan soek doen vir die gebouw. 8 jaar gelede, en wat ek doen vir my feit hier, die mens moe. My kan het verkeerd, en my kreeg om my kreeg is het verkeerd. Ja, my, dus ek my vraag,
0: Yes.
1: En hoor my, hoor, maar een ding weet ek, ek het gaan leer van die dinge wat ek kan doen, en ek kan het doen.
0: Yes.
1: Wat, my sê aan my papie, maar as mense wat sit, wat die ding vir my kan ligter maak.
0: Absoluut.
1: En dan kan ek kos op die tafel van menigte huise.
0: Yes.
1: Versen,
0: yes.
1: Ek sit hier so met een duster machine. En dan wat dusters kan maak. Ek kan die sien of die dochter kan ek leer om die pere te dag.
0: Yes.
1: Ek kan mens en kinders leer met, om een later een dienstopleiding opleid. Hoe om vinde te kan zijn, om dit en dat te kan doen op vinde. En dan heb ik nog die machine ook. Verstaan, ik weet niet wat gaat aan. Ons leven in democratie, maar ik weet, ik geloof niet die democratie niet. Verstaan, zodra die op leven begint, dan hoor je met een politiek, die doet je te bezig zijn, dat is goed, kijk, zo, wat kun je ons? En je beren met een allerlei type goed. Dit is ons geld gemaakt.
0: Dat is absoluut, absoluut.
1: Nou, ik loop het een man uit die mensen geen
0: idee. Absoluut, absoluut.
1: Vertel, want hoe kom? Hij maakt nog eens 1000 rand per maand.
0: Daar is hij van die
1: mensen. Maar dan wordt hij gepenaliseerd. Ik weet niet naar wie toe moet ik gaan. En ik ga die mensen sterren lekker.
0: Mr. Tony, voor ons gaan, ons is amper einde se kante toe. So wat u vir my sê in kort is dat daar is nie samenwerking wat local economic development kom as dit bykom by klein besighede van ons plaaslike munisipaliteite nie.
1: Daar is nie. Hoor wat u net ons sê en ek stem saam. Small development sê, ons het 'n fonds. Infrastructure fonds.
0: That's
1: right. Waar dit meer as 'n miljoen rand plus op.
0: Yes.
1: Tot 250 miljoen rand beskikbaar is om restauratie te bring.
0: Infrastructure.
1: Yes. Wat kan bestem word vir manne wat besig is. Maar hier lê die gebou. ek sien my gebou net aan.
0: Yes. Mr. Tony, outlet as vir ons kom nie met bekleierery nie en ons wil graag definitief so ons gaan volgende keer sal ons definitief aan die einde van die dag oor die geboue van die munisipaliteit, veral ons plaaslike munisipaliteit hier in die opvangsgebied van Eden FM en die Oudtshoorn. So ek sal by volgende geleentheid moet ons hierdie tipe gesprekke met die munisipaliteit oor wat se impak en verskil kan hulle maak, want dit baat nie ons het geld en ons het nie geboue nie, want deel van ons uitdagings is geboue. So ons is amper besig om te klaar te maak. Ek wil dit gou vir u nog 1 minuut gee.
1: Yes,
0: Mr. Tony.
1: Kijk hoe lekker die verlies.
0: Yes. Is hartseer.
1: En die verlies hoe lekker hulle verstand nie.
0: Is hartseer.
1: Verstand. Yes, die verlies sê vir my met wat ek te doen het.
0: Yes.
1: Met mense wat ek kan hulle klein dinkie en hulle gemaak met hulle hulle kan my kom opsoek.
0: Mr. Tony, ons moet nou ongelukkig gaan. Is daar enige persoon wat u wil hallo sê op hierdie liggolwe van Eden FM en groet daarso ter laaste woorde en ons is bly ons deel in u sukses hier op u nommer 1 radiostasie. Is daar iemand wat u wil groet Kobai sê?
1: Ja. Dankbaar vir Sitva.
0: Yes.
1: En dankbaar vir Outlet.
0: Dankie meneer.
1: En dankbaar vir hulle wat positief is.
0: Dankie meneer.
1: Ons in hierdie dag.
0: Absoluut, absoluut.
1: En laat ons niks ons terughou nie.
0: Yes.
1: Die Bybel sê, die woord van die Here sê, ons moet met hy min ook klaar kom.
0: Yes.
1: Hoe kom ons kom met hy min klaar?
0: Wees in alles dankbaar.
1: Alles moet dankbaar wees. Dankie
0: meneer. Mr. Tony, baie dankie vir die geleentheid en dankie vir die tyd en ek glo u gaan van hoogtes tot hoogtes en ek glo dat en vertrou dat u definitief die feit dat u die kennis het, u die vermoë en om die besigheid na die next level te vat in 2027 en die pad vorentoe.
1: Dankie sir.
0: Thank you sir. Daar is hy. Luister, dit was Mr. Tony Kurisus gewees, daarvan die Tony's lede en hy maak die verskil om sy lewensomstandighede te verander en ons is baie dankbaar op hierdie liggolwe van Eden FM met Zetva wat die inspuiting in Department Small Business vir die impak wat hulle gemaak het op Mr. Tony se besigheid en alle sukses en alle voorspoed vorentoe. Luister, ons is nou weer terug, dan sê ons goodbye.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi 5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ja, luisteraars, baie dankie dat u Eden FM kies. Die afternoon drive hierso is het Outlet Task Force elke woensdag tussen 3 en 4. En ons is bly om hierdie type successe te deel saam met mekaar. En ek het nou net terecht vir Mr. Paul gesê dat jou noodhulpkissie moet slaggereed wees. Jy moet ietsie van alles in het hee, daar binnen in hee, omdat ons het altyd die gewoonte, dat's baie, dit is ongelukkig maar so, en ons moet vrede maak met dit, jou noodhulpkissie moet toegerus wees, en seker gemaak het, jy het ietsie van alles, want baie van ons mense genie mekaar nie, en ons is bly om hierdie type successe op u gunsteling radiostasie, en dankie dat u ingeskakel was vandag op hierdie lieflike dag, hier op Eden FM, en ons deel die succes saam met Mr. Tony. Ek sal volgende week, soos ek terecht genoem het, saam met Mr. Elrico van Rooyen praat, en dan sal ek ook weer nog een successtory hier na die gunsteling radiostasie Eden FM, ook wat deel was van die 250.000 rand. Luisteraars, ek is uit. Dankie dat u Eden FM kies om na te luister. U nummer 1 radiostasie.
1: Mr. Martin, baie dankie. Dit was nog vandag, was dit weer een van die, soos Raspa so sê, een klassieke.
0: Ja, absoluut. Okay,
1: ja. Ja, baie dankie Mr. Martin.
0: Dankie Mr. Paul.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Once again, welcome back to the Hops family. It is just after 4 o'clock, to be precise, 5 minutes past the hour. A quick look at your weather report for the West, North and South Cape for tonight and tomorrow. That is the 20th of August, 2026. Oudtshoorn, De Rust and Desdorp, 7 and a max of 19 with cloudy conditions that's been forecasted. Moving along to the beautiful coastline, that is your George Marshall Bay, Wilderness, Knysna, Central and Bredenburg Bay, 9 and 17 with cloudy conditions. Albertina River in Heidelberg, 8 and 19 with cloudy conditions forecasted for the Hessequa. And then moving along to Carlisdorp, Ladysmith and Zoa, 7 and 19 can be expected with cloudy conditions. Swellendam, 7 and 17 with cloudy conditions. And moving along to Uniondale, a very good afternoon to you. 7 and a max of 17 also can be expected with cloudy conditions. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. For INFM News, I'm Sebastian Coleridge, and back to the Hops on the Afternoon Drive.
1: Yay. Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 4 o'clock news, the weather and the financial indicators. Thank you, Sabais. Highly appreciated, Masakan. Sabais, you must take good care. Thank you, brother. At op goeiemiddag hier in FM, de 6 minuten oor 4. Goeiemiddag, Paul Hops. Ek groet allemaal wat ingeskakeld is, die wat oorlik voel. Ek glo dat het beter gaan met julle. Gezien een dag vir allemaal, zelfs ons omroepers en ook al families. Dat komt van Tannie Elise Kamfer van Oudtshoorn. Baie dankie, Tannie Elise. Middag, Paula, ek luister lekker aan jou. Kan jy asseblief vir my Stay the Night deur Glenn Jones speel? Dis Gita van Rosedale. Kom ons kyk hoe die dag uitspeel. Nou, vroeger het ek ene keer gespeel van Bobby Hendricks, Mahala, en ek het geweet hoe Rasper gaan byt aan hom. Hy sê, Paul, my jare op een stukkie Bobby, jong. Penreg op die tyd. Ek sê vir hom, my broer, ek sien jou in jou geestes, in my geestes ook, en dan gaan Rasper verder.
2: Paul, my vriend, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Hoop het gaan goed.
1: Baie goed self.
2: O maat, hy, Bobby Hendricks, hy net gegooid, hy maar hallo, maat. Maar yes, so mense, ek kan nie my beskryf hoe ek nou voel hier. Dit bring so my so heim weer daar, knop in my keel. Penreg op hy tyd, ou maat met my wat hemp opgeknoop. Jy weet mos, die tyd het jy mos jou rooi soet aangehaad. En ek my spier wat soet, jongens. So, en Paul, baie dankie my vriend vir 'n prachtige program. Ek luister lekker na jou.
1: Dankie, baie dankie, Rassie. Jy is ook gepraat van Bobby Hendricks note. Rassie, hoe lyk het 5 September? Praat met my.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044 874 5085 of kontak Antimo.

Ja, kan hulle die dag verby gaan sonder om melding te maak van die elektrisiteit wat gister nou weer aangegaan het gister aand. O, dit geklink soos 'n wêreldbekerfinaal. So ja. So ja. Baie dankbaar vir oudtsoering en omliggende gebiede dat die krag toevoer herstel is. So baie dankie aan al die rolspelers, onder andere Eskom, munisipaliteit. Ek het op die stadium gehoor dat Van der Berg het ook hoe sê hulle, skouer aan die wiel of aan die wa gesit. Ja, en sien daar, en daar was lig. So vir hierdie woensdagmiddag gaan ons net lekker keer. Ons gaan lekker keer, so. Maak jou gereed vir 'n agtermiddag saam met my, Paul Hamas, van groot plesier, groot lekkerte, warm musiek, opgewekte musiek, feel good music. Dit is waar vir jy in is, 'n groot treat. So 10 minute oor 5 bring ek vir jou woensdag wenke en dan 6:15, nostalgie op sy beste. Net na die antwoordenking skuif Daryl Damons agter die mikrofoon in met This is Kickback. Ek moet dit so sê, This is Kickback. Maar vir nou, gepraat van singalong, hier is Peebo Bryson. Kom nou weer in FM, moet nie my te lees deel vanmiddag op hierdie prachtige woensdagmiddag nie. My heart belongs to you. Julle ken die treffer. Geniet hom, maar sing hom klibbard saam.

0: En daar het sy gebyt aan die aas.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dagie hê. Mr. Paul moet ook een mooi dagie daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
0: Daai, baie dankie. Dankie, Katrina van Volmoed. Ek het gedink, jy gaan met een nood deurkom, en daar is ook ons een van jou gunsteling liedjies. My heart belongs to you, Katrina! Njarr! Atok, goeiemiddag, Freddy Nelson, all the way from the United States of Conville. Hy is ingehaak en ingeskakel. Freddy sê vir my, good afternoon, Paula. I'm on my way home. And it's walking. It's very good for the mind and body. Freddy, jy laat my nou skuldig voel die kant van die microfoon. Ek sê vir jou dat ek het gedurende die winter het nog in my stapprogram, my staproutine, het ek, kom ek noem het vir wat het werd is. Verwaarloos, ja, dat is die woord. Ek het het verwaarloos, ek het het afgeskeep. Maar nou sien ek hier dat ou Freddy ook een lekker stapje inkry en dit laat my net besef, voilà, die ochende is nou nie meer so koud nie. So, jy sal jou sokkies moet optrek. Is lekker om een stapje te vat, maar een ochendstapje vir alles heerlik, wanneer jy die vars koon lig inasem en jou neusgange brand so. O, mense, en vir al ons hier in die Karoo met die skoonste, skoonste lig. I'm telling you, it's all about feel-good music and feel-good vibes. Here's Mr. Lionel Richie, the one and only, the only one. Enjoy this one. Come on, Eden FM.

0: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Sir Elton John, Nikita hier op die Afternoon Drive. Welkom, welkom hier in FM, welkom, welkom. Oh, ons maak gereed vir 4 toetse. Oh, mense, hier in naweek, hier kom in die naweek die 22 Augustus. Springbokke in Olix, skop af in Ellis Park. Oeh, ek sê vir jou, I'm telling you, en hierdie wedstrijd is 10 minute oor 5, ja, aand. En dan beweeg ons 29 Augustus, beweeg ons na Kaapstad Stadion. Afskoptyd daar is ook 10 minute oor 5 die aand. 5 September is die bokke teen die oorblikspoel mense. Ja, 4 toetse. 5 September, FNB Stadium, Joburg. 10 past 5, kick-off time. En dan die laaste toets, 12 September, Baltimore in die Verenigde State van Amerika. En die afskoptyd daar is 11 uur die aand. Manne, laat ons maar nie te vroeg begin. Oh, ek wil nie, iemand moet jou sê wat die telling was. Ja, laat ons maar mooi die dag gaan. Die 12 September. Maar die afskop is 11 uur die aand. Right. Ek sien, is een stemnota wat deurgekom het, is een minuut en 50 sekondes lang, en is net wat die woord sê, dit is ongelukkig, is het te lang. Kom, ons maak die stemnotas lekker kort, en dan sit die optie om in die licht. Reg, ons het lekker rustig afgeskoop, kom ons stel hom so bykie op, hier op jou afternoon drive, telkens jy nou op pad huis toe, en jy sit in die verkeer, en jy sê vir jouself, man, ek het nou net een lekker trafiekie nodig. Dalk jy een keer van DJ Jazzy D. Hoe klink die? The Groove Master.

Ja, kom ons vibe die traffic hier in FM. Precies 17 minute voor 5. Net na 5 bring ek jou woensdag wenke op jou nummer 1 draadloos. Welkom Uniondale, nice Napleet, Kanaland, Hessequa, Klein Karoo en allemaal langs die kus. As ook jy aanlyn, jy gaat ons.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Dit is nou precies 7 minute voor 5. Ek het twee brokkies inligting ontvang vanaf collega Sebastian Kourich. Hier stem ek met betrekking tot Meidingspoort. Nou gerugte wat tans versprei word dat Meidingspoort oop is vir verkeer, is onwaar. Meidingspoort is nie oop vir verkeer nie. Meidingspoort is steeds 'n aktiewe konstruksieterrein en is nie oop vir algemene voertuig gebruik nie. Sodra ons amptelike bevestiging van die provinsie ontvang oor die heropening van die poort, sal ons die publiek onmiddellik in kennis stel. Maak asseblief slegs op die amptelike kennisgewings van Prins Albert Munisipaliteit of die Weskaapse regering staat. Nie op gerugte wat nie amptelik is nie. Toegang sonder magtiging kan gevaarlik wees. En dankie vir u geduld. And then regarding the current situation in the Otoniqua Pass, Direction George, heavy, heavy fog. So please, please, please, please, drive with caution. Thank you very much, Abbas. It is 5 to 5. Hoe gaan het daar, Eden FM? Hoe gaan het daar? Hartelijk goeiemiddag. Hi Paul, die weergawe van die Stylistics is maar die beste man. Nee man, lekker bly maar lekker Jenny van Mosselbaai. Doe dat is hoe Jenny. Ek denk hy spijs om net so'n bykie op, maar ek is saam met jou. Ek is saam met jou. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die drive.
4: Opskindels.
3: Jepa.
4: Heavy, waar jy? Paul, ek wil net baie geluk sê vir Atti Bota, 61, en alle Shay Prins, 34, baie geluk op julle verjaarsdag, moet ek dan gins op julle lewe, en ek hoop julle het julle dag al geniet, en ook baie geluk aan sister Essie en onkel Baba se dogter, baie geluk op haar ook en, alles wat mooi is, en kom met liefde van Auntie Ma, njarr!
3: Baie dankie Auntie Ma, baie baie dankie vir die liefde. Ja nee, een ding van Auntie Ma, nee, sy is nou maar net op almal se verjaarsdag. Baie, baie dankie Auntie Ma vir jou omgee hart en jou liefde. Right, we are nearing 5 o'clock.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, Sanazo Kuba, for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. Sanazo, you must have a lucky evening. Take good care and have a good night's rest. We are nearing the weekend. It's glazerig. Whoa. Kom ons luister gou wat sê Tannie Elise. Ons breek wat we teen sien net daarna dan so 'n stukkie musiek en dan bring jy op sy op woensdag wink. Woensdag wink. Tannie Elise.
2: Goeie middag, Paula
1: Hoops. Middag sê.
2: Ja, ek weet sommer dat almal het 'n baie goeie dag so ver. En die wat verjaar het, onthou julle verjaar nog die hele maand.
1: Dankie Tannie Elise.
2: Verjaar julle Robin de Brey. Ek glo dat jy jou verjaarsdag geniet het daar in Hondlie, Nysna, Elise Kamper van Oudtshoorn.
1: Baie dankie Tannie Elise.
2: Dankie vir die prachtige muziek.
1: Thank you, Dazzy. Nou kan jy nou meer daar, die stemnota precies 30 secondes lang. Dit is onze rol, 30 seconds. Oh, dankie Tannie Elise. Advertentiebreek muziek en dan woensdag wenke soos nog nooit van tevore nie.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM activerings

en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou EdenFM aktivering voordat die datum vol is. EdenFM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Jans Hoopbring, George Michael ons by ons woensdagwenke, 14 minute oor 5. Ons gesels vanmiddag oor 'n ding wat iedereen, ja, almal word getref deur die ding wat ek nou gaan oop. Dalk vind jy jouself nou in die situasie. Wat kan dit wees? Ons praat 'n bietjie oor moegheid, ja. Nou, wanneer ek die hops oor moegheid praat, dan praat ek uit die mond van kenners, mense wat weet. So, middag, net so 1 of 2 wenkies. Woensdag wenke, hoe om jou moegheid te hanteer. Nou, baie mense dink dat moegheid is net te doen met te min slaap. Nee. Moegheid kan lichamelijk, geestelijk of emotioneel ook wees. So, kom ons kyk, wat kan ek doen om my moegheid nie so moeg te laat wees. Die kenners sê, kry die basiese reg, slaap 7 tot 9 ure. En dan gaan hulle verder dit te sê, probeer dit elke dag. En gaan slaap dieselfde tyd. En staan dieselfde tyd op. Daai enetjie, ek weet nie hoe haalbaar dit is, want ons allemaal is maar besig en allemaal het 'n druk program. Hulle sê dat selfs naweke moet jy dieselfde tyd gaan slaap en opstaan. Nou kyk, die naweek, ons het vroeg gepraat oor die 4 toetse wat die naweek afskop. Was nou wel 10 minute oor 5 die middag. Maar na die rugby. En dan is nog enetjie wat die aand 11:00 in die Verenigde State van Amerika gaan plaas, want die toets. So, ja, dis is baie uitdagend. Dis baie uitdagend. Easier said than done. Nog 'n wenk wat ek vir jou kan gee vanmiddag uit die mond van die kenners is water. Drink genoeg water. Wees versigtig om uit te droog, want as jy uitgedroog is, dan is jy moeg. Die mense wat weet sê, mik vir so 6 tot 8 glase water per dag. Ek is baie skuldig. Ek drink te min water. Maar wanneer ek hier by die ateljee is, dan kry ek so, wat ek sien, in my 3 ure kry ek so 4 tot 5 glase. Nou, dit is ook verkeerd, nie, want jy moet dit eindelijk versprei oor die dag. So, hier kan ek een fout maak. Die met een oordrink aan die water moet ek bijvoeg. Ja. Nog een wenk, jou eetgewoontes, moet nie maaltye oorslaan. Proteïen en komplekse koolhidrate is gelyk aan stabiele energie. So ons moet genoeg proteïene inkry en hy komplekse koolhidrate. Vermy baie suiker. Hulle sê, dit gee 'n crash later. Ek het een keer op 'n program gehoor dat hulle sê, as jy in die oggend, nee, as jy suiker in die oggend eet, as jy soetgoed in die oggend eet, as jy nou opstaan en jy eet sommer 'n muffin. Sugar in the morning is hungry in the night. Ja, binne 'n uur is jy weer honger. So kom ons sny maar die soetgoedjies ook 'n bietjie. Kom ons sny die soetgoedjies 'n bietjie. Ek weet nie of Derek nou ingehaak en ingeskakel is. Derek, luister jy nou? Oh ja, dat is my woensdagwenke hier op Eden FM's Afternoon Drive. Kom ons roep nader vir Bossa met sy first move. Nee, dat is Winter met die Bossa Soul Mix, sy first move. Ja, kom ons doen liefste so. Hoe raak ek nou moeg hier so? Ek kan nie moeg raak hier, dat is 8 minute oor die uur van 5. Dat is nou wanneer jy met Derek wil spot. Hartelijk goeiemiddag hier in FM, wie gaat ons?

Ek weet jy daai net saam met my geniet Wakefield se sexy eyes bring ons by presies 6:30. So as jy nou jou losie wil instel, dis 6:30 nou. Dis nou 6:30. Goeiemôre Paul Hobbs. Dis Pastor Malcolm, hy sê ons moet mooi loop, ja. Ja, mooi loop. Baie dankie Pastor Malcolm die jager. Precies 6:30. Hier is Les Babani met die hoofdrekke in Afrikaans. Oor na jou, Les Babani, al die pad vanaf Nuisna. Ten route Weskaap, Suid-Afrika.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is die nuus hoofstukke, gelees deur Celeste Twabani. Die Weskaapse minister van infrastruktuur Tertius Simmers het 2 nuwe kantore van die huurbehuisingstribunaal in George en Oudtshoorn geopen, wat plaaslike toegang tot advies en geskil beslegtingsdienste uitbrei. 'N Kragmeting tussen die polisie en 'n gewapende man op 'n plaas in De Hoop, Robertson, het Sondag aand in 'n skietgeveg ontaard wat tot Maandag aand voortgeduur het. Premier Ellen Wendy en minister Arno Maree het die Lawyers in Police Stations Project, oftewel die Prokureurs in Polisiestasies Project, van stapel gestuur in samenwerking met die SAPD en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime. En 'n polisiekonstabel wat nie aan diens was nie, het ongedeerd daarvan afgekom na 'n ontvoering en rooftogvoorval wat Maandag by 'n gastehuis in Kabega plaasgevind het. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Ja, dis my gewoonte die tyd om vir jou lus te maak vir daai langer rondes. Want gee vir my een goeie rede waarom jy nie daar gaan wees. Almal gaan daar wees. Behalwe jy. So stik uit. As jy hierdie FM langer rondes. 5 September saam met Melody 6. Is dat toe stuur grootvriend Granwell, hy stuur een boodskap, hy sê, hierdie tref was dat hom verlang aan grootpa, hy sê daar Granwell, is jy ingehaken en geskakel?

Dit is Dr. Victor de Rooster Rebels. Lekker bly maar lekker hier op jou nummer 1 te laat. Ons bring ons by precies 6:15. En op 'n woensdag, hierdie tyd, is dit tyd vir nostalgie. Waar ons 'n bepaalde lied speel wat vir jou terugvat na 'n tyd, 'n oomblik, 'n era. Wat weer net daai emosie terugbring. Ja, daai verlange. Ons gaan so 'n bietjie reminis. Maar ons gaan dit doen op 'n heel ander manier vanmiddag. In 1981 is hierdie enkelsnit vrygestel. Deur niemand anders as Tom Jones. Maar ons gaan nie Tom Jones speel nie. Ons gaan 'n ander weergawe van Tom Jones se liedjie gaan ons speel. Vanaf die album Darling. 'N liedjie met die naam van Lady Lay Down. En vanmiddag roep ons nader vir niemand anders as Bobby Hendricks. Die legendariese, die ikoniese, die immergroen Bobby Hendricks. Sy weergawe van Lady Lay Down. As ons in nostalgie hier op Eden FM.

0: Jy weet, ek sê nie, en ja, die werklikheid is dat ek kan nie identificeer met hierdie era nie. Maar wat ek wel mee kan identificeer, is die gevoel wat ook hier by my opkom. Sien nie daar die gevoel hier op my maag nie. En ek sien in my geestes oog, hoe daar by een langarm dans, deur vele van ons, telk ons een silver jeug, ja, as ek so na hulle kan verwijs, op hierdie enekie, geskui was, gewals was, is dit een wals, dit is een wals die, nie? Lady lay down, dit was nou nostalgie, op een heel ander vlak. 10 minute voor, 6, my laaste 10 minute, het aangebreek.
1: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanceer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op word een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: So ja, dis byna groetheid van die opse kant af, lekker Paul, ek wens, ek kan die vijfde daar wees, my radio is klibbert aan, dit kom van Miriam Esau van Slangrivier, lekker Miriam. Kavuks, wat sê jy nou, my boete?
3: Ja, nee, hartelike middag aan jou, Mr. Paula, hola, kadops. Kavuks, sterk op pad, huis toe, mama moet maar lieflike handje het. En ek hoor julle praat van die lange armsake. Nee, ek moet sê, ek was nog nie in hy groep gewees van lange arm. Maar ek kan sak, mama, sak om. Ek kan sak, maar ek was nog nie by die lange arm. Hulle het nie my gekies vir huispan. So, ek sit ook maar op die bank vir huispan. Maar verder, Mr. Paula, jy moet een lieflike aanseet. Ek is sterk op pad huis toe. Veilig wees, mami's night.
0: Daar sê, lekker Kavuks. Nou, wat gaan jy nou maak as ek vir jou nou sê, Kavuks? Ek sal persoonlik soek nie, dat daar die vijfde, ek sal het so reel, ek ken hy manne, Melody Six, ek ken hulle baie goed. Ek gaan hulle vir hulle, moet net so een sak mama, sak eniekie, net so inwerk. Hoe klink die, Kavuks? Antie Monika, hartelik goeie laatmiddag.
4: Oh, dankie meneer Mas. Lekker aand. En een geseende aand van meneer Mas. Oh nee, dat laat ek knop in my keel. Lay down. Toch. En dan sê ek toch, gegroet van A tot Z. En aan sister en sy dochter moet lekker verjaar. En ek groet my sister Pet en sister Pet en die kinders. Ei, een lekker en geseende aand vir allemaal. Dankie meneer Amas, ons waardeer dit.
0: Daar sê baie baie dankie, Antie Monika. Antie Monika sê met tranen in my oor. O, jy is maar net een lekker mens. It takes one to know one. Wat sê jy, Kavuks? Wat sê jy?
3: Nee, daar is ek binnen. Dit sak na my sakkes. Daar is ek binnen, Mr. Paula.
0: Also, jy sok laat jou kaartje kry, die, asjeblief, toe jou kaart kies. Ja. Hy teken die register, atlik goeie laatmiddag. Buddha G.
5: Hoppa, Paula. Hoops en onze lieflike luisteraars.
0: Wat sê?
5: In die Eden Country. Paula, hoe is dinge, my maat? Die dag is vol. Die dag is vol, ek kom teken het die register, man.
0: Dankie.
5: Voor jy uitklok, jy hem nog gesien die aand het.
0: Dankie, my
5: ons prachtige luisteraars en maak jylle warm toe, is koud, hier in die Suid-Kaap, jou. Ek weet, hy Swartberg, maar jou maak ook maar self koud.
6: Ja, nee, my boete.
5: Hola, nou toe nou, ek gaan afstaan, man.
6: Asie.
5: Dat is in die wil van die Here, praat ons maar hore weer.
6: Amen.
5: Seëning aan my maat, vir jou en jou prachtige familie en ons lieflike luisteraars.
6: Dankie.
5: Greenwell Johnson is uit.
6: Dankie, Greenwell Johnson, hy is uit. Maar kom, ons krijg ook vinnig vir Dr. Hoek in met Sexy Eyes. It is what it is, 626. You are in the mix with the Hops. Fijne groet, het is les van is gereed met jou hoofdbulletin in Afrikaans. Net dan na die antwoordenking en dan, this is Kickbass!

0: Ja, so met Jeffrey Osborne se On the Wings of Love is dit nou groetheid van Paula Hopskind op se kant af. Baie dankie Eden FM vir die afgelope 3 ure wat ons saam met mekaar kon kuier. Bly ingehaak en ingeskakel vir jou nuus om 6 as ook die aandoordenking en net daarna skuif kollega Daryl Damons agter hierdie mikrofoon in met die program This Is Kickback. So van my kant, kom ons wees maar net lekker man. Because our last moment can be our last moment. Take good care, I'm out of here. Oona Sales Babani, aan die pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir jou en vir my, vir die hele Eden FM, bring sy die nuus om 6. En dan sê Sales Babani ook die volgende, sy sê, happy belated birthday to Bubbles. Nee, is hy belated nie, Bubbles vir jou nog saam met my die hele maand. Kom ons dink net gou hierdie keel vinnig in, hallo!
1: Middag Paula Mas, ay, is lekker om na jou te luister, lekker met jou muziek. Hierdie middag after sy met een mooi aante, kom van Kovai, Lady Smith, en al my vrienden, jylle moet lekker luister. Een mooie en geseende aand vir jou Paula Mas.
0: Daar sê, baie dankie Kova, al die pad af vanaf Lady Smith, jylle moet ook... Julle self maar warm hou, want ek hoor al wie hier kom kouwe. Van nou, 6 uur, hier is Sales Babani. Goeienaand, Sales.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6. Ek is Celeste Tobani. Die Weskaapse minister van infrastruktuur Tertia Simmers het 2 nuwe kantore van die huurbehuisingstribunaal in George en Oudtshoorn geopen wat plaaslike toegang tot advies en geskil beslegtingsdienste uitbrei. Inwoners in die Suid-Kaap het nou toegang tot 4 kantore wat gratis leiding oor huurregte, verpligtinge en vroeë geskil beslegting bied sonder dat hulle na Kaapstad hoef te reis. Simmer sê die initiatief bevorder billikheid vir huurders en verhuurders en help om waardigheid en sekerheid in die huurmark te verseker. Die uitbreiding volg op die groeiende vraag na behuising in die tuinroete. 'N kragmeting tussen die polisie en 'n gewapende man op 'n plaas in De Hoop, Robertson, het Sondag aand in 'n skietgeveg ontaard wat tot Maandag aand voortgeduur het. Polisiebeamptes wat Sondag op die aanvanklike klagte gereageer het, is deur die gewapende man onder skoot geneem. 'N taktiese reaksiespan is ontplooi om die kragmeting te ontlont, maar is ook deur die man beskiet waar tydens 'n polisielid beseer is. 'N ewige skietgeveg het Maandag middag gevolg 2 vroue in 'n naburige huis is gered. Polisiewoordvoerder Novelwa Potelwa sê die 40-jarige man is tydens die skietery gewond en is op die toneel dood. Premier Ellen Wendy en minister Arno Maree het die Lawyers in Police Stations Project, oftewel die prokureurs in polisiestasies project, van stapel gestuur in samenwerking met die SAPD en die Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Die initiatief plaas voltydse prokureurs in polisiesones om beamtes te mentor die neem van verklarings te verbeter en polisiedossiere te versterk. Die projek is in 2025 in Grassy Park geloods en is nou na Mitchellsplein uitgebrei met Stellenbosch as die volgende gebied. Amptenare sê die projek verbeter die gehalte van ondersoeke, ondersteun suksesvolle vervolgings en versterk vertroue tussen die polisie en gemeenskappe. 'N polisiekonstabel wat nie aan diens was nie, het ongedeerd daarvan afgekom na 'n ontvoering en rooftogvoorval wat Maandag by die gastehuis in Kabega plaasgevind het. Daar word beweer dat 3 onbekende verdagtes die gastehuis binnegegaan en mense van hul besittings beroof het nadat hulle nie kontant gekry het nie. Die verdagtes het glo geëis dat al die kamers oopgemaak word en het inwoners se besittings geneem. Nadat hulle die kamers deursoek het, het hulle besef dat een van die inwoners 'n polisiebeampte is. Hulle het hom glo vasgebind en geblinddoek, hom na hul voertuig geneem en weggery. Hy is later vrygelaat. Die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.22, die euro teen R18.82, die Britse pond teen R21.98,

0: in môreoggend om 6:00. Vrede FM nuus is Ekselie Stoabani die weer volgende hierna. Hier volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre, donderdag die 20ste dag van Augustus. 2026, Oudtshoorn ter Styselsdorp 719, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 917. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 8 met een maximum van 19, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 719, Swellendam 717 en Uniondale 7 met een maximum van 17. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: Good evening. My name is Pastor Anushka of Arise Community Church, and it is my joy to share the Word of God with you this week as we reflect on Psalm 42. In verse 5, the psalmist is saying to himself, "Why are you so cast down, my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance." In his discouragement, the psalmist speaks to himself, perhaps even preaches to himself. He didn't feel filled with praise at that moment, yet he was confident that if he did what he could to direct his hope in God, praise will come forth. A child often seeks the face of their parent, especially when they feel insecure. As soon as the child's eyes meet that of the parent, the child experiences what looks like an almost instant relief. The psalmist describes these moments of uncertainty as being downcast, disquieted, but he reminds himself of his source of hope. The phrase, "I shall yet praise him," is a metaphorical look to that source. He seeks the face of that hope, anticipating relief from the moment he casts his hope in the direction of hope himself. Let us also learn from Psalm 42 to be confident that if we do what we can to direct our hope into God, praise would yet come forth. Amen.
2: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Nysna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke in

seer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Let's go for a small ad break.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: And now listen to Ms. Dion Warwick and Mr. Jerry Osborne. Love is the power.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Good evening, Schools Hour with Roger Jacobs. We talk about education because we love education. We have a passion for education, and we also divulge into news about schools. And I invite you to listen to the Schools Hour show every week. My name, Roger. And my guest tonight is Sebastian Gelderbloem, an author. I'm going to speak to him later on. But before that, there's just a question that a listener asked me. Ek nooi luisteraars uit om vrae te vra. En hierdie een is van 'n onderwyseres. Sy wil haar naam genoem hê nie. Sy sê sy voel leeg. Die goed wat sy doen, dit lyk vir haar, dit maak nie saak nie. Sy voel lusteloos en sy soek hulp. Ek wil vir u vertel van Viktor Frankl. Hy is 'n Oostenrykse neuroloog en psigiater wat in 'n konsentrasiekamp in Nazi Duitsland opgesluit was, in die mees verskriklikste omstandighede. En baie van die mense in 'n konsentrasiekamp het afgesterf, maar ander het oorleef, en hy was van daai wat oorleef het, want hy het betekenis gesoek in sy lewe. Hy het ook waargeneem hoe ander prisoniers ook maniere gevind het om te oorleef. Hy skryf van die een prisonier wat altyd ander mense gehelp het en ten spyte van hy omstandighede gelukkig was. En die betekenis in jou lewe kan jy nie vind in materiële dinge of geld nie. Jy vind dit in dinge soos om ander mense te help, om jou passie te vind in die lewe. Wat is vir jou lekker om te doen? Is daar spesifieke stokpeertjies wat jy van hou? Is daar sekere droom wat jy nog wil najaag? Leef jy jou uit in die geloof, want in die Here Jesus vind 'n mens betekenis. Hoe is jou verhoudings met mense? Of net jou terloopse ontmoetings met mense, jy weet, jy stap deur en jy groet net mense en jy gee een compliment wat jy regtig bedoel, en dit maak dat die ander persoon 'n glimlag het. Wat is die betekenis van jou lewe? En as jy 'n onderwyser is, waarom is jy 'n onderwyser? Wat is vir jou belangrik? Wat geniet jy van onderwys? Nie noodwendig wat jou bestuurders vir jou sê nie, maar dit wat jy sien wat gebeur in die lewe van 'n kind as gevolg van jou intervensie, of dit wat jy hoor van oudleerders. 'N mens moet hy betekenis in jou lewe soek. Juffrou, alles van die beste, maar jy word ook aangemoedig om professionele hulp te soek. Daar is 'n welweesprogram, gratis program, wat beskikbaar is vir onderwysers. Maar ek wil vir jy sê, alles van die beste vir jy. Maar nou my gesprek met Sebastian Gelderbloem, wat sy lewensverhaal deel. Het is so aangenaam om my volgende gaste te verwelkom. Sebastian Gelderbloem, hy is van George, alumnus van George Hoërskool, is nou al vir jare in die Kaap, kende familie. Voor ek kom in die beurt sit, wil ek net noem, sy pa is meneer Clary Gelderbloem. Hy was vir jare skoolhoof by Hibernia, en ek het altyd soveel respect vir hom gehad. Hy is een van die mense so lank lenig en vriendelik, maar sy instap, dan weet jy, hier kom 'n waardige persoon die vertrek binne. En dan sy vrou Antie Nancy, een lieve mens, en sy broer Michael. Sy sissie ken ek so goed, he. Brunhilda, kom nou terug na my toe. Hi, Sebastian.
1: Hi, dankie, Roger, vir die wonderlike voorstel. Ek het gister gedig geskryf, toe dink ek nou terug, dis amper 40 jaar gelede wat ek by George High was. Lang tyd, maar ek het ook gister twee van die onderwysers, oud onderwysers, Mr. Gievelaar en Mr. Joubert, het ek gister boeke voor gaan gee, en toe was het nou so lekker om vir hulle ook te sien. Mens sien nie altyd vir hulle as ons kom George toe nie, maar in hy gedig het ek ook geskryf, "It's the home away from home." So jy voel altyd jy kom huis toe, as jy in George is.
0: Ja, ook een bykie vreemd seker, want George het baie verander.
1: George het so gegroei. Die malls wat oopmaak, en nuwe neighborhoods wat oopmaak,

0: daar is so baie mense nou wat die mens nie ken nie. Voorheen het jy allemaal geken waar jy bly, en vandag is het maar baie van die onse bure het nou al getrek, hulle bly ergens anders, en so jy moet maar oor begin en nuwe mense ontmoet.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is lekker om weer in George te wees.
2: Sebastian, ja. Jy is nou een goeie, briljante skrywer. Wat anders doen jy?
0: Dankie, Roger. Ek weet nie so mooi van die briljante skrywer nie, maar...
2: Kom van my af.
0: Maar dankie. Ek werk eindelijk vir die Departement van Gesondheid in die Kaap, en my specialiteit is stakeholder engagement. Ek jammer, die Afrikaanse woorde is nie altyd daar nie. Doen stakeholder engagement vir die hele metro in die Kaap.
2: Sure, there's no groot werk, nie. I'm just thinking of all the stakeholders in the metro Cape Town already in George. We are flooded with NPOs and you know, other stakeholders if we have a meeting.
0: Yes.
2: It's a difficult task to coordinate everything.
0: It is challenging, but yes, also very exciting, because it always shows you the opportunity there is for collaboration.
1: Yes.
0: Because as you know, government can't do everything it needs to do on its own. And we have incredible partners in our stakeholders, that support the community work and the services that we need to deliver. It does get complex because government makes mistakes. The communities hold you accountable.
2: They do. I know Dr. Keith Kluter quite well. He went my show still.
0: Yes, he's our HOD. Very proud of serving under him. Done a lot for the Department of Health, and many people look up to him in terms of the leadership that he provides.
2: No, he does. And the work that he also did in collaboration with the Education Department, because that's why I was excellent, you know, the health promoting schools and all the other projects that time with HIV, AIDS, et cetera, et cetera.
0: Yeah. He's very big on stakeholder engagement, and particularly listening to people and attentively listening with the intention of hearing what people are saying. And so he does a lot of work with multiple government departments, and that just shows his openness to collaborate with many people.
2: Now, your book and... the title, Diary of an Average Man. You wrote this book, one of the reasons, probably more than one, is that you wanted to tell your daughter about where you came from, your history, the history of ordinary man, ordinary person. Maar dit is waaroor ons wil praat hier op skole hier, dit is 'n skoolprogram.
0: Yeah.
2: Jou kom vandaan, en ons, jy kan nou Engels en Afrikaans praat, jou kom vandaan. En ek weet, jy het baie vir Engels, kyk, is 40 jaar gelede.
0: Yeah.
2: So, ek verstaan het eentemaal. En ek neem aan, jy was by Hibernia. En as jy jou pa die hoof was, moes dit ongemakkelike situasie gewees het, seker nie, weet. My pa was ook hoof, maar just like it, man. Sê lekker hier.
0: Ja, nee, ek skryf eindelijk in die boek van goeie ding was, maar ook kyk, jy was, daar was 'n hoër standaard gehou vir jou as 'n kind wat by die skool is. Ek onthou een story waar as kinders toe ons nou hier rondgeloop het, het ons ketties gemaak en toe op mense se dakke geskiet en die stopstrate geskiet, en meneer Van Rooyen was die...
2: Ben van Rooyen.
0: Ben van Rooyen was die hoof by St. Paul's. En hy het vir ons, soos ons sê, gaan pimp by my pa. En die maandag, toe word ek en Michael, my broer, uitgeroep by assembly, om nou 'n voorbeeld te maak, van hoe kan die prinsipaal se seuns sulke goed aanvang. Yeah. So dit was 'n moeilike ding om daai hoër standaarde te handhaaf, want jy is maar mens, en jy is kind. En, ja. En jy, dat is goed wat jou vriende doen en jy wil maar ja. saam wees. So ja. ons het maar baie deurgeloop.
2: Jy weet, maar ek wil daarom net sê ook, as kind kan ek onthou, ek het baie opgesien na jy en Michael, jylle was my soet, want ons was stout gewees. Jylle was, jylle het so met die fietsen op en afgerei. Maar het jou pa jou pak gegee?
0: Ons het pak gekry hoor. En ek onthou die story met die ketties. Mm. Het ons pak gekry. Toe is corporal punishment nog 'n ding by skool, né? Toe het ons pak gekry by die skool. Mm. En toe dink ons nee, dis nou dit. Yeah. Maar toe ons by die huis kom, toe lê die tweede pak vir ons.
2: Die huispak.
0: Die huispak lê.
2: Is erger gewoonlik.
0: Hy was erger, ja. Nee, so ons het pak gekry, jong. Maar die een ding van my ouers was dat my pa was baie streng en jy was eintlik bang om verkeerde goed te doen. Ek dink Michael het 'n bietjie afgekry want hy is vroeër Kaap toe om skool toe te gaan
2: by Spesbona, ja.
0: Ja, hy was by Spesbona. Ja. Toe my oom Uncle Frank nog daar was ook. En
2: Uncle Frank Sonic, noem het my net vir luisteraars.
0: So hy was uit die huis uit baie vroeër, maar seker sy dinge gedoen daar in die Kaap in. En ja, maar ons is, my pa was baie streng, maar die een ding is dat hulle vreeslik lief vir ons was en baie omgegee, hulle baie opgeoffer. Vooral my ma, baie opgeoffer om seker te maak dat ons kos op die tafel het, klere het. En ek kan nou nie sê ons het arm groot geword nie, want ons was, ek dink ons was middelklas, soos baie mense in ons buurt. Maar daar was baie keer waar, en ek onthou een story en ek skryf daar omtrent in my boek, waar al ons vriende nuwe fietse gehad het. Die reises het
2: hulle gehad. Voor dit was dit die choppers, denk ek.
0: Ja, nee, so die Abdul's, Brian en Gerald, het choppers gehad. En dit was nou 'n groot ding om 'n chopper te hê.
2: Ja, het moes gears en alles gehad.
0: Ja, en toe moes ons maar die tweedehandse fietsies, hier was 'n tweedehandse winkel in, ek kan nou nie onthou wat die naam was nie.
2: Was die Revelste? Ek dink ek weet van die winkel.
0: Ek kan nou nie onthou die
2: ek dink die ene, as het die ene in Ibaneusstraat is.
0: Dis reg, hy was in Ibaneusstraat. Ja. Toe moes ons maar die tweedehandse fietse van daar af kry, en een kersfees, toe het ons ouers nou ons een bietjie verbaas. Dis nou lang na ons vriende, hulle Western Flyers en alles daai goed gehad het. Toe ons wakker word die kersfeestdag, toe was daar in die gang, staan daar toe iets wat toegemaak is in 'n kombers. En toe is het nou twee geel Western Flyer racing bikes, wat ons toe nou gekry het. Ek was toe nog te klein en moet maar onderdeur ry. Ek kon nie oor die baar fit nie. Toe moes ek maar onderdeur ry tot ek groot genoeg was om reg te kan ry. Maar dit was nou, dit het net vir ons gewys hoe hulle sacrifices gemaak het vir ons. En so, ek kan nie sleg praat oor die strengheid nie. En ek dink dit het ons karakters gebou. Maar daar was ook tye wat hulle ons 'n bietjie laat gaan het en net goed laat doen het. Ja. So ja.
2: Jy was mos nou by Benia, ander onderwijsers, pa, wat jy kan onthou.
0: Mr. Prins.
2: Neville Prins, wat nou onlangs oorlede is.
0: Ja, hy is onlangs oorlede en hy het ook, hy was ook.
2: Hy het ook hard geslaan, he.
0: Ja, nee.
2: Ek het baie gehou van hom as mens.
0: Ja, nee, hy het hard geslaan, hoor. En ek was in ek denk standaard 5, wat is dit nou, graad 7?
2: Graad 7.
0: Was ek in een van sy klasse. Maar hulle was goeie onderwijsers, hulle was sout van die aarde. Mr. Pedro.
2: Oom Jan
0: Pedro.
2: Die muziekman.
0: Die muziekman, en ek het nou die ander dag, toe sit ek in 'n foto en kyk, waar hy op die klavier speel, en daai tyd, dink ek, het hulle nog toegelaat dat mense rook. sit hy met die met die pyp in sy mond en hy speel en my pa staan daar. Nou my pa het glad nie gerook nie, hy kon nie dit hanteer nie, maar Mr. Pedro was nou natuurlik ouer
2: en so daar. Hy en Mrs. Howard, hulle en die mense het allemaal met pyp gerook.
0: Ja, nee, en oom Tom Sauer, hy was, dink hy was my standaard 4 onderwijzer.
2: Baie snaakse man, hoor.
0: Ja, nee, en dis toe nog van Hibernia was 'n kerkskool, NG kerkskool, en standaard 4 en 5 was onder by die kerk, by die NG kerk.
2: Die ou skoolkie, nee? Die ou skoolkie.
0: Die ou skoolkie, Rosemore. So dis maar, so Hibernia was my primêre skool, en toe van daar af het ek graad 8, dis nou standaard 6, en standaard 6 was wat 8, ja, 8 en 9 het ek toe by Conwell gedoen, en dit was nou meneer Marlak.
2: Ja, ek was ook daar.
0: Ja, was die hoof daar, en toe het ek weer en meneer Marlak was groot op atletiek.
2: Sport en akademie.
0: Ja, sport en akademie, en ek onthou hom gedurende sporttye met die rotang hardloop achter die kinders, laat hulle kan vinder.
2: Ek onthou het ook goed.
0: En dan,
2: as jy nou ontdek jy spoed nie.
0: Ja, nee. En dan die ander een, hy is eindelijk my peetpa, Vernon Dreyer.
2: Oh, is dat? Sir, ons is ons sir. Sir.
0: Maar hy was mos die Engelse onderwijzer.
2: Ja, a gentleman, nie?
0: Ja, nee. En toe het ek, vir 'n jaar was ek toe by Spes Bona, want ek wou toe nou in my broerse voetstappe tree. Hy was op Spes Bona, toe dink ek, wacht, ek wil ook nou gaan. Maar ek dink jy, dit was vir my nie, want ons het in 'n koshuis geblei, en ek dink alles wat hulle nie van gehou het van my broer nie, het hulle die seuns op die koshuis op my uitgehaal. So dit was maar rowwe tyd. Maar
2: was 'n seunskool, so het hy nieke karakter gehad.
0: Ja, nee, seunskool. Ek was daar gedurende Randall van de Heuver se
2: toe hy KPO-man.
0: Ja, nee, toe hy prinsipaal was. En toe het ek maar besluit na 8 om terug te kom. George senior secondair toe. En ek sit nou en dink, dis toe nog George Breiners was daar. Mr. Kaboni, onthou ek van...
2: Oh, ja, Kideron, hy is baie op skole hier, jy kan dink.
0: Ja, nee, Kideron Kaboni, hy was ons geskiedenis onderwijzer. En hy het regtig geskiedenis laat leef. Want dis die vak wat ek gevat het tot ek in matriek was. Maar hy het dit regtig interessant.
2: En baie mense het geskiedenis gevat oor meneer Kaboni, nee?
0: Ja, precies. Dit was hoe hy kon dit integreit in sy lesse in.
2: Ja.
0: Hy het dit baie interessant gemaak. Want baie mense dink geskiedenis is maar boring. En hulle wil nie dit doen nie. Maar dit was lekker om saam met hom te...
2: Ek het meneer Ian Jacobs, seker nou voor jou tyd, nee, ek dink hy was toe weg. Ek het net tot by graad 9 geskiedenis geneem, maar hy het dit vir ons ook baie interessant gemaakt.
0: Ja, nee. En ek dink dit het ook 'n bietjie geskep hoe ek dink. En wat ek dink van wat vandag aangaan in die wêreld. Maar dit was lekker daar, maar ook moeilike daar. Want dit was, selfs Hibernia, ek dink in Sabee, wat is dit?
2: Graad 2.
0: Graad 2, ja. Was ek by Hibernia, en dit was in 1976. En ek skryf daar oor in my boek, van ek onthou hierdie dag die seuns en dogters by die George High geboykot, en ons het gehoor hoe dit opbou.
2: Dit was ek in graad 8 of 9, graad 9.
0: Ja,
2: toe dit gebeur.
0: Ja, en die volgende ding wat ons hoor is die skote.
2: Ja.
0: En die
2: traangas.
0: Ja. Wat die polisie self in die primêre skool ingeskiet het, want die kinders van die hoërskool het toe probeer weghardloop, en die enigste manier hoe hulle kon weghardloop is deur die primêre skool se gronde. Maar die polisie het net traangas geskiet in ons klasse in en ons moes toe ontruim. Dit was 'n moeilike tyd. En dan weer in die 80s was dit weer so, boikots. En ek onthou baie die enigste manier hoe hulle die klasse kon stop is om die gange te met water te vloed. En dan het ons nou nie klas gegaan nie, en hoe die ons het hulle genoem Mellow Yellows. Daai groot geel kaspers.
1: Ja,
0: wat die kinders so gejaag het. So dit was interessante jare en het het baie karakter gebou in wie ons vandag is. Die onderwysers het hulle beste gedoen om vir ons education te gee met wat hulle het. En as jy vir hulle vergelyk het met van die skole in die dorp, het ons maar min gehad. Ons het eintlik ons mense en ons skills, die onderwysers wat skills gehad het, het dit probeer gebruik om vir die kinders die beste edukasie te gee. En ek onthou jong klas. Hy het vir ons fisiks en ook baie interessante, baie intelligente man wat dit baie interessant vir ons gemaak het.
2: En hy luister. Hy luister elke skool uur program.
0: Okay. Ja, nee, ek het hom baie baie jare laas gesien.
2: Hy is interessant, 'n bietjie eksentriek geweest, nee?
0: Ja, nee, presies. Hy was baie eksentriek.
1: Ja.
0: En ek onthou hoe ons in die klas gesit het en dan het hy nou eksperimente gedoen. Want ons skool het nou nie alles gehad nie. So hy moes dit maar doen daarvoor, dat ons kan kyk hoe dit gedoen word. Ja. En hoe hy altyd dit verduidelik het in sy eie manier in. Maar dit het vasgehou wat jy geleer het. Dit was nou nie my beste vak nie, maar gesikkel met die fysieks. Ja, hulle het hulle beste gedoen.
2: Weet jy, Sebastian, ek dink ons onderwysers, omdat daar minder bronne was, was baie meer vindingryk. Ons het baie uitstekende onderwysers gehad in ons tyd.
0: Ja, ek stem saam, en dis ek kom ek elke slag sê, ons het min gehad, of ons onderwysers het min gehad, so hulle moes maar hulle skill gebruik om die beste boodskap oor te dra aan hulle studente. En ek dink dit was moeilik vir hulle, maar kyk, baie van ons wat uit daai skool uitkom, het goed gedoen. Daar is dokters, daar is dentists,
2: skrywers,
0: ja. Daar is artists wat uit daai skool uitgekom het. En so dit wys dat daai fondasie was goed gelê deur die onderwysers wat ons het. En ek dink dit begin moeiliker raak vir onderwysers. Die wêreld verander, die goed wat kinders akses het is baie meer. En ek het so 'n paar jaar terug het ek 'n NPO begin, Africa for Africa Foundation. Dis nou 'n bietjie dormant, maar ons het in skole gewerk, veral gefokus op kinders op drop-out rates. En dan sien jy hoe moeilik dit is vir die onderwysers, wat hulle mee moet deel, maar ook wat die kinders mee moet deel wat inkom. Van hulle, baie van die kinders het baie min en hulle kom in en toch presteer baie van hulle ongeag hoe min hulle het en wat hulle mee inkom in die skole. En ek dink, iemand het altyd vir my gesê, man, sit jou kop neer, fokus en doen wat jy moet doen. En ek dink dis my boodskap vir kinders, is dat daar so baie geraas is om ons. Drugs, drank, crime, daar is so baie geraas wat ons, en ook social media, wat ons, baie kere een prentjie paint, wat nie realisties is nie. En ek dink dis wat kinders moet doen, is sit jou kop neer, maak 'n besluit wat jy wil hê in die lewe in en gaan vir dit. En ek dink dat baie mense kan help. Dis mentors. En ek wil baie graag meer van dit sien. Waar mense wat goed gedoen het, of net ons gewone mense wat 'n werk het, hulle kop neergesit en hulle gedoen wat hulle moet doen, wat daai kinders onder hulle amper arm kan vat en sê, kom ons loop saam met julle en ons help julle deur wat ook al julle moet deurgaan, sodat julle iets kan maak van julle lewens. Ek dink dis iets wat ek meer wil sien, want die wêreld baie keer maak die picture dat jy moet maar kyk agter jou eie lewe. Doen jou fokus op jou. En ek dink as ons 'n bietjie meer wyeer kyk en die mense om ons sien, veral die jong mense wat moeilike tye het, en ek sit baie, ek het 'n 9 jaar ou dogter. Ons het baie laat begin in ons lewe met 'n familie en ek sit baie en wonder wat los ons vir hulle in ons land. Wat doen ons om seker te maak dat hulle iets het om mee voort te gaan? En so ek dink ons ouer mense het 'n groot rol om te speel in die groei van ons jong mense. En ek dink daar's 'n bietjie van 'n gap tussen die ouer mense. Die jong mense dink hulle verstaan nie waar ons is nie en wat ons deurgaan nie. En die ouer mense sê, maar julle is disrespectful, julle hoe julle ons hanteer. En ek dink ons moet daai middelgrond vind waar ons van mekaar kan leer. En ek het baie ek en my vrou het baie jeugwerk gedoen. Ons het by ons kerk in die Kaap baie jare terug het ons was ons jeugleiers. Ons was 'n bietjie ouer jeugleiers.
2: Wat baie van ons sê jong mense nodig het, nie?
0: Ja, en ons het seker oor die 60 kinders gehad. Baie van hulle is nou in hulle laat 20s of vroeë 30s en ons connect nog altyd met hulle. Ons kry 'n oproep van hulle af om te sê, kan ek 'n koffie hê saam met jou? Dat is iets wat ek moet oorgesels. Ja. En ons probeer elke maand daai groep wat ons mee gewerk het by mekaar te bring. Van hulle is nou al getroud, van hulle het kinders, maar dit wys net as jy 'n bietjie opoffer, tyd opoffer, want is nie altyd net oor geld nie. Dis jou tyd, jou talents wat jy kan opoffer om net te invest in ander mense, in veral in jong mense, en ek dink ons moet baie hard werk om daai gap tussen jong mense en die ouer mense te bridge.
2: Ons praat weer verder na die breek met Sebastian.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Die gesprek is met Sebastian Gelderblom hier op skool hier. Jy het matriek klaar gemaak by Charles Hoërskool.
0: Ja, ek het matriek klaar gemaak in 1968. Dit gee nou my ouderdom weg.
2: Seker nie 68 hier so baie my
0: 80. Sorry, 86. Woew, yes. Ek is nie so oud nie. Ja. 86 het ek klaar gemaak en toe het ek Stellenbosch toe gegaan en ek skryf daaroor in my boek, daar is 'n chapter oor successes and failures. En ek het toe Stellenbosch toe gegaan. Iets gekies om te swat om, hulle het mys altyd gesê, of ons ouers het altyd gesê, jy moet iets doen wat secure is.
2: Precies.
0: En onderwijs was secure. Toen het ek nou iets gaan doen wat ek eindelijk wou gedoen het nie. En ek dink, ek was nie heeltemal prepared vir universiteit nie. Die eerste jaar het ek maar broekseer gedoen, gegaan, want nou is het, jy moet nou alles op jou eie doen. En tweede jaar het baie sleg gegaan, en toe is ek weg by Stellenbosch. En ek het, vir jare het ek dit as een van my groot failures gesien, want ek het nie klaar gemaak by Stellenbosch nie. En toe gaan ek Pentek toe, maar net om 'n bietjie oor Stellenbosch te praat, dit was die tyd toe die AWB nog op die campus was.
2: Openlik.
0: Ja, openlik. En dit is 'n moeilike, moeilike tyd. Ek was nie gewoond daarin nie.
2: Luisteraars kan jou nie sien nie, jy is, ons is nou nie op televisie nie, maar jy weet, jy sou kon deurgaan.
0: Ja.
2: As wit.
0: Ja, nee. Maar kyk, ja, ek is baie lig van kleur. Ja. En ek dink, as jy vir my en een van die AWB ouens langs mekaar gesit het, kon jy nie onderskei wie's wit en wie's kleerling nie. Maar ons weet wat ons deurgegaan het gedurende apartheid, en daai is deel van jou. En die inhumane manier hoe hulle opgetree het, en vir ons, want die kleerlinge het altyd by mekaar gesit in die neelsie in, en hulle het sommer oor die tafels kom maats in hulle uniforms, AWB uniforms. En ek onthou, ek het BSS, Black Students of Stellenbosch, ek dink dis was die naam, dit was gehet deur Lorette Ferris. Lorette Ferris is nou, dink ek weet nou nie of sy by Wits is nie.
2: Is van Woester?
0: Nee, sy, ek dink sy was van Rehoboth, of van Namibia, ek kan nou nie precies onthou nie, maar sy is 'n professor nou, Lorette Ferris, en sy was die tyd vir BSS gehed, en ek het vir hulle gejoin, en hulle was teen die wat aangegaan het op die campus. En sy het 'n groot voorbeeld vir ons allemaal gestel. Want
2: en jylle was die verre die minderheid op campus.
0: Ja, absoluut. En sy, wat ook snaaks is, sy is baie lig van kleur ook. En ek onthou een story waar ons tutorial gehad het, dis nou die prakties na jou klasse, en daar was 'n professor, dit was in botany, die studie van plante, het ons die prakties gehad, en ek het ingekom by die klas, en hy het roukool gehad, hy het so leer gehad, waar hy allemaal sy name uitgelees het, en dan ek hy dit af, en net achter my was daar twee swart studente van Namibia, en hy lees toe my naam af en hy sê, en twee Bantus.
2: Ach nee.
0: En ek draai om en ek kyk vir hulle, en dit het my so geaffekteer, en miskien moes ek iets gesê het. Ek het nie iets gesê nie, maar ek het uitgeloop. Ek het nie in die prakties geblei nie. Want ek kon nie dit hanteer nie. En, maar hulle het geblei. En ek kon nie dit verstaan nie, dat hulle geblei het nie. En ek het met hulle gepraat, agterna om te vra, hoe hanteer julle dit? En hulle het vir my gesê, die enigste rede hoekom ons hier is, is om te studeer. Ons wil 'n kwalifikasie hê. En die goed is noise vir ons. Wanneer ons klaar is, gaan ons terug na Namibia toe. En dit was vir my 'n groot, die sacrifice wat hulle gemaak het vir education. Dit was onregverdig. baie onregverdig, maar dit was die sacrifice van wat hulle gemaak het om hulle education te kry. En ek dink baie keer word ons opgehang oor goed wat mense sê, maar dit vat nie weg wie ons is nie. Ons weet, hulle het geweet wie hulle is, en hulle het geweet hoekom hulle daar is, en hulle het maar dit gevat, die nonsens, en ek is seker, dit is nie die enigste keer dat hulle sulke goed gehoor het nie, maar dit het vir my baie ontstel, so toe ek weg is by Stellenbosch, en ek gaan toe Pentek toe. Pentek is vandag Seaput, Cape Peninsula University of Technology. Toe gaan ek so en toe. En dit was amper vir my een huis toe kom. Want my mense was daar. Het baie anders gelyk as die Stellenbosch campus. Vandag is Stellenbosch baie anders. Daar is baie transformation, maar daar is ook nog baie goed wat nie so lekker is nie. Maar dit was een huis toe kom vir my. En ek het toe een diploma in medical technology gedoen, klaargemaak, gaan werk by Grote Skuur, en toe besluit die technikon, hulle gaan nou die grade begin ook. En toe ek my graad gaan...
2: Was dit al, ek wil net seker maak, dit was dit by die ou Seaput, die ou Kaapse Tech.
0: Dit was langs in...
2: Nee, nie waar jou oom gewees het. Oom Pentek, jou oom was mis daar rektor.
0: Ja, hy was die rektor by Pentek. Ja,
2: Franklin Son.
0: Ja, en dis toe Jakes Gerwel nog rektor was by IWK. Die twee campusse was mis langs in mekaar. Ek moet sê, ek het baie tyd op IWK gespandeer, want baie van my vriende was daar, en baie keer het mense my gevra, wat soort jy hier so? Sê ek, nee, ek is eindelijk langs in. En die tyd het ek...
2: Was dit jou George vriende?
0: Baie van het was George vriende, die Abdols was daar, die Lewendals was daar, Sissel. So baie van hulle was by IWK, my broer was by IWK, Michael, maar ek het ook baie vriende. Wat ek achtergekom het in die Kaap is dat as jy nie van die Kaap is nie, of dit was nou my ondervinding, as jy nie van die Kaap is, is meeste van jou vriende nie van die Kaap nie. Hulle is van...
2: Sê hulle, my ondervinding was die selfde. Ja,
0: hulle is van die Ooskaap, of hulle is van George, maar hulle is die Kaapenaars.
2: Ja, nee. Hulle is kosiesgangers, dikwels.
0: Ja. En ek onthou hoe ons, dit was moeilike jare, want het was nog boycotts, en ons het altyd gegaan, ek het so Ford bakkie gehad, Ford 1600 Ford Cortina bakkie. As die riots aan is, het ek, dan het hulle altyd geskree, hek toe. En dan het ek gery met my bakkie, want daar was baie van die campusgangers wat nie kon vinnig genoeg hardloop nie. En spring hulle op die bakkie.
2: Jesus, dit is gewaagd hoor.
0: Dat ek hulle kan terugry. En ek sê baie keer,
2: Trangas op jou pakkie.
0: Ek is baie gelukkig. Ek sê baie keer, ek is seker as ons in die archiewe ingaan, is daar een foto van die Ford Cortina bakkie.
2: Jy sê nik een soep van een held, man, Sebastian.
0: Kijk, dit was maar so een of twee keer wat dit gebeur het. Die een keer onthou ek baie goed, hulle het een van die studente in sy gesig geskiet met die wat noem hulle dit, buckshot. En nou was die goed in sy hele gezicht. En dit was moeilike tye vir allemaal gedurende die campusgang. En toe het ek nou klaargemaak, my graad gekry, aangehou werk by Grote Skuur, maar hier achter in my gedagtes het ek altyd vir myself gesê, man, jy het nie klaargemaak by Stellenbosch nie. En ek wou vir myself bewys, ek kon teruggaan en 'n graad kry by Stellenbosch. En ek het toe, ek het teruggegaan en ek het toe 'n graad in filosofie gekry by Stellenbosch. Baie jare na ek daar was. En dit het toe my laat voel, kyk, daar is sekere rede hoekom sekere goed gebeur op 'n sekere tyd en jy moet maar deur dit gaan. En ek het die graad gekry en ek wou vir my pa ook. My pa was baie ontstel toe ek weg is by Stellenbosch. Want hulle het baie opgeoffer om my daar te hê, geldelik. En ek kon toe vir hom wys, hierso. Ek het toe klaar gemaak by Stellenbosch. En toe na dit, toe het ek nou besluit ek wil, maar so ek het gewerk in clinical research. Maar ek was nie 'n pure scientist nie. Dit is nie wat ek wou gedoen het nie. En toe het ek besluit ek gaan nou maar baie jare na dit MBA doen. Toe het ek 'n MBA gedoen deur die Australian Institute of Business. Dit is maar baie sacrifice. Ek sê altyd, dit is nie moeilik nie, maar dit is baie werk. En jy moet baie opoffer, baie lees. En toe het ek nou dit gedoen.
2: En moeilik as jy werk nie, en jy moet dit ook nog
0: zwart. Ja, precies. Dit is baie moeilik om het... Dit is ook om ek altyd vir jong mense sê, as jy nou kan swat, en jy kan klaarmaak wat jy moet klaarmaak. Ek weet vir baie van hulle is dit moeilik, want hulle het 'n bietjie geld nodig en so hulle gaan werk. Maar ek sê altyd, as daar 'n manier is dat jy kan klaarmaak wat jy studeer, maak klaar. En deesdae compete jy, almal het 'n meestersgraad. En ek sê nie dat, dis nie almal se pad nie om akademies te wees nie. Daar's baie jong mense wat ek weet waarmee ons gewerk het, wat entrepreneurs is, wat hulle eie besighede begin en baie suksesvol is. So dis nie onmoontlik nie, maar selfs as jy 'n entrepreneur wil wees, jy moet failure kan verstaan, want daar's meer failure as sukseses voor jy nou dit maak. Maar die ebbs en flows moet jy maar kan hanteer. So van die mense, kyk, gaan nie die akademiese pad volg nie. Maar ek sê altyd, die ding wat dieselfde is, of jy nou akademies gaan of entrepreneur wil word, is hard werk. Jy moet bereid wees, want niks val in jou skoot nie. Jy moet bereid wees om hard te werk en deursittingsvermoë het. So dis baie goed wat jy maar moet opbou en moet leer van ander mense om jou karakter te bou. En ek sê vir jong mense, probeer iets soort wat jy weet handig gaan wees. Deesdae sien 'n mens, dit was nooit gepromoot om electrician te wees of 'n plamme te wees. Maar as jy sien hoeveel geld hulle kan maak, dis 'n avenue wat mense kan volg. Doen iets met jou hande en kyk, hoe sê hulle, jy moet altyd kyk wat jy in jou hand het en maak die beste van dit.
2: Bastien Gelleblom, kom ons kom nou by jou boek uit, né? Dankie terloops, jy het vir my een van die eksemplare gegee. En ek sien vreeslik uit om dit te lees. Dit gaan baie interessant wees. En ek sien jy het praat van jou vriende en selfs die geloof ook ingebring en so aan. Geef ons net so 'n bietjie agtergrond.
0: Ja, so die boek is Diary of an Average Man en die titel is 'n bietjie van 'n speel op woorde. Want die wêreld skets die prentjie vir ons dat sukses gekonnoteer is aan geld en aan titel. En baie van ons het nie die titels nie. En baie van ons het ook nie die geld nie. As jy 'n bietjie reflect, en dit was wat die boek was, 'n reflection op my lewe. As jy kyk aan elke klein gebeurtenis, ek noem dit ordinary moments, in jou lewe, kyk aan hulle as 'n som, dan is dit eintlik extraordinary moments wat jy deurgaan. En so die boek het begin as stories aan my dogter. My dogter se naam is Carrie Grace en sy sal my nooit vergewe as ek nie haar naam noem nie. Want ek wou vir haar bietjie vertel oor wie ek is en waar ek vandaan kom en van die goed wat ek deurgegaan het voordat sy in ons lewens ingekom het.
2: Dis mos vir jou ook fantasties gewees het om 'n bietjie terug te gaan en 'n bietjie introspeksie te doen en 'n bietjie te reflekteer oor jou lewe.
0: Ja, nee, presies. Dit was 'n belewenis vir my om terug te gaan, want ek skryf van toe ek kind was tot waar ek nou was of nou is, en goed wat ek deurgegaan het, mense wat ek ontmoet het, goed wat ons gedoen het, en dit was 'n belewenis vir my net om te reflect en terug te dink, en dan ook te kyk wat het ek geleer uit daai oomblikke, gewone oomblikke in my lewe. En ek sou dit nie gepublish het nie. Dit sou net stories gewees het vir haar. Toe het van my vriende gesê, maar hoekom publish jy nie? En ook my pa het baie geskryf. Hy het gedigte geskryf, hy het short stories geskryf oor die mense wat hy ken, mense wat hy ontmoet het.
2: Jy geweet nie.
0: Ja, en ek het altyd vir hom gesê, maar wanneer gaan jy dit publish? En my pa het altyd gesê, nee man, jylle kan maar seker kyk of jylle wil publish as ek nie meer hier is nie. En dit het my laat dink, ek wil nie daar wees waar ek dood is, en ek het nie my story gepublish nie. En toe het ek nou begin dink aan hoe moet een mens nou doen, want ek het geself publish, en dit was 'n groot stap vir my om, want nou moes ek 'n editor kry. Ek het altyd gedink, jy word nou baie vulnerable hier, so jy laat nou iemand anders jou story lees en kritiek daarop. Maar dit in itself was 'n belewenis. Ek het 'n baie goeie twee editors, so ek het 'n editor vir die boek gehad en 'n editor, 'n layout editor gehad. Hulle was baie goed, die organisasie Sella, Annelien Besidenhout en Julien Maree was die editor. Maar dit was so lekker om saam met hulle te werk en te hoor wat hulle sê, wat ek moet doen. En ek het net vir hulle van die begin af gesê, moenie my styl van skryf verander nie. En hulle, ek kon lekker saam met hulle werk. Dit was 'n groei oomblik vir my.
2: Let nie jou blueprint uitgehaal uit die story, dit was nog steeds jou story.
0: Precies, ja. Precies. Hulle het vir my gesê, kyk jy, die paragraaf klink 'n bietjie beter as hy hier is, nie waar hy nou is nie. Sulke goed het hulle, wat lekker was vir my. Maar voor dit het ek ook laat 'n paar vriende my boek lees. En ek sê altyd, jy moet baie versigtig wees wie jy vra. En ek het vir Estelle van Rooyen gevra.
2: Die vrou van Morten van Rooyen.
0: Ja, Morten van Rooyen se vrou het ek gevra om het te lees, en sy het baie goeie insig gegee, goed wat ek kon doen. Dan was daar iemand, vriend van my, Lolita Johnson van die Kaap, en dan nog 'n goeie vriendin van my, Carmen Sysom, wat ek gevra het net om te lees en vir my insig te gee oor wat hulle dink, is het werd om het te publish. En ek het baie positieve terugvoering gehad van al drie van hulle. So dis was voor ek by die editors gekom het. En natuurlik my vrou. My vrou is baie krities en baie, hoe kan ek sê, eerlik met my.
2: Is hulle nie almal nie?
0: Ja, so as sy vir my sou gesê, nee man, dis is om 'n nonsense, dan sou ek nie gepublish het nie. En so dis hoe die boek gekom het. Maar die boek is regtig, soos ek sê, die een rede is vir my dogter, dat sy 'n bietjie meer van my kan onthou, en maar ook van die lesse wat ek geleer het, dat sy dit kan lees. Dan die ander ding is om vir mense te sê, jy mag miskien nie 'n CEO wees of 'n leier van een of ander groep nie. Jy mag miskien nie baie geld het nie, maar jou story is belangrik. Is belangrik vir jou om jou story te skryf, al publish jy dit nie. Share dit met jou kinders. Ek get in contact with so many people that don't write their stories down but have incredible stories to tell. And ek sê altyd, as jy nie jou story gaan vertel nie, gaan iemand anders jou story vertel en hulle gaan hulle eie spin op jou story sit. En het gaan verander wat jou belewenis is. So ek beveel aan dat mense moet skryf. As jy nie wil skryf nie, ons het vandag sulke wonderlike tegnologie op ons cellphones, waar jy kan record. Jy kan jouself record, jou story record, dit kan transcribe, en dit kan jou story wees. Maar dis belangrik, en ek sê, ek het ooms wat op die oomblik in hulle diep tachtigs, anties wat in hulle diep tachtigs is of in hulle neentigs is, en hulle story is nie neergeskryf nie. My ouma was 96 toe sy afsterf, en ons het nie haar story geskryf nie. En as jy dink aan haar lewe, sy het geleef deur World Wars, sy het geleef deur tegnologie wat nou opkom, alles dit het sy beleef.
2: Hulle is uitgesit in die apartheidsjare.
0: Ja, hulle was uitgesit in apartheidsjare, en die story is nie geskryf nie. Die boek is ook een encouragement vir mense om hulle stories te skryf, maar dit is ook een encouragement vir mense om te sien dat hy ordinary moments is eindelijk, as jy hulle allemaal by mekaar sit, is extraordinary moments vir jou lewe, specifiek vir jou lewe. So dis waar jou sukses is. Nie dat ek enige iets teen geld maak het nie. Ek sê as daar opportunity is om dit te doen, om geld te maak, maak geld solank jy dit doen above the law, encourage ek mense om dit te doen. Maar ook om te sien dat those ordinary moments are important and unique and extraordinary for your own life.
2: And I can just imagine the therapeutic value of reflecting back and writing down your story in an honest way.
0: Yes.
2: Wonderful experience for you?
0: Absolutely wonderful. I say it was the most cathartic experience that I've experienced in terms of reflecting back, but also looking at what those life stories did for me. And not just for me, but for the people that I came in contact with. Is a chapter on friendship. I made the most incredible friends that are now friends for, they're not a huge group of friends, but they have been friends for 40 years, and they've been consistent. We don't live out of each other's back pockets. We don't see each other every day. We don't speak to each other every day. But when you connect, you know, it's as if, you know, you spoke yesterday. And so the friendships that I made and that I write about in my book is important. I write about cancer. I had cancer about 25 years ago. My dad passed away of prostate cancer, and so did many men within the Lavalia area that we grew up in. And I always said, you know, maybe someone should research this. Why is there so many men that have prostate cancer in one area? My mom passed away of leukemia, and I know many close people that have cancer or had cancer. And so it's a big thing for me. And then the last chapter, I think it's the last chapter, I write about social justice. And I think we all have a role to play ensuring that there's justice, and that we don't keep quiet when we see injustice. I think that's the most important thing, because, you know, as I said earlier, the world tells you, you know, stick to your thing.
2: Yep.
0: Focus on you. Ignore all the other stuff. But I always say, you've got to look around you. If there's injustice, don't keep quiet. Say something about it. Do
2: or
0: something.
2: Or walk out of the hall if you hear something bad that you don't agree with.
0: Absolutely.
2: You made a statement, Sebastian.
0: Correct. Correct. I think, you know, my experience at Stellenbosch was one of those where I walked out. Africa for me is very important, and that's why I kind of end the book on that, is that, you know, we, the whole of Africa has got so much to give, and yet we are struggling. And I think it's when individuals start paying attention and doing something sacrificial that we change things around.
2: Bastian, I'm fortunate to have this book in my hand. If anybody wants to buy a copy of your book.
0: There are two ways of getting it. In Cape Town, you can buy it directly from me at 150 Rand, but also you can get it on Takealot, so you can order the hard copy book. I think it's 199 Rand on Takealot. And then if you into ebooks, it's on Amazon and on Apple Books. You can download the ebook there. There's obviously a cost to it, but those are, you know, if you're interested in the ebook hard copy, best way to get it at the moment is Takealot. I am looking at some other options, but those, that's where it's available right now.
2: I don't expect you to give your number on the radio, but listeners can contact me, 083-449-2047, and I'll put you in contact with Sebastian.
0: Yeah, thank you. Thank you very much. I'm on Facebook as well, so if people want to, you know.
2: I thought you just someone that faced the books. Now I hear you on Facebook.
0: Yeah, no, it's on Facebook. So if people want to pop a message or ask a question, you know, around the book, or just reconnect, because I've got many school friends that I haven't spoken to, you know, I'm happy to respond to that.
2: You're just on Facebook. You're not on Instagram.
0: So I am. I'm on Instagram with my name, my full name. Yeah. I'm on TikTok. I'm
2: Sebastian not Gelder Bloem, not Bloem.
0: Bloem. I'm on TikTok, but I'm not a big TikTok.
2: You can't expect you dancing and so on TikTok.
0: No, I haven't grown into that yet.
2: None of us have.
0: So, yeah.
2: Mostly the youngsters.
0: Yeah, so I am on social media, and so people are more than welcome to, you know, connect over there. Yeah.
2: Thank you very much, Sebastian Gelder. It was lovely speaking to you. And I can just wish you the very best for the way forward. And also, I want to thank you on behalf of the community, on behalf of the young people, the wonderful work that you and your wife are still doing, mentoring so many young people. Thank you very much. And thank you for giving me this interview.
0: Yeah, thank you, Roger. It's been a privilege doing the interview. It's not often that we get opportunities to be interviewed for radio shows, but I appreciate it. And yeah, I think just the encouragement I give to the older folk is play your mentorship role. Go out there, help our young people get through the things that they need to. Thank you.
2: Thank you. Thank you that you listened to School's Hour. Until next week.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
6: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

But I wish somebody'd talk to me like I wanna talk.